0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestrālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicinātas meitenes, sveicināt zēnu.

šī ir iknedēļas programma Mazā sestdienā. Jā. Nu, gandrīz tāda pati uzruna sanāca kā iepriekšējā raidījumā tikai. Nu, tad es uzreiz arī piemetināju, ka jaunie cilvēki, sevišķi skolas bērni, diez vai klausās Mazo sestdienu. Šoreiz gan es gribētu pats sevi apgāst, nu, kā tādu vecu padomu laikmetu pieminekli, jo mūzikā populārajā tagad tikpat kā vairs nelieto vārdu vecmodīgs jauniešu, vismaz daļa jauniešu ļoti mīl vecu mūziku un nosauc to par vintāžu un kā saka, lieto vien nost. Jā, arī vecajie ir pamazām samierinājušies ar jaunajām skaņām, pat ar rap mūziku, jo apakšā jau tur skan tīri sakarīga laba mūzika tik pa virsu, tas flows un tas vibes un tā tarabaršķina. Jā, arī sīkos vairāk nebiedē, piemēram, senīlais termins zaļumballe. Viņi labprāt uz to dodās pat Rīgas pašā centrā. Viņu vecīši savukārt tie aizbrauc uz kādu it kā jauniešu festivālu, nu, tur viņi arī nejūtas lieki, nu, protams, izņemot tos, kuri tiešām tur jūtas lieki. Principā, paaudzes mūzikas baudīšanas ziņā ir mazliet vairāk, tā kā, manuprāt, satuvinājušās. Uz to cerot, sāku kārtējo raidījumu Mazā sestdiena, man sauc Little Freddy!

0: man vienā no tādām sīkajām arī patīk. Šie dūlie puikas. Jā. Nu, lai iet roks tālāk. Bruce Springsteen, tas jau pilnīgi no cita gala, bet nu arī mūsu mazā sestdienas laikmeta kompozīcija Born to Run.
1: Rockin' with Little Freddy.

0: Freddy. Freddy. Buzla is Jessie.
1: Jā, nav ko vilkt garumā, uzlaidīšu džesiņu jau uzreiz pašā sākumā, jau uzreiz pēc punk rocka no The Clash un pēc roots rocka no Bruce Springsteen. Šoreiz vēlreiz brinšīgs mākslinieks Davids Axelrods, 60-70. Gadu brīnums, tāds producents, multi-instrumentālists, aranžētājs. Viņa agrīnie albumi ļoti patīk arī jaunākai paudzē, jo tur apņemts apakšs no priekš viņu mīļotā hip-hop, sevišķi no 60. Gadu beigu albumu Song of Innocence, bet es gribu uzspēlēt kaut ko no jau kā 74. Gada albuma The Heavy Aches. Davids Axelrods šoreiz interpretējis kopā ar producentu Julian Cannonball Adderley, lielisks saksofonists, ar citu taustinieku Georgiu Duke un vokālis Stephanie Sprill, Karlis Simons slaveno, uz to brīdi jau slaveno gabalu You're So Vain. Davids Axelrods, 1974.
2: Mazā sestdiena.
1: Oh, jā.

0: Zīmi. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
5: Lieliska atmiņa ir tavs spēks, jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
6: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. Līdz 18. septembrim spēlē Zibatmiņa
7: un tiec
6: pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!

0: Why Can We Be Friends, un principio soul funky gruppa of war.
1: Little Saturday Night with Little Freddy. Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Jā, kādēļ mēs gan nevarētu būt draugi? Šādi jautājumi 1975. Gadā uzdeva grupa War, kur tikko klausījāmies. Šādi jautājumi mēs šad un tad uzdodam arī sakarā ar mākslinīgo intelektu un mūsu, pat tas ir parasto cilvēku attiecībām. Šis, starp citu, ir diezgan sens jautājums. Kurts Vonneguts to uzdeva, rakstnieks Kurts Vonneguts to uzdeva jau 1952. Gadā savā romānā Mehāniskās klavieres, un amerikāņu fantasts Philips K. Dick 1968. Gada romānā Vai androīdi sapņo par elektriskajām aitām? Kas pa nosaukumu? Nesen pabeidz to šo romānu lasīt. Izcils gabals, rekomendēju. Pat ja jūs esat redzējuši, slaveno 80. Gadu kinofilmu Blade Runner, kuru pēc šī romāna uzfilmēja ar slavenais Ridley Scott, es šeit, kā saka, nesabīdīju faktus, jā, un nenojautu, kā es dīvainā nosaukuma par elektriskajām aitām slēpjas tas pats Blade Runner sižets. Bet Ridley Scott, kā jau komerc režisors, paņēma sev vajadzīgo no trillera līniju, uztaisīja tādu neonuāru no šī romāna, ka tik turies. Bet vispār Philip Dick romāns ir daudz dziļāks, daudz plašāks. Viņš vispār ir ļoti labs, labu fantastikas un alternatīvās vēstures romānu rakstnieks. Savu laiku bija sajūsmā par romānu Cilvēks augstajā pilī. Arī pēc tās tika uzfilmēts vesels liels seriāls. Bet šoreiz rekomendēju, vai androīdi sapņo par elektroaitām. Jā, tātad kā par mākslīgo intelektu spriedi jau 1968. Gadā. Bet amerikāņu mājasainieces tikmēr klausījās Herb Alpert brīnišķīgo albumu Whipped Cream and Other Delights, kompozīcija Taste of Honey. Ļoti labs albums ar skaistu brīnišķīgu vāku, viens no labākajiem 60. Gadu vākiem. Skaitās arī viens no, var teikt, bezgaumīgākajiem.

Priekšējais trompetītis Herbs Alperts un Tijuāna Brass Taste of Honey. 66. gada hits Taste of Honey. Nu, ja jūs gadījumā redzat šī albuma vāku, tad tas nav nekāds putukrējums, kurā ir, kā saka, ietinusies šī modela, bet pie fotosesijas tika izmantotas skūšanās putas. Tās nepārtraukt kus, un meitene pārsvarā filmējās un fotografējās kaila, bet nu kaut kas sanāca, jā. Herbs Alperts, brīnišķīgi. Bet nu grupa The Animals no tā paša 66. gada.

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Jā, nu, easy, bet vai kaut ko arī viegli. Jā, pēdējā laikā aizvien vairāk tiek pieprasīta latviešu vai Latvijā ražota mūzika, un, protams, arī mēs paiesimies, ja pat teciņus paiesimies pretī, un no šī paša 60. Gadu vīdus izcelsim vien skaistu kompozīciju, kur varbūt ir tā mazāka nodrillēta tajos radio viļņos, kuros skan latviešu mūzika. Tas ir Edgars Zvēja un kompozīcija Notikums ar skaņu plati.
2: Te aizletes, šeskaļā veikalā aizletes, skaņu plates nevar saskaitīt. Nav šeit mantas, dārgas retas, tikai melodijas tīt. Pēc plate

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Mazā sestdiena. Omulīgā freža šovs.
0: Good times, great oldies.
2: Jā, nu ko, kādu skaņu plati uz atskaņotāju, pilns skaps ar grāmatām un kādu filmu televīzorā. Lūk, tāds padomju laika parastā pilsoņa izklaides. Nu, kur literatūra, tur arī kīno. Jā, kur laba literatūra, tur var gadīties arī slikts kīno. Jā, tik slikts, ka tas jau kļūst interesants un iegūst tā saucamo kulta statusu. Esmu viens no tiem dīvaiņiem, kurš var lasīt salīdzinoši labas grāmatas, nu, kā piemēram Filipu K. Diku vai Kurtu Vonnegūtu, un gūtu paties baudu no visādiem kinodraņķiem. Pēdējā laikā esmu uzsēdies uz tā saucamās B kategorijas kino gabaliem no 60. un 70. gadiem. Jā, Amerikas Savienotajās valstīs tajā laikā mēdz rādīt vienā seansā divas filmas pēc kārtas. Nu, padomu savienībā pirms filmas rādīja kino žurnāli, bet pirms galvenās labās kino pamatēdiena rādīja B-movies filmas, kuras tika veidotas ar, nu, ar mazāku budžetu, ar mazākām zvaigznēm, reizēm pārspīlēt muļķīgu un provokatīvu sižetu, bet reizē veidotājiem bija lielāka radošā brīvība nekā kases grāvēju režisoriem. Un B kategorija automātiski nenozīmē slikta filma. To veido itin labi meistari, labi savu amata meistari, jauni, talantīgi režisori. Viens no tādiem bija Joe Dante, kura agrīno gabalu Hollywood Boulevard es ar prieku nesen noskatījos. Lēta filma par to, kā tiek filmētas lētas filmas. Nu, tāda smuka parodija par tā laika kino klišējām. Daudz skaistu pliku meiteņu un zemjos cociņu. Devīze šai filmai varētu būt režisora, nu, pēc sižeta režisora izkliektais savam asistentam. Turi viņas slapjas! Bet, nu, ja kāda tajā filmā no tā saucamajām uzlēcošajām zvaigznītēm sāk lausties un lekties, viņš saka, šī nav filma par cilvēka dabu un mīlestību, šī ir filma par plikiem pupiem un plikiem dībeniem. Nu, iespējams, ka šīs filmas mazliet ietekmēja ietekmējās arī Deivids Linčs veidojot savu slavno Mulholland Drive. Un arī Wagnera Valkīras trakais lidojums tajā skan vairākus gadus pirms Francis Ford Coppolas mūsdienu apokalipses. Joe Dante, šīs filmas režisors, vēlāk kļuva slavens ar vēl pāris B kategorijas filmām. Piraņas un Gremlini, noteikti, vai nu esat par tām dzirdējuši, vai pat esat šīs filmas redzējuši. Ja tā atceramies, tad mēs savos video ēras pirmsākumos slapenajos pagrīdes seansos skatījāmies tieši B kategoriju. Vēl tur bija arī slavenie tomāti, slepkavas, Teksasas zāģis un tāda lūk. Nostalģija man sanākusi. Zinātniskās fantastikas, šausmu un seksa filmu, tāds mikslis. Exploitation un blaxploitation. Jā, citi štrunti tādā garā. Bet Hollywood Boulevard no 76. Gada soundtrackā skan un arī kadrā ir redzama grupa Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Nu, var. Droši vien Joe Dantēm iepatikās šīs grupas nosaukums, bet varbūt arī viņš paņēma šo grupu tāpēc, ka šīs grupas albumu vāciņi izskatījās kā tāds B kategorijas films plakāti ar visādiem monstriem un robotiem. No 75. Gada albuma arī kaut ko paklausīsimies Commander Cody and His Lost Planet Airmen House of Blue Lights.

0: amerikaan groepen Buffalo Springfield, die we hebben meester. Een supergroep voor pasta, weet ik, gaat Spars, dus er bij Nils Youngs en Steven Steele, zal ik maar niet. Groepa Crosby, Steele, Nash en Young. Tach. Sasvied jums visādu veidu informāciju, bet tagad prasīšu to no jums.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Jā, klāt ir rotaļtājums. Balva, protams, no Vinila Valda, kurš sastopams šo sestdien ar Kalnciem kvartālu. Tirziņā, jā, savu kolekciju. Tā, viņš mums dos brīnišķīgu balvu. Folk rocks šodien vēl nav skanējis no grupas Sands Family, vācu grupas Sands Family, 79. Gada albums High Kills and Wallies. Jā. To jūs varēsiet dabūt, ja zvanīsiet un atbildēsiet uz vienu āķīgu jautājumu. Halo!
2: Halo!
0: Kas zvanā?
2: Gunč no
0: Liepājas. Oiku tālu. Gunč no Liepājas. Gunč no Liepājas. Par kino būs jautājums.
2: Labi, labi.
0: Tā, es te pieminēju B kategoriju. B kategorijas films Amerikā tāds. Nu, it kā lētas un prastas, bet reizē viņas tagad pat liekas interesants. Un daudz slaveni režisori sākuši tieši rakājoties par šo B kategoriju. Un es jau kaut kad vienā no iepriekšējiem raidījumiem runāju par kinofilmu Duel. Duel, 71. Gada B kategorijas filmu, kuras režisors bija ļoti vēlāk, ļoti slavens. Cik bija, principā, viņa debijas filma, ļoti slavens amerikāņu režisors. Nu, pat ja to filmu neesi redzējis, nu, mini, nu, kas varētu būt liels režisors?
2: Nu, man jāsaka, kad sestdienas rītā es vienreiz jau zaudēju Leonīdam, laikam izskatās, ka šodien es arī zaudēšu Leonīdam.
0: Leonīdam tieši.
2: Nebūs man atbild.
0: Nebūs
2: atbild. Leonīdam tieši.
0: Jā, paldies. Paldies, labi, Gunča. Vēršamies pie Leonīda. Pat arī nezinu, vai tieši tas būs. Viņš būs nākamais. Halo!
3: Labdien.
0: Labdien, kā jūs sauc?
3: Mareks.
0: Mareks ar Leonīdu nekāda sakara. Tātad duelis films režisors ir?
3: Nu? Tas ir ASV, kaut kā tā, Hollywoodas.
0: Labi. Jo, Hollywoodas vēl tagad slavens. Vēl tagad filmē. Tās 71. Gadā debija.
3: Nebūs.
0: Mavie pēdējā uzprasīšu un tad jau neko. Nu, grūts jautājums, es ticu. Halo.
4: Sveiki.
0: Jā, kas zvana?
4: Signija.
0: Signija zinās. Dāmas tik reti zvana, tad jau noteikti ar pretenziju uz uzvaru, vai ne?
4: Jā.
0: Nu?
4: Domāju, ka tas ir Steven Spielbergs? Jā.
0: Pilnīgi pareiz, Signija. Super. Kā jūs esat redzējuši šo filmu?
4: Jā, es esmu skatījusies.
0: 70.
4: Man tā liekas, ka tā ir tā
0: filma. Ir tā filma par divām mašīnām, par mašīnu noslēpumaini, kas vajā vienu cilvēku visu filmas laiku, principā. Tur ir divi aktieri un divas mašīnas un viss, bet tā filma ir satriecoši labi iznākusi, jā. Pa lētu naudu. Steven Spielberg pirmā, var teikt, debijas filma, ar kuru viņš, nu, tad arī parādījās, un tagad, nu, mēs jau zinām, kas viņš ir. Signi, jūs zinat, kur jānāk pēc balvas, pēc plates?
4: Zinu, jā.
0: Vai, nu paldies, es esmu priecīgs, ka jūs zinat gan to, kur jānāk pēc plats, gan to, ka Steven Spielberg sāk ar dueli. Paldies jums, jā. Tad Sloks iela 65 jūs gaida. Jā. Un viena smuka folk rock mūzikas plate. Jā.
4: Super.
0: Arī no 70. Gadiem, tad paklausīsimies Sands Family, I'm going back on the bicycle. Tāda lūk. Kompozīcija no plates otrās puses, un plates tagad piederēs Signijai.

0: laba mūzika.
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Freddy.
3: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļa pieejama nulgtavā.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
8: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
9: Nu ko, šajā retro futuristiskajā sadaļā šodien vēl franču meistars, mūsdienu franču meistars, kurš vispār savā meistarībā un domāšanā dzīvo tālu 70. Gadu beigās un 80. Gadu sākumā un viņa skatos vārds ir The Bull. The Bull īstajā vārdā David Saits, producents, multi-instrumentālists, kurš dod viršā ritīgu 70. Gadu beigu un 80. Gadu sākuma disko funku Prince Nile Rodgers Šikoj Jackson un pat mazliet Herbie Hancock manierē. Viņš neimitē retro vai vintāžu skanējumu, bet viņš mēģina saglabāt ierakstu tehniku, izmantojot tiešām vecas labas mašīnas. Jā. O, tad viņu arī paklausīsimies.
10: And this is the place.
9: The Bull, Sweet Baby no lieliska albuma Analog Love. O, franču mūsdienu New Funky. Jā, tiešām kaut kas mazliet no Herbie Hancocka un agrīnā prinča.

0: Pasan sestdien. Labs garastāvoklis un labums.
1: Sweet baby. Un mūsdienu franču mākslinieks The Bull, kurš dzīvo senajā analogajā pasaulē 780 gadu mijā. Albums Analog Love, Sweet Baby. Lokos ar rādījumu beigām kalleži mēs mazliet uzdancojam. Šoreiz tas tāds rītīgi disco funks un atvadīšos ar Skotu, jā, Skotu grupu Average White Band, kuri nestoties savu bāldīmību kļuva ārkārtīgi slaveni Amerikas Savienotajās valstīs tieši funky kopienā. Albums Shine piedāvā brīnišķīgas dziesmas, arī šo, ar kuru mēs tūdaļ noslēdzim raidījumu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies mīgla. Vakarā Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos atnesot lietu. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks vakarā ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Trešdiena, 16. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Latvijā ir gaidāma Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta un varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Pārvadātāji aicina rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt arī papildu finansējumu, lai sektu izmaksu pieaugumu. Protests notiks neskatoties uz to, ka valdība vakar piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejs aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mešciema, Torņakalna, Zietniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Šovakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrolu punktu elementus. Darbus paredzēts sākt ap 8:00 vakarā. Centrs Mārta šodien sāks priekšvēlēšanu diskusiju ciklu 5 Latvijas reģionos, lai piedāvātu vēlētājiem iepazīt gan politisko spēku priekšvēlēšanu solījumus, gan kandidāšu nostāju jautājumos, kas skar sieviešu, bērnu un visas sabiedrības tiesības, drošību un labklājību. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstāsies ar igadējo runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Runai varēs sekot līdzi Eiropas komisijas audio-vizuālā dienesta tiešraidē. Ukrainas parlaments ir atbalstījis prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu par Ruslana Kravčenko atbrīvošanu no ģenerāla prokurora amata. 4. septembrī tika veikta kratīšana ģenerāla prokurora birojā, izmeklējot lietu par krāpniecisko zvanu centru darbības piesēkšanu. Pēc tam Kravčenko iesniedza atlūgumu. Šodien sāksies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kur laikā policija visā Eiropā, tostarp Latvijā, pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kontrolēs arī drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanu un atļautā braukšanas ātrumu ievērošanu. Eiropas mobilitātes nedēļā no šodienas līdz 22. septembrim Rīgā iedzīvotājiem piedāvās vairāk nekā 70 bezmaksas fizisko aktivitāšu. Dalībnieku skaits ir ierobežots un iepriekšēja reģistrācija nodarbībām ir obligāta. Eiropas mobilitātes nedēļas laikā līdz 22. septembrim no šodienas Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra koordinatori rīkos velo braucienus, kuros varēs iepazīt Rīgas un pierīgas apkaimes un jauno velo infrastruktūru. Pirmais velo brauciens notiks šodien cauri Rīgas blīvāk apdzīvotajām apkaimēm, Purvciemām un Pļauniekiem. Braucienu plānot sākt 6:00 vakarā Grīziņkalna parkā pie 1905. Gada pieminekļa. Savukārt beigt pie kultūras centra Ulbroka spērle. Baldonē šodien tiks svinīgi atklāts jaunais āra 3-3 basketbola laukums, kur atklāšanas pasākumā piedalīsies arī novadnieks titulētais Latvijas 3-3 basketbolists Nauris Miezis, kurš Latvijas izlases sastāvā svētdien izcīnīja jau 2. Zelta medaļu Eiropas čempionātā. Un šodien ceļu pie Latvijas kino skatītājiem sāks režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda avota spēlfilma Uļa. Spēlfilma piedzīvoja starptautisko pirmizrādi Kannu kino festivālā un ir izvirzīta no Latvijas arī ASV kinoakadēmijas balvai Oskars. Līdz ar filmas nonākšanu pie Latvijas skatītājiem vairākās pilsētās notiks seansi, kuros skatītāji varēs ne tikai noskatīties kinolenti, bet arī satikt filmas radošo komandu, dzirdēt aizkulišu stāstus un uzzināt vairāk par filmas tapšanu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radiosveikā rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
3: Nu, labrīt, labrīt. Pašā rīta agrumiņā 16. septembrī. Nu, kādām sajūtām tad modāties, ko sapnī redzējāt, ko darījāt? Bija kaut kādi notikumi tev, Lauri?
4: Paldies par jautājumu.
3: Tu vispār esi sapņotājs?
4: Vienmēr.
3: Nu, naktī.
4: Vienmēr un visur.
3: Tādā, es domāju, naktī, vai tie sapņi tev ir, vai tu sapņos kaut ko dari, kaut ko risini?
4: Kaut ko diezgan daudz es aizmirstu.
3: Uh-huh.
4: Jā, man tā ir. Es nezinu,
3: ko tā. Tas esot pilnīgi normāli. Mēs cilvēki daudz sapņojot, un naktī tie sapņus, ko mēs pamostamies un atceramies, tie ir notikuši tikai pēdējās divās sekundēs. Prāts tikai to spējot uztvert.
4: Ar
3: tev liekas, o, visu nakti murgoju, ka daru kaut ko. Īstenībā, prātam, tas izskrēja cauri pēdējās divās sekundēs pirms tavas pamošanās.
4: A kā ir tad, ja gribas, lai paturpinās tas sapnis?
3: Var
4: tas liekas tik daudz, un tu mēģini aizmigt, un tu pats saproti, jā, ka tu esi sapņojis un gribas, lai turpinās, un nesanāk
3: jā.
4: Vairāk. Un nav tas pats.
3: Nav tas pats. Reizēm nav, bet reizēm var paturpināt, un reizēm var arī sapņu laikā ietekmēt. Man tā patīk darīt.
4: Ietekmēt sapni?
3: Nu jā, reizēm es saprotu, ka tas bija sapni, ka es esmu sapnī, jā. Un tad es daru dažādas lietas, ko dzīvē neatļautās. Tā kā, ceru, draugi, ka jūs mostaties labi pagulējuši, ka nekas jūs pilnīgi, nekas jūs nav ietekmējis, lai gan arī nav tādi ļoti novērojami kaut kādas pilti pilmēneši vai retrogrādi, kas varētu ietekmēt jūsu ikdienu. Tīri no astroloģiskās puses, astronomiskās puses, tad cerams, ka nav arī tāda pilmēneša jūsu dzīvē, kā tur kaimiņi, kas trokšņo, vai šefs, kas neliek mieru un zvana vēl 8:00 vakarā.
4: Bet zini, kas ir ietekmējis?
3: Nu.
4: Šajā rītā ir, nu tā kā sabiedriskā transporta, ja es pareizi saprotu, streiks tāds, jā.
3: Starppilsēta.
4: Starppilsēta,
3: sabiedriskais transports šodien streiko, līdz ar to tas kaut kādā, jā. Jā, tas kaut kā var atsaukties.
4: Rekur Alla arī uzdot jautājumu, kā es vispār tikšu uz darbu un vai šādam protestam jābūt pasažieru problēmai? Arī labs jautājums.
3: Labs, ļoti jautājums, labs jautājums, kā problēma tā ir.
4: Jā, kādā sakarā ir jācieš, tā kā tam pasažierim. Viņam jau tad nekas nemainās. Viņam jau nedos tur, nezinu, darba devējs. Brīvu dienu pastreiko līdz ar viņiem.
3: Jā.
4: Viņš tā gaidīs tāpat tajā darbiņā.
3: Būtu interesanti, ka tas būtu tāda mēroga streiks, ka arī katrs pasažieris būtu tiesīgs piedalīties.
4: Jā. Tā tas... varētu tikai Latvijā.
3: A tu pasaulē tā nav?
4: Es nezinu. Bet tā varētu tikai Latvijā.
3: Es goda vārds neesmu streikā piedalījusies. Kopš tā laika, kad gribēju pārtraukt dzelzceļa kustību no Madonas uz Gulbeni.
4: Tad tu piedalījies streikā,
3: tad visu klasi nosūtīja. Pirmkārt, mums bija brīva stunda, kurā zīmēt plakātus.
4: Kas bija uz plakātu rakstīts?
3: Man bija, manu panorāmā vēl nolasīja. Dzelzceļš uz izglītību. It kā es gribētu Gulbenē mācīties. Pēc dažiem gadiem tur arī tiešām nolika tiesības. Bet ļoti interesanti tas, ka tiešām organizēja un visus bērneļus sadzina pie tajā rātslaukumā. Visi mēs piketējām. Mēs iedegāmies. Es arī laikā vēl ar vilcienu uz Gulbenu arī nekad nebija. Es vēl tagad neesmu braukos godīgi sekot.
4: Jūs mazliet izmantojat, tā izklausās.
3: Jā, bet tajā pašā laikā mēs neiebildām, mums bija brīva diena.
4: Nu, labi,
3: plakāt zīmēt vai iet uz matemātiku.
4: Nu, ir tas vilciens vai nav?
3: Es ceru, ka mūsu ceļš uz izglītību nav norauts pie Madonas. Pasakiet, lūdzu, man iet taču vilciens, ne no Madonas uz Gulbenu. Mēs panācām toreiz savu pareizi.
4: Nu, cerams,
3: lai
4: ka tā, jā.
3: Citus.
4: Alise piedāvā visus izvizināt, ja vajag. Jā,
3: Alise, labs. Uzmanīgi, prātīgi.
4: Nu, un Edgars arī jautā, kāda jēga tad tam streikam, jā, tāpat kādam tur sagādā vienkārši problēma, lielāka publicitāte, rezultāts tad nekāds baigi.
3: Nu, mēs par to runājam, mēs visi par pievēršam uzmanību, tātad šādai starppilsētu autobusu lietai. Nu, paskatīsimies dienas laikā, kā tas risināsies. Protams, par to jau mēs tikai uzzinājām, ka tur ķibela tikai tagad.
4: Mm-hmm.
3: Mēs jau tādu, nu, pagaidām neko neesam likuši uz Rēzekniešu, lai atvedu līdz Rīgai.
4: Mm-hmm.
3: Bet kā te var streikiem un piketiem, cik daudzos tu esi ņēmis dalību?
4: Nu, ļoti maz. Es esmu tāds miermīlīgs, miera mice.
3: Pūksti mājā.
4: Pūkstu mājā, pats pie sevis un pa.
3: Jā,
4: nē. Ja vajag, izmantoju sociālos tīklus.
3: Jā, tad tur un pēc tam izdzēšu pēc 20 minūtēm. Tā nomierinos un izdzēšu.
4: Jā, tieši tā. Un padomā, ai, nevajadzēja.
3: Bet reizēm labāk. Ar kulaku pa galdu uzsitu, bet nu tad tā, lai neviens nedzird un nedod divas kafiju neizlēju. Jā, es arī līdzīgi, es arī absolūti līdzīgi. Varbūt mums mentalitāte vienkārši tāda. Būtu mēs kaut kādu karstasinīgāku tautu, tad mēs dotu vaļā. Bet nu, ka visam savu, katram savs, tā, ka tu gribētu teikt.
4: Nu, lai visiem izdevusies darba diena, trešdiena šodien ir starp citu. Pamodos un sapratu, ka šodien darbā sevi neredzu. Arī tā var.
3: Jā, Gunita raksta un lovēl superīgu dienu, apstiprinot, ka vilciens no Madonas uz Gulbeni iet, tāpēc vienīgais streiks, kurā es esmu piedalījusies. Ir bijis rezultatīvs.
4: Tev ir spēks, Sanda. Tā izklausās.
3: Acīm redzot.
4: Tavos plakātos.
3: Acīm redzot. Bet kāpēc es neesmu aicināts uz nevienu citu tātad gadījumā?
4: Nu, redzi.
3: Gan labi plakātus zīmēju.
4: Te var padomāt.
3: Gan arī vēsturiskais ienesīgums lielāks nekā dažam labam fondam. Nu, labi, draugi. Iesim iekšā dienā un mēģināsim dzīvot miermīlīgi un interesēties par to, kā klājas citiem. Tas gan svarīgi, vai ne?
4: Pārakstos zem katra tava vārda. Sanda Dejus.
3: Lauris Zalāns.
4: Līdz 11. Radio SVH. Labrīt!

0: Taip.
1: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur. Tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1 eiro 99 centi. Humusa vai kvīnojas čipsi E-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1 eiro 25 centi. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2 eiro 99 centi. Rimi.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā trādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas – bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespējas. Vičī – gards vienmēr.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, vienam negaidīti, citam ļoti, ļoti gaidīti. Rubrika tā vienu jau var. Rāda rīta laikā, cik vien varam katru rītu mēģinam atskaņot. Citreiz kāds konkurss paslīd priekšā, tam vienmēr būs priekšroka. Citreiz kāds cits svarīgāk notikums, bet viena jau var ir tā sadaļa, kurā mēs mēģinam atskaņot kaut ko tādu, kas rādio SVH formātam varbūt neierasts, varbūt ne mūsu kartotēkā atrodams, fonotēkā atrodams, varbūt kaut kas pilnīgi jauns, kāds čalis tikko garāžā svaigi izceptu disku atnesis vai iesūtījis mums savu kompozīciju. Vienu gadījumā tev tāda dziesma ir. Neraksta vairs diskos.
2: Kas tas tāds? Tu līdz mēs te sāks uzdot jādām, kas ir
1: kas disks? Kas disks? Tikai tas, kas no muguras var iziet, ja gadījumā stipri sastiepies.
2: Vai par mašīnām.
1: Jā, beigās, zini, drīzumā, jo vienīgie diski, kas iznāks, tie tiešām būs tikai tie muguras.
2: Kosmodiski.
1: Kosmodiski. Bet, nu jā, draugi, nu, ja nu gadījumā kādu jaunu kompozīciju esat radījuši un gribat savu pirmatskaņojumu piedzīvot rādio SVH ētrā, tad bieži vien šī ir tā vieta, kur mēs ļaujam vienu jau var reizīt izskanēt, un tad jau tālāk tā kompozīcija pati atradīs ceļu pie klausītājiem un redzēs, kā dzīve dzīvo. Bet šodien pietiersimies kaut kam nedzirdētam, sen nedzirdētam, es pieņemu. Ko, Lauri, tu esi tur uzmeklējis?
2: Nu, sen nedzirdētam tādā izteiksmē, ka šī dziesma ir iznākusi pirms 10 gadiem, un ik pa brīdim tur korejieši un Japāna un kas tur vēl ne, izdot ik pa laikam, nu, tur tādus. Nezinu, tos nevar nosaukt gluži par trendiem, bet tie kaut kādā veidā pamanās ieiet trendos. Atceries, bija tur tas Gangnam Style kaut kurā brīdī. Nu, un tad vienu rudens tādu vēsu rītu parādījās dziesma ar nosaukumu Pen Pineapple Apple Pen. Es dzirdēju tādu.
1: Esmu šķiet.
2: Ja?
1: Esmu, jā.
2: Un tad, šito tur pavilkās, tur visas pasaules slainības, ir Justins Bībers.
1: Dziedāja arī tādi,
2: jā? Nu, protams. Pen, pineapple, apple, pen.
1: Kaut kur ir dziedēts, jā, varbūt kaut kur, jā.
2: Mhm, nu, tur ir viens tāds bītiņš, viena takts.
1: Bet labi aizgāja, vai ne?
2: Nu, 513 miljoni skatījumi.
1: Nu, veiksmes stāsts. Sēž, džeki, domā, tekstus.
2: Nu, tur ir
1: dzejnieki, raksta dzejas.
2: Viens.
1: Nu, jā, nu, šajā gadījumā jā, bet iedomājies, cik daudz cilvēku, nu, mākslinieki, mūziķi strādā pie savām kompozīcijām. Vispār, rada, mastrē, miksē, sūta uz ārzemēm, labo sūta atpakaļ, taisa. Atsūta uz radio, radio vienreiz noskan, labi, čau, paldies ar tā. Šis skaistās lielā mākslā.
2: Supernovās tāpat nekā,
1: vai jā, ne? Nekur neaizina, šis vienkārši sēž tā. No pirksta izzīši.
2: Jo šis, nu, burtiski varētu būt no pirksta izzīstais variants, jā. Tu pieraudzīji pildspalvu, mājās bija ananās, puspūvis ābols.
1: Savilki paralēles. Jā, Kārlis raksta, ka viņa vidusskola.
2: Jā, tieši tā. 10 gadi, 2. novembrī būs 10 gadi šai fantastiskajai kompozīcijai. Es domāju, vienu jau var.
1: Grandiozi, jau noteikti var.
2: Klausamies, atgādinam, jā, paši sev, cik forša bija šī dziesma, jo, nu, tiešām, nu, dejot pie tās arī it kā nesanāk baigi. Nu, tur viena takts kaut kāda skan.
1: Nu, ja smuka meitene, tad varot dejot arī pie sporta ziņām. Teica Anatolijs.
2: Nu, labi, nu tad par godu visiem, jā, nu, tie, kas ir gatavi, ir uzdansāt pie šādas dziesmas.
1: Aiziet.
2: Lai skan pen, pineapple, apple, pen. Lūdzu, pikotā.

0: upē.
1: Izrādās, šai dziesmai ir arī garā versija. Jā, šī ir tā garā versija.
2: Man likās, jā, garā.
1: Un bija arī citi varianti, jā, ne tikai
2: dejojamais.
1: Pen, bet arī dejojamais, jā, un viņš vienkārši vienā mirklī pateica. Pen, you have a pen, you have a pen, and then you have a long pen.
2: Jā,
1: nu tā, lūk. Luka. Jā. Nu, pacentāmies, ja, šajā rītā atsaucām atmiņā kaut
2: tas
1: ko.
2: Tas gan, tas gan.
1: Bet tagad konkurss.
3: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
2: Jā, draugi, visu nedēļu kopā ar filmu uzspēlējumu konkursu, kurā uzdodam dažādas jautājumus par redzi un arī jūsu zināšanas līdz ar to pārbaudam vai varbūt pat veicinam. Ja nu gadījumā pareizo atbildi nezinat, vēlāk uzzinot, jūs tā varbūt tā, oho, pie sevis nodomājat. Bet kāds, kurš zinā, ja, bet kāds, kurš zina pareizo atbildi, tas piedalās galvenās balvas izlozē. Un katru dienu mēs izlozējam filman dāvanu kartu 55 eiro vērtībā, kur tad var izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlēcas, kā arī brīļu aksesuārus. Nu un šodien piedāvājam jums padomāt nu, par progresīvajām lācām, ja, jo kādā brīdī daudz no mums telefonu sāk turēt mazliet tālāk, sīksteks vājāk, apgaismojumā kļūst grūtāk salasāms, bet vienlaikus joprojām nepieciešams labi redzēt arī datoru un visu, kas notiek tālumā. Tāpēc viens no risinājumiem šādām redzes vajadzībām ir progresīvās brīļu lācas. Un lūk arī jautājums par to. Ieklausieties, lūdzu, kura pareizā atbilde jūs prāt būs?
1: Jā, progresīvās brīļu lēcas, un ko tad tas īsti nozīmē? Jā? Ko īsti nozīmē tas, ka brīļu lēca ir progresīva? Četri varianti, viens tikai pareizais. Klausimies uzmanīgi. Pirmais variants – lēca ar laiku pati pielāgo savu stiprumu cilvēka vecumam. Otrais variants – lēca automātiski kļūst tumšāka, mainoties apgaismojumam. Trešais variants – vienā lēcā ir integrēti vairāki stiprumi redzēji dažādiem attālumiem. Un ceturtais variants – lēca paredzēta tikai cilvēkiem ar ļoti lielām dioptrijām. Nu tālūk, tātad vienu ciparu mēs gaidām no jums uz 27339933, lai nu drīzumā tad arī noskaidrot, kura ir tā pareizā atbilde no šīm.
2: Jā, un tad vienu pareizās atbildes autori ņemsim, izlozēsim, apdāvināsim. Interesanti, ka Arvis atsūtīja savu atbildi vēl pirms bija dzirdējis jautājumus. Un zini, pareizu. Varbūt viņam ir...
1: Es
2: varbūt
1: atbild...
2: viņš ir mums kaut kāds draugs, ka viņš ir... Tev nav kaut ko piesities Arvis?
1: Nevienu Arvi
2: nebija, nepazīst. Nepirmdien, otrdien kaut kur nenāca līdzi,
1: es
2: kaut kur
1: neprasīja,
2: kā darbā iet. Vai nenesā mapē līdzi konkursus? Iedo paskatīties, kas jums ar tiem konkursiem.
1: Nu jā.
2: Ne, nu nav, ir jau rīti, kad piesitās Arvis, bet šis nebija tas, tā kā Arvis vienkārši uzminēja un prieks par to. Sūtiet arī, jūs vai nu miniet, vai ziniet, vai pārdomājiet, jo Arvis jau pārdomāja arī vienā brīdī. Nu jā, visādi var gadīties, bet es redzu ļoti daudz pareizās atbildes, izskatās, ka būs arī iespēja izlozēties tarp ļoti daudziem pareizo atbildošu autoriem to vienu, kas šodien tiks pie dāvanas un iepriecināt.
1: Jā, tas, ka kurš tur pirmais, kurš tur otrais šajā gadījumā ļoti maza nozīme.
2: Šajā gadījumā, jā.
1: Nu, tieši tā.
2: Bet kā Madonā saka, kurš pēdējais tas tētis?
1: Jā?
2: Sorry, tāds teiciens.
1: Mēģināšu atcerēties, kā saka Preiļu. Gaidam jūs ziņas 2733 9933 un lecam kopā ar Very Cool People.
2: Sapnī spēlēju viņiem klavieres.
1: Tu spēlēji?
2: Jā, neko nepratu. Ārprāti,
1: tā bija vienīga reize.
2: Interesanti.
1: Redzi kā?
2: Very Cool People sapnī spēlē klavieres.
1: Tas ir very cool.
2: Māris, visu, kas man acīm redzot, bija paaicinājis. Pašam droši vien bija kaut kur citur špīle.
1: Nu, bet very cool.
2: Nu, bet tas bija ritīgi. Neviena, neko vispār nespat, kas tur jādara. Iedeva notis, bet nesavilku galsu.
1: Nu, tā klausimies, vai šajā tiesmā Sanda arī spēlē klavieres. Let's radies VH. Labrīt.

0: skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis 98 centi. Sarkanie āboli 1 kilograms 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Vajadzīgs jauns birojkrēsls? Būs šodien. Lego komplekts? Būs šodien. Skrejceliņš? Būs šodien. Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
8: Lieliska atmiņa ir tavs spēks. Jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē. Vienkārši neko neaizmirs.
9: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. Līdz 18. septembrim spēlē zibatmiņa.
10: Un
9: tiec pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
11: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
12: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.

0: ēterā Sanda un Lauris.
1: Nu, mīļie draugi, lūkosim, kas tad mums tur kopīgi ir sanācis ar to jautājumiem par progresīvajām lācām. Jā, šo atgādināšu, ka mēs visu nedēļu spēlējam konkursiņu, acīmredzamu konkursiņu, acīmredzamu balvu piedāvājot filmu un dāvanu kartu 55 eiro vērtībā. Tur jūs paši varēsiet izlemt, kā iztērēt optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saulesbrilles, kontaktlētas, kā arī brilļu aksesuārus, tādu ķēdīti, piemēram, smuku, kā man iekārt brilles, ejot uz teātri, es gribētu personīgi.
2: Jā, prasās arī.
1: Brilles?
2: Gribēt, vai gribēt vajag, ir viens, vajag. Bet vai vajag?
1: Vajag.
2: Ar to ķēdīti arī?
1: Ķēdīti pirmkārt vajag, un tad jau brilles jau izdomās. Bet šodien mēs ne par ķēdītēm jautājām par progresīvajām lācām, uzdevām, ko īsti nozīmē tas, ka brīļu lāca ir progresīva.
2: Nu, risinājumu bija daudz, bet tikai viens bija tas īstais un pareizais. Un numur 3.
1: Jā.
2: Vienā lācā ir integrēti vairāki stiprumi redzēja dažādiem attālumiem.
1: Jā, progresīvās lācās vienā brīļu pārī apvieno redzi tālumā, vidējā attālumā un tuvumā, un tas nozīmē, ka nav nepieciešams atsevišķas brilles, piemēram, darbam pie datora un lasīšanai. Un īpaši svarīgi, kad ir precīzi mērījumi un individuālu lēcu pielāgošana, bet to jūs tad filmā un salonos paši varat uzzināt vairāk un arī tikt pie tāda pakalpojuma.
2: Daudz, protams, pareizu atbilžu, kāds tur arī nošāva mazliet greizi, bet tāpat mēs nozējam.
1: Norādot, ka progresīvās lācas, tās ir lāca politiskā pārliecība. Nu tā jau nav, draugi, tā nav.
2: Nē, nu gan jau, ka viņas ir progresīvi domājošas, kaut kur jau to nosaukumu viņas ir dabūjušas.
1: Nu, droši vien kaut kas līdzīgs tur ir, jā, bet jebkurā gadījumā viss te notiek tā, ka trīnieciņi man te sasēduši visi kā tādi zvirbulēni uz elektrības svadiem un gaida.
2: Jā, tad elektrizēta sajūta mazliet ir
1: vai
2: taisnība.
1: Vai nē, tik pie dāvanu kārtas pašā rīta agrumā sevi jau tā iepriecināt.
2: Jā.
1: Deivs te raksta, ka viņam vajadzētu kaut kādu dziesmu, kas var pamodināt, bet nu es domāju, ka pamodīsies tūdēļ pareizās atbildes autors, kas uzvarēs un tiks pie dāvanas.
2: Aiziet. Nu, kurš tas būs šajā rītā?
1: Nu, tad apturi man, es jau rītinu. Nu, apturi. Stop! Jā! Trīs.
2: Ir, jā.
1: Atsūtīja Aiga. 2-5-9-1-6-6. Tā sāks Aigas tālruņa numurs. Aiga, apsveicam. Bet nu, šo pašu konkursiņu izspēlēsim vēl arī rīt un parīt, un tad jau arī acību redzot, kādu iepriecināsim.
2: Būs arī vēl citi konkursi, tā ka nav par ko satraukties šajā rītā, vispār šajā nedēļā. Katru dienu mēs te apdāļājam, un par to mums pašiem prieks. Tu klausies Radio SVH. Lai forša trešdien darba nedēļas vidus.
1: Labi.

0: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgās stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
3: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Dovojamies jaunasai stundas sākumam un, nu, ņemot vērā to, ka mēs jūs apdāvinām ar visādām dāvanām, ir pienācis laiks jūs apdāvināt arī kādā mirklī ar
6: uzmanību, mīlestību, maigumu, kaisli. Visādas emocijas mēs ļaujam jums izpaust ar mūsu tādu mediatīvu palīdzību. Jūs atsūtat mums uz 27339933 un mēs nododam tālāk tam saņēmējam.
5: Jā, tas būs nākamās stundas pirmajā pusē, tā ka tā sveicienu paskastīte ir atvērta šajā mirklī. Droši var sūtīt savas ziņas.
6: Atvērta. Tur guļ viens sveiciens no vakardienas. Sviņa cēlš ārā jau nopūdrēja, sapusē.
5: Ilgāks svinības sajūta laiks.
6: Ilgais fiks.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies mīgla. Vakarā Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos atnesot lietu. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks vakarā ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Trešdiena, 16. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Latvijā gaidāma Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta un šodien varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Protests notiks neskatoties uz to, ka valdība vakar piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas reģionos, 71% gadījumu ārstniecības iestādes attiecīgos pakalpojumus bērniem faktiski nemaz nesniedz, tā revīzijā secinājis valsts kontrole. Proti finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojuma pieejamību. Piemēram, vietnē rinda pie ārsta LV, meklējot bērnam kardiologu, norādītas 12 ārstniecības iestādes, lai gan bērnus faktiski pieņemt tikai viena. No šodienas līdz svētdienai, 20. septembrim, Rīgā notiks mācību namejs aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Meša, Ciema, Torņakalna, Ziepniekalna, Bolderājas, Daugavkrīvas un Salas apkaimē. Šovakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot arī mācību pretmobilitātes un kontrolpunkta elementus. Polijā robežsargi ir apturējuši kravas auto, kurā vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Kravas mašīna ar Lietuvas numurzīmēm apturēta uz šosejas A2 netālu no Poznaņas. Kravas nodalījumā aiz speciāli rīkotas stepsienas bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas. Viņi nodoti Lietuvas varas iestādēm, bet pret kravas automašīnas vadītāju sākta izmeklēšana. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstāsies ar igadējo runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Runa gaidāma pulksten 10:00 no rīta pēc Latvijas laika, un tai varēs sekot līdzi Eiropas komisijas audio-vizuālā dienesta tiešraidē. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas jaunās paaugstinātās procentu likmes. 10. septembrī banka nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem un norādīja, ka tuvo austrumu konflikta dēļ paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāka par mērķa rādītāju. Itālija un Spānija ir pagarinājušas savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceutas migrācijas krīzes. Itālijai un Spānijai nav kopīgas sauszemes robežas, taču pasažieriem, kas ielido ar lidmašīnām, tagad jāiziet pasu kontrole, kas parasti netika veikta, jo abas valstis ir Šengenas brīvās pārvietošanās zonas dalībvalstis. Šodien sāksies Eiropas ceļu policijas tīkla organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā, tostarp Latvijā, pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijas kinoteātros no šodienas būs skatāma režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Ūļa. Filma starptautisko pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā, tā izvirzīta no Latvijas ASV kinoakadēmijas balvai Oskars un slēgtā lokā pirmizrādi vakar piedzīvot arī Latvijā. Un Latvijas volejbola izlase šodien Eiropas čempionātā tiksies ar Turciju. Spēles uzvarētāji iekļūs izslēgšanas spēlēs. D grupas mačs Klužā Napokā Rumānijā sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika. Tiešraide LTV 7. Latvijas izlase iepriekš ar 3:1 pieveic Rumāniju, ar 0:3 zaudēja Vācijai un ar 1:3 Francijai, vakar arī Šveicei. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Hey, this is Jon Bon Jovi and you're listening to me on SWH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Ai, sveicināti jaunā stundā, mīļie draugi, 8-10 minūtes, 11 minūtes precīzi pārreiz tā šajā rītā. Un zinī, varbūt tie, kas parasti mostās, pēc astoņiem nekad nav pieredzējuši rīta fikso.
3: Jā,
2: tas ir kaut kāds ārprāts, ja tu tā dzīvi nodzīvo. Ja tu tā dzīvi esi iesācis, ka tev nekad nav bijis rīta fiksējis, tad tagad mēs to visu labosim. Rīta fiksā sveicien laiks tieši šobrīd visādi notikuma kontekstā pabīdījies uz šo mirkli. Līdz ar to 27339933 ir tas tālruņa numurs, kurā tu tūlīt pat ņem telefonu un raksti mums sveicienu, ko nu mums nodot tālāk kādam tev tuvam mīļam cilvēkam, kolēģim, radiniekam, puspaziņai. Ir tādi puspaziņas?
3: Ir.
2: Tā paziņa,
3: viņas tā nedefinē, jā, bet jā. Nu, puspaziņa noteikti arī.
2: Kā tu definē puspaziņas? Čums!
3: Nu, tas kā? Jau mazliet tuvāk.
2: Nu, man ir viens čoms tur no tur, Smiltenis, un viņš tāds foršs čoms.
3: Es viņu sauc par zināmu. Ir viens, nu, man tur viens zināms.
2: Man viens zināms ir no Smiltenis.
3: Jā.
2: Man no Smiltenis vienīgais mūsu klausītājs Agris ir zināms. Sveiciens, Agri, tev.
3: Sveiciens,
2: Agri.
3: Krūms,
2: Jāni, sveiciens jums.
3: Sveiciens
2: visiem. Čomiem.
3: Visiem citiem čomiem, jā, arī dzen. Nu, nodosim jūsu sveicienus šajā mirklī. Sāksim ar sveicienu. Sveiciens mamā, OMT, skaitīšana, nepalaid neko garām.
2: Aha.
3: Mamā?
2: Kodēts.
3: Nu, šis ir kodētājs.
2: Kodētājs sveiciet, jā.
3: Nav nemaz arī jāšķetina vaļā.
2: Nemaz nē, ko tu zini, vēl kaut ko šķetinot, nepareizi atšķetinās, attīst to kamu. Pirmās
3: muļķības. Jā. Par daudz.
2: Tad no vakardienas bija šitas te, lūdzu pasveiciniet Patriku Puduli un pasakiet, lai nedusmojas, ka jāiet uz dārziņu. Patrik, es ticu, ka tu varbūt šobrīd atrodies automašīnā vai arī kaut mājās vēl brokas to uz dārziņu tūlīties. Es ceru, ka vakar nedusmojies un es ceru, ka arī šodien nedusmosies. Dārziņš ir fantastiska vieta. Pēc kādiem 20 gadiem tu to novērtēsi.
3: Jā, un nedusmojies tad arī rītdienu visas pārējās
2: jā,
3: dienas.
2: Jā, bez dusmiņām.
3: Bez dusmiņām, tas būtu svarīgi.
2: Jā.
3: Sūtam sveicienus no Arvja sieviņai Andai. 13 gadu, 3 dienu un 98. Nu, labi, 99 minūšu kāzu jubilējā.
2: Ak, Dievs, cik skaisti, sirsnīgi sveicieni. Gints sūta sveicienus kundzītei, kas vakar viņu pacienājusi ar āboliem. Nezinu, kur tas precīzi ir noticis. Gint, varbūt tu vari precizēt, kur tieši kundzīte bija. Bet jā, šis ir ābola laiks, cilvēki dalās.
3: Vispār forši tādā ziņā, tāpēc, ka ne tikai redz kundzītes tur, viss kaut kur tagad tos ābolus var atrast. Man vakardien bija hokeja spēle un sveiciens Mārupes ledus hallē.
2: Jā.
3: Izējot ārā, tur vienkārši stāv groziņš, šeuņem.
2: Bet dīvaini, ka tu neesi laikam par sniegbaldīt. Esi dzirdējis par tādu meiču un kā viņai gadījās, kad viņa paņēma ābolu. Es tu par to meiteni dzirdējis kaut ko.
3: Nu, jā,
2: tagad tu
3: katru...
2: nedzirdējis. Viņa tagad ir bišķiņ sūrīgi palika pēc tam.
3: Jā.
2: Es jau uzmanīgi.
3: Es esmu dzirdējis. Es katru reizi par to iedomājos, bet tu domā, man tas interesē.
2: Nu jā, acīm redzot, nē. Te ir rekurs sveiciens no Elizabetes. Sveiciens manam kaķim Džīnai, kura palika mājās, jo man jābrauc uz darbu. Elizabete, nododam Džīnai sveiciens. Džīna, cerams, uzvedīsies kārtīgi, nedarīs neko tādu, ko Elizabete nedarītu. Bet tā būs perfektā kārtībā.
3: Sveiciens jaukajai sieviņai Anetei, kas sēž blakus, lai superīga un izdevusies diena. Jaukā sieviņa no Oskara, protams, saņem ziņu no tā. Arī blakus sēdētāja sanāk, jā, no vīriņa. No skaisti, no, kur vēl labāk viens otru pasveicinīt, kā jau blakus ir, jā, bet ar mūsu starpnieci. Mēs pa vidu starp viņiem tagad esam.
2: Sēž abi divi, jā, tādā platā priekšējā beņķī, acīm redzot, visi četri sēžam, mīlīgi. Braucam, ko jau Vaskars vedīs, tur braucam. Kāda mums starpība? Reku, Dace raksta sveicienu Vido dzimšanas dienā. Mēs ar tevi lepojamies, Edgars un Dace. Un brīnišķīgi, Vido, sirsnīgi sveicienu tev dzimšanas dienā, lai 16. septembris ir ne tikai tava svētku diena, bet arī tieši 2026. gada 16. septembris kaut kā pamatīgi ar pozitīvu pieskaņu paliek atmiņā.
3: Nu, nē, sveicieni arī visiem. Es viņus gribu nosaukt par gekiešiem, jā, balvu montētājiem, lai viss bez lažām. Jā, laža vispār tas nevienam negribās nekādas baigās lažas.
2: Tā, tu tagad viņus pa gekiešiem nosauc, izklausās ļoti familiāri. Tas ir Sijā geka balvos viņi atrodas, vai viņi montē balvas? Balvu montētāji. Balvu montētāji.
3: Balvu montētāji, ja tāpēc, ka mazais B burts visdrīzāk.
2: Tad viņi balvas montē?
3: Montē balvas. A kādas? Izdomā. Kādu gribi balvu, tādu
2: labas samotē. Balvas. Varbūt arī mūsu balvas, jo mums arī dažādi konkursi, kur balvas un kādam jau tas ir jāuzmontē. Paldies, mīļie draugi, par sveicieniem, tie nodotījumi. Mēs varam surēt tālāk dienā iekšā jau ar smaidu uz lūpām. Es ceru, ka saņēmēji to tiešām izbauda un izskatās, ka Saulīte arī no mākoņa maliņas izlīdus, lai mūs šajā dienā iepriecinātu.
3: Jā, uzsmaidiet pretī arī tai Saulītē. Tās paliek arvien mazāk un mazāk. Nu, vajadzēja iemest arī mazo darvas pilīti šajā visā stāstā. Bet tas ir tikai tā, lai atgādinātu.
2: Tā kā tu neņem vērā, ka ābolā kožoties var aiziet pa pieskari, es neņem vērā šādas norādījumus par to, ka Saulīte varētu pazust.
3: Pie šī arī paliekam.
2: Jā.
4: Čau, tu Kris Noa, un tu klausies Radio SVH.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonentu.

0: Татьяна.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
8: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
9: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
12: Pirmšanās vēl tiekam līdz būniecības aktualitātēm. Es pavisam ātri gribēju uzdot vienu jautājumu. Mm. Tā Anna bija rakstījusi, viņa saka, kāds ir tas viens sociālais noteikums, kuru tev patīk laust tikai tāpēc, ka tu nepiekrīti un domā, ka tas ir stulps noteikums. Nu, piemēram, uzlikt elkoņus uz galda, ka ir jābūt elkoņiem uz galda. Ir tāds, nu, kaut kad, ka jāēd obligāti ir tā, ka...
13: Ar pilnu muti?
12: Jā.
13: Nedrīkst, tipa, ja? Jā, to es laužu, Man nav laika sakošļāt 32 reizes un kulsēt to laiku. Mm-hmm. To es mierīgi laužu, jā.
12: Nu, redz kā. Nu, varbūt ir arī klausītājiem.
13: Klausītāji arī padalieties, jā.
12: Vienkārši, nu, gribas saprast, cik...
13: Es arī nelaižu vīrieti priekš telpā pirmo.
12: Aha, jā? Ne, vajag?
13: Nevajag?
12: Nezinu.
13: Pagad nevajadzēja!
12: Tu esi mānīta visu dzīvi.
13: Es visu dzīvi esmu mānīta. Bet ja eju pa trepēm, tad es ļauju vīrietim iet pirmajam. It kā vīriešiem jāiet pēc sievietes, lai gadījumā viņa kristu vai svārkiem paklubdama, lai viņu var noķert.
12: Mm-hmm.
13: Idejiski.
12: Redzi kā? Varbūt arī. Šis man vispār patīk formulējums, jā.
13: Jā, bet mūsdienās, kad tie svārki ir īsāki, tas nevienmēr ir tā ļoti pareizi.
12: Fakts, jā. 2733-9933. Nu, ja nu sajuti sevī kaut kādu sociālu noteikumu, kas tev besī, padalies, kurš tas ir un kuru tu gribi pārkāpt.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Vēja elektrostacijām, torņiem un mastiem, kas augstāki par 60 metriem, turpmāk būs jāveic periodiska tehniskā apsekošana, tā lēmus valdība, lai tādējādi saulēcīgi konstatētu būvju tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un novērstu iespējumu apdraudējumu. Pēc ekonomikas ministrijas rīcībā esošās informācijas un būvniecības nozares speciālistu sniegtā vērtējuma vienas augstas inženierbūves periodiskās tehniskās apsekošanas izmaksas ir no 1000 līdz 5000 eiro atkarībā no būves veida un izmantotajām apsekošanas metodēm. Aprūpes rezidenču tīkls Sadoro ieguldīs 20 miljonus eiro aprūpes rezidenču kompleksa attīstībā Āgenskalnā Zeļu ielas teritorijā. Tuvākajā laikā plānota arhitektu un projektētāju komandas izveide un teritorijas attīstības risinājuma izstrāde. Būvniecības un pārbūves darbus plānot sākt ne agrāk kā nākamā gada otrajā pusē. No šodienas līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem slēgs Latvijas kara muzeja galveno ēku Vecrīgas pulvertorni Smilšu ielā. Muzeja konferenču zāles un vestibilu atjaunošanas tiesības ir piešķirtas akciju sabiedrībai būv uzņēmums restaurators. Plānotā līguma cena ir 708,500 eiro. Bet Baldonē šodien tiks svinīgi atklāts jaunais āra 3-3 basketbola laukums, kura atklāšanas pasākumā piedalīsies arī novadnieks titulētais Latvijas 3-3 basketbolists Nauris Miezis, kurš Latvijas izlases sastāvā svētdien izcīnīja jau otro zelta medaļu Eiropas čempionātā.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Nauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši!
4: Yeah.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH.
2: Uzdevām radio SVH klausītājiem jautājumu par tiem sociālajiem standartiem kaut kādiem, kas besī, kurus nu, tā kā speciāli gribas pārkāpt, ja liekas tādi galīgi tupi.
3: Jā. Ilona, forši rakstis rītos, nebaroju kaķi pirmo, pabaroju vispirms sevi un tikai tad kaķi, es apbrīnoju Ilonu tavu izturību, jo tā ņaudēšana, es piemēram, mans vīrs baro kaķi no rītiem, bet es vakar, piemēram, pabeidzu zobpastu stūbiņu un viņu vajadzētu izmest, bet tad man jāiet uz virtuvi. Es speciāli atstāju vannas istabā un teicu vīram, kad viņš ceļās un iet barot kaķi, lai tad izmet, lai tikai es nebūtu tā, kas ieiet vannas istabā, kaķis domā, ka viņu baros, sāk jau mani tur tracināt un... Un man ir ritīgi tā, es nevaru, mēs arī atnākam no kaut kāda ceļojuma mājās, vīrs ir kavējis pabarot kaķi, es nevaru saprast, kā viņš var izturēt to visā ņoņošanu.
2: Cik gadi kaķim?
3: Pārāk daudz.
2: Nu, lūk, tur ir atbildi. Tas ir vecums.
3: Tas ir vecums.
2: Jā, Aigars, rekurs saka, ka cilvēks ir kluss un introverts, tieši tāpēc viņš ir pierakstījis no veselu palagu šeit, ja Aigars noteikti nav tajā sarakstā. Tātad viņam saka, lai atveries un iesaisties sarunās, bet kad cilvēks runā par daudz, tad redziet nepieklājīgi, ir teikt aizver muti un runā lūdzu mazāk. Vai kad cilvēks garam cilvēkam jautā, vai nevar veikalā no augstiem plauktiem pasniegt kaut ko?
3: Tas nepatīk, jā, cilvēkiem?
2: Jā, redzi kā.
3: Es nezināju. Es domāju, ka viņiem tieši patīk.
2: Ka garajiem, jā,
3: ka viņš speciāli, ka es negāk ar tiem plauktiem, kur īsti iestāv. Man tā šķita. Es te tagad vārdā neminēšu klausītāju, jo te var sanākt varbūt ģimenes konflikts. Oh. Es skatoties televizoru, lieku kājas uz žurnālu galdi un cīvu vienmēr par to kliedz. Džetgars. Vārds ir mainīts personas datu aizsardzības nolaukos.
2: Labi. Jafa. Saka, besī perfekti cilvēki. Viņi uzspiež savu to perfektumu.
3: Nu, tas ir pa mani.
2: Nu, labi. Nē, bet rekur Jafa mums ir pamatīgs klausītājs, ja tad nav vēl sapratis šito laikam. Nu, jau ilgi kopā ar mums, kā saka, un ja uzspiež to savu perfektu, nu, nav vēl pamanīts.
3: Arvis, man bija augstskolā viņš tāds teiciens, Jafai var pateikt, ka mēs drodzējām, spiedām par to, nu, lai veicinātu savu pašapziņu. Mēs esam ideāls, bet perfektas būt mēs nevaram, tāpēc mēs arī atteicāmies šādos gadījumos izdabāt tiem perfektajiem. Arvis rakstē, man besīgi, ka no galda var iet nost, kad viss apēst, un vēl joprojām to nevar pārkāpt. Nu jā, izēd, cik var ēdams un nevar citādāk aiziet.
2: Nu, re, kur tev piebalso par to kaķa baurošanu no rīta, var tiešām jātrāk padarīt. Kaķi staigā pāru naktī, no rīta jau gaida pie virtuves loga uz palodas, jau un prasa jau visu gita sūtas.
3: Gorās staipās ņemās.
2: Gorās staipās.
3: Dauza stiku, ka vienreiz neiznes ārā no rāmģiem.
2: Nu, jā, piekrīt.
3: Nu, forši ir dažādi sociālai konstrukti, kuriem mēs mēģinām pretoties vai arī vienkārši to apzināti daram, lai savā dzīvē neielaistu.
2: Visādi var būt, un katram ir atkal savs.
3: Es, kad arī seju notīru ar tādu vates plākstīti vakaros, es pēc tam patīru arī apkārt izlietnei. Tas tā.
2: Tas ir ieradums.
3: Labs, manuprāt. Es gribēju jums ieteikt. Un tikai tad izmetu ārā. Man ir ļoti labi tad līdz ar to izliet.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: brīžiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupīja apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
7: Radio SVH ēterā

0: patīk.
1: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
2: Auto abonementā var būt pieejami pilnīgi jauni auto ar ražotāju garantiju. Patiesība. Mūsdienu auto abonementu pakalpojumu piedāvā pilnīgi jaunus automobīļus ar ražotāju garantiju. Favoritrend piedāvā jaunākās paaudzes Toyota, Lexus, Audi un citus modeļus. Tostarp jauno Toyota RAV4. Klients var būt pirmais šī auto lietotājs un baudīt visas jaunākās tehnoloģijas un drošības sistēmas. Favoritrend. Brauc ar jauno auto jau rīt.
1: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonements. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonements.

0: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 € vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
3: Domā, ka zini visu par savām acīm?
4: Laiks to pārbaudīt!
3: Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no optikas filman.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv Elastīgais aizdevums. Radio
6: Labrīt, Radio SVH klausītāji. 8:56 minūtes mēs tuvojamies jaunasai stundas sākumam. Un pirmais, ko mēs tur darīsim, arī kādu konkursu jāuzspēlē, būs kāda balva jāizlozē un nu tādu... Visai kārtīga balva, jāsaka. Tad rītu jau esam pieraduši šo spēlēt zibatmiņa. Būs divi zvanītāji nepieciešami uz šo konkursu, lai potenciāli kāds no jums tiktu pie bezmaksas VIP dalības mākslīgā intelekta aģentiem darbā

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā pusē vietām saglabāsies mīgla. Vakarā Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos atnesot lietu. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu-dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks vakarā ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Trešdiena, 16. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Latvijā gaidāma Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta un šodien varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Protests notiks neskatoties uz to, ka valdība vakar piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas reģionos, 71% gadījumu ārstniecības iestādes attiecīgos pakalpojumus bērniem faktiski nemaz nesniedz, tā revīzijā secinājis valsts kontrole. Proti finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojuma pieejamību. Piemēram, vietnē rinda pie ārsta LV, meklējot bērnam kardiologu, norādītas 12 ārstniecības iestādes, lai gan bērnus faktiski pieņemt tikai viena. No šodienas līdz svētdienai, 20. septembrim, Rīgā notiks mācību namejs aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Meša, Ciema, Torņakalna, Zietniekalna, Bolderājas, Daugavkrīvas un Salas apkaimē. Šovakar jaunās Teikas apkārtnē sāks izvietot arī mācību pretmobilitātes un kontrolpunkta elementus. Polijā robežsargi ir apturējuši kravas auto, kurā vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Kravas mašīna ar Lietuvas numurzīmēm apturētu uz šosejas A2 netālu no Poznaņas. Kravas nodalījumā aiz speciāli rīkotas stepsienas bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas. Viņi nodoti Lietuvas varas iestādēm, bet pret kravas automašīnas vadītāju sākta izmeklēšana. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstāsies ar igadējo runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Runa gaidāma pulksten 10:00 no rīta pēc Latvijas laika, un tai varēs sekot līdzi Eiropas komisijas audio-vizuālā dienesta tiešraidē. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas jaunās paaugstinātās procentu likmes. 10. septembrī banka nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem un norādīja, ka tuvo austrumu konflikta dēļ paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāka par mērķa rādītāju. Itālija un Spānija ir pagarinājušas savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceutas migrācijas krīzes. Itālijai un Spānijai nav kopīgas sauszemes robežas, taču pasažieriem, kas ielido ar lidmašīnām, tagad jāiziet pasu kontrole, kas parasti netika veikta, jo abas valstis ir Šengenas brīvās pārvietošanās zonas dalībvalstis. Šodien sāksies Eiropas ceļu policijas tīkla organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā, tostarp Latvijā, pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Latvijas kinoteātros no šodienas būs skatāma režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Ūļa. Filma starptautisko pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā, tā izvirzīta no Latvijas ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars un slēgtā lokā pirmizrādi vakar piedzīvot arī Latvijā. Un Latvijas volejbola izlase šodien Eiropas čempionātā tiksies ar Turciju. Spēles uzvarētāji iekļūs izslēgšanas spēlēs. D grupas mačs Klužā Napokā Rumānijā sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika. Tiešraide LTV 7. Latvijas izlase iepriekš ar 3:1 pieveic Rumāniju, ar 0:3 zaudēja Vācijai un ar 1:3 Francijai, vakar arī Šveicei. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs neic ir tas.
1: Radio SVH.
3: Spēle zibatmiņa. Sadarbībā ar mīmācības LV. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē.
4: Jā, mīļie draugi, tas mākslīgais intelekts ir jau mums uzminis uz papēžiem, ja kādreiz likās, oi, ko tas varēs, bet tagad tas var ļoti daudz, un starp citu ne tikai aizstāt mūs kaut kādos darbos, bet arī būt mums tā kā palīgs. Tā kā kalps savā ziņā, ja mākam to pārvaldīt, nu tikai tas jāiemācās. Šodien zibatmiņu spēlēsim un visu nedēļu to daram kopā ar mīmācībām no timefor.ai, jo tur var iemācīties veidot mākslīgā intelekta aģentus, kas palīdz sagatavot e-pastus, piedāvājumus un prezentācijas. 7 tiešsaistes nodarbībās dalībnieki paši veidos vismaz 9 aģentus, kas var palīdzēt konkurentu izpētē, klientu meklēšanā, piedāvājumu, e-pastu un satura sagatavošanā, finanšu analīzē, un arī mājaslapu veidošanā.
5: Nu stāsts diezgan daudz par nākotni, bet nākotni tagadnē.
4: Protams, jā.
5: Mācības notiks katru otrdienas vakaru tieši saistē ar iespēju vēlāk noskatīties ar ierakstu. Šobrīd vēl ir iespēja pieteikties lielajai grupai un tikai par 38 eiro. Un plašāku informāciju, lai apskatītu visu un saprastu un arī pieteiktos, mīmācības.lv.
4: Jā, tur meklējiet, tur atrodiet. Un es paskatieties, ko daru jau otro dienu.
5: Nu?
4: Visa nedēļa izmantoju mākslīgo intelektu, lai saliktu tos vārdu salikumus zibatmiņai. Šodien kāds mans lai tais prompts bija, pateikšu uzreiz. Sagatavo 12 vārdu salikumus par mākslīgo intelektu un darba ikdienu. Līdz ar to mūsu klausītājiem būs jāsacenšās šādu vārdu salikumu tā kā spējā atminēties tādus.
5: Galīgi nav slikti.
4: Vai ne? Man ļoti labi palīdzēja, tur neviens vārds neatkārtojās, asprātīgi interesanti. Nu, malacis jāsaka.
5: Jā, es arī redzu tos vārdus. Būs interesanti tos nosaukt un kādam tos arī atskaitīt. Ceļam klausu, iepazīstamies šajā rītā ar pirmo dalībnieku. Labrīt!
6: Labrīt!
5: Nu, kā vārdā?
6: Raiti.
5: Čau, Raiti.
4: Kā tev ar mākslīgo intelektu? Dabīgais vai mākslīgais? Kas tavā ikdienā vairāk spēlē?
5: Kam tu dod roku?
4: Jā.
5: Priekšroku.
4: Jebkuru roku.
6: Es cenšos balansēt, cenšos savējo, bet arī ar viņu draudzējumies.
4: Jā.
5: Nē, nu savā ziņā labi. Nu,
4: vai ne?
5: Jā, ejam līdzi laikam.
4: Labi, Raiti, pagaidīsi, kas ar tevi sacentīsies, noskaidrosim.
5: Gaidam, lai noskaidro.
4: 273399933. Tad Raiti, starp citu, 6 vārdu salikumu, tur varētu būt diezgan sarežģīti, bet es ticu, ka tev būs okay. Ja nu gadījumā otrais klausītājs arī iegūs tikpat daudz punktus kā tev, tad vismaz pirmā zvana priekšrocība tevi izvilks virspusē. Tā kā jā.
5: Droši jāzvanam uz tālruni. Nevis WhatsAppā, redzu, ka WhatsAppa līnija arī.
4: Nezvaniet, lūdzu, WhatsAppā, draugi. WhatsAppā,
5: nē.
4: Telefons 273399933. Tad jāuzspiež tādu zaļu klausulīte.
5: Lai uzgriez to tālruni, tā tas ir, jā.
4: Varbūt arī vienkārši jāuzgriež ar pirkstu, varbūt kādam vēl tāds ir. Nu, Raiti, izskatās, ka tu mums esi nobuļķējis visas līnijas.
5: Nu, tā varētu
6: būt. Ļoti labi, tas mans mākslīgais intelekts man palīdz.
5: Jau, bet tiešām varbūt.
4: Jā.
5: Nu, kaut kur izlauzās cauri, jā, kaut kur uzkakoja kāds. Labrīt.
7: Labrīt.
4: Kā tevi sauc?
7: Dāvis.
4: Dāvis, tu esi rektīgs hakeris. Kā tev ar mākslīgo vai ar dabīgo internetu? Ar ko tu ikdienā darbojies?
7: Es vēl 5-2 dienas atpakaļ ar mākslīgo intelektu mājaslapu savam biznesam uzbūvēju.
4: Dāvi, nu tu esi meistars. Kaut kur to apguvi kaut kur vai tā autodidakts?
7: Nu, tur jau ir diezgan, tur jau tā lieta, ka ar to mākslīgo ir ļoti vienkārši tas viss sākās.
4: Nu, skatīsimies, kā tev izdosies šajā spēlē, kur tomēr jāliek lietā arī savus dabīgais intelekts, jāmēģina atcerēties vārdu salikumu. Pagaidi, bišķiņ, paskatīsimies, kā ies Raitim.
5: Jā, Raiču, pirmo mēs tad liksim pie darba.
4: Jā,
5: nu tā, Raiti, es tad skaitu un lasu, un tu pēc tam atskaiti, jā? Visu, ko būs dzirdējis.
4: Nu, tad aiziet!
5: Digitālais kolēģis, algoritma kafija, mākslīgais pārtraukums, automātiskā alga, robotu sapulce, gudrais priekšnieks.
4: Aiziet, Raidi!
6: Tā, digitālais kolēģis, algoritma saturs, kas tur var. Tā, mākslīgais pārtraukums, automātiskā auto robota sapulce, gudrais priekšnieks.
4: Kā tu to izdarīji?
5: Visi?
4: Algoritma, nē, viņš algoritma pateica citu vārdu.
5: Bet nu gandrīz visi.
4: Algoritmam bija kaut kas cits.
5: Baigi labi.
4: Bet tu... laiks vēl ir.
6: Tā, kas tur bija vēl pa vārdu?
4: Laiks beidzās. Tu tā cieņas pēc...
6: Man to uzvar atdot.
4: Cieņas pēc, lai vismaz dāvim būtu kāda cerība, raiti. Tas tiešām bija ļoti raiti.
6: Jā, visas tās pogas ārā.
4: Algoritma kafija tā bija, tad tur pateici kaut ko citu.
5: Nu, vispār galīgi neslikti.
4: Nē, normāli, labi, 11 punkti es vienkārši apkritu gandrīz krēslā.
5: Uj, labi, raiti uzgaidi tagad momentu. Jā, nekur neskrien ar dāvi tagad.
4: Dāvi, dzirdēji?
7: Dzirdēju, jā.
4: Nu, pamēģināsim ar tevi arī. Tev tieši tāds pats uzdevums, citi vārdi. Esi gatavs?
7: Gatavs.
4: Aiziet.
5: Promptu pirmdiena, virtuālais termiņš, algoritma atvaļinājums, kiber aizbildinājums, automatizēts haoss, produktīvais slinkums.
4: Aiziet, Dāvi.
7: Promptu pirmdiena.
4: Mhm.
7: Virtuālais termiņš.
4: Mhm.
7: Man liekas, te man arī pazud, man tikko pabrauc smagais garām un es vienkārši palaidu visu garām.
4: Kā, tas varbūt bija raitis uz fūris.
5: Panesās garā.
4: Tas pa visiem celiņiem nāk iekšā.
5: Uzhakoja tavu navigāciju.
4: Paga, nu kaut ko vēl, kaut ko no darba ikdienas.
5: Vēl laiks ir, jā.
4: Beidzās. Laiks beidzās. Četri punkti, Dāvi, bet paldies, Mieš, ka piedalījies. Bet forši, Dāvi, ļoti skaists sniegums. Jā. Liela, milzīga centība, ko es kā old school skolotāja ļoti novērtēju.
5: Jā, un tu jau arī esi mājaslapu uztaisījis, ko tev vairs vajag?
4: Jā,
5: vareiz,
7: no,
5: jau,
7: man viss
4: kārtībā. Paldies tev par piedalīšanos. Bet, Raiti, savukārt, tevi mēs apsveicam, jo tu esi ieguvis VIP dalību 380 eiro vērtā apmācībā par mākslīgā intelekta aģentiem darbā un biznesā. Tūlīt nenoliec telefonu, uzzināsim tavu numuru, lai sazinātos par balvas saņemšanu, bet nu, draugi, nu fantastiski, tik liels lepnums par jūsu dabīgo intelektu un rīt un parīt pārbaudīsim to vēl.
5: Raiti, kaut kādas ovācijas, kaut kāds prieks, kur tu?
6: Jā, es varu teikt, ka mēs ir no Bērza un no Saules kalna, tā ka tur visiem tas intelekts mums ir tā
4: nu redz, kā raiti, tieši tā, man tev ir jāpiekarīt, gribot, negribot, vairāk jau gribot, ļoti gribot, ļoti lepojos ar savu dovadību.
5: Raiti, vēlreiz sveicam, paliec tepat uz līnijas, izstāstīsim, kā tu tiec pie balvas.
8: Čau, draugi, mani sauc Bū.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā.

0: vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Mani sauc Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies SVH! Atā!
5: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
5: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
5: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo!
6: Radio SVH!
7: Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH!
8: Nu, tūdaļ arī sporta ziņas ar visu Anatolija noslēpumu. Tas jau pēc vienas
9: dienas. Aizsēju jau pēc saujas ar konfektēm, ko, ja nu gadījumā Anatolijas gribēs patienāties un būt labvēlīgāks, pēc tā noslēpuma.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies SVH studijā Rīgā. Anatolijs Kreipāns, Latvijas vīriešu volejbola izlases vakar kužā napakā Eiropas čempionāta 4. Spēlē ar 1-3 piekāpās Šveices valsts vienībai Latvijas izlasē. Rezultatīvākie ar 15 punktiem bija Renās Pauls Jansons un Kristaps Šmits. Gustavs Freimanis go 9 punktus, bet Jānis Edvards Medenis 8. Vēl mūsu grupā vakar Francijā 3-0 pārspēja Vāciju. Šodien pēdējā spēlē grupā Latvijas izlase 17. tiksies ar Turciju. Uzvarētāji iekļūs izslēgšanas spēļu turnīrā tiešēda LTV 7. Kanālā. D grupā Francijai ir 12 punkti 4 spēlēs, Vācijai 11 punkti 5 spēlēs, 4 spēlēs Rumānijai ir 7 punkti, Turcijai un Latvijai pa 3 punktiem 4, bet Šveicei 5 spēlēs. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 24. Kārtas pārceltajā spēlē. Riga futbola kluba komanda viesos tikai kompensācijas laikā guva uzvaru par Supernova vienību ar 1-0. Šodien Auda pārceltajā 25. Kārtas spēlē 18. Skonto stadionā tiksies ar Ogre United futbolistiem. Tieši ēda TV4 un sporta centrs kom. Prizma RTU komanda Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 9-1 pārspēja elektrēnu enerģija hokejistus no Lietuvas. Pa diviem vārtiem guva Kristaps Riekstiņš un Roberts Jekimovs, Kirilam Vasiljevam vārti un 3 rezultatīvas piespēles. Šodien 18.30 spēlēs Liepājas hokeja komanda un Mago RSO 19. Tallinas partija. Panter un hokeja skola Rīga Dinaburga, bet 19.15 Kīvas Kapitāls un Viļņas hakipanks vienība. Rudolf Valters go vārta Šveicis hokeja līgas pirmā kārtas spēlē, bet viņa pārstāvē tā Tīriša Plajants komandas savā laukumā ar 5-3 pārspēja Rodrigo Abola pārstāvē to Bern vienību. Abols Bernes komandas rindās izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Latvijas U23 vīriešu 3-3 basketbola izlase Mārtiņš Bombieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Everts Zviedris. Pasaules kausa izcīņā Ķīnā B grupas pirmajā spēlē 21-16 pārspēja Jelzēlandi. Jau 10:50 spēle ar Ēģipti. Atlikušajās grupas spēlēs Latvijas basketbolisti piekdien tiksies ar Filipīnām un ar Spāniju. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketē Darija Semeņistēja San Paulo vērtējā 250 turnīrā Brazīlijā. Pirmajā kārtā 7-5 un 6-4 pārspēja Japānieti Kaiju Nekinositu. Spēlē par vietu 4. Finālā Semeņistēja šodien spēkosies ar serbieti Teodoru Kostoviču. Paredzams, ka spēle sāksies ne agrāk par 22:30. Basketbolists Adrians Andžēvs gaidāmajā sezonā pārstāvēs Latvijas universitātes komandu LU noslēdz vienošanos ar 19 gadus veco saspēles vadītāju uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Andžēvs pārstāvēja VF Rīga vienību, kā arī debitēja Latvijas vīriešu valsts vienībā. Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pret Austriju, viņš izcēlās ar 6 punktiem un 2 rezultatīvām piespēlēm. Starp sezonām Andžēvam tika veikta pleca operācija, no kuras viņš vēl turpina atgūties. Rims Kurtinaitis ir atstājis Lietuvas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera amatu un kopā ar viņu no izlases aiziet arī visas valsts vienības trenera korpus. Jaunais valsts vienības galvenais treneris tiks paziņots pēc Lietuvas basketbola federācijas jaunā prezidenta ievēlēšanas, taču nevēlāk kā pirms gatavošanās sākuma nākamajām pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Lietuvas izlase savā grupā pašreiz ar 4 uzvarām 8 spēlēs ieņem 4. Vietu un tikai par vienu uzvaru atpaliek no 3. vietas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Antoli, par sporta aktualitātēm šajā trešdienas rītā. Nu, ķersimies pie tava noslēpuma.
4: Jā, un noslēpumu mēs šajā nedēļā mēģinam atšķetināt un uzreiz arī apbalvot kādu, kurš to izdara veiksmīgi, arī izlozē izkrītot pie divu biļešu iegūšanas uz 7. novembra šovu Rīgā Latviešu biedrības namā iluzionistam Edžus šovs gaisā.
3: Grezni.
4: Viņš ir džeks, kurš ar Guinness pasaules rekordiem var lepoties. Viens no atpazīstamākajiem iluzionistiem Latvijā veidojas vairākus TV projektus, uzstājies tūkstošiem skatītāju priekšā, arī desmitiem tūkstošu sakotāju sociālais tīklos iedvesmo. Viņam jā, nu kad, gadu no gada jau te bezmazvai notiek cauri visādām dabas stihijām, jā, ejot cauri tāds
3: ūdeņiem, veidots, uguņiem.
4: Jā, iluzionis, ilūziju šovs. Un tad viņam tūri sāksies 9. oktobrī līdz 8. novembrim Latvijas lielākajās pilsētās norisināsies, un tas būs vakars, kurā robežas starp realitāti un neiespējamo kļūs pavisam trausla, dāvājot pārsteigumus un piedzīvojums visai ģimenei.
3: Jā, nu ļoti labi sasaucās ar Anatoliju noslēpumu, jo te arī tā robeža starp, kā tu sacīji, starp realitāti.
4: Un patiesību.
3: Un patiesība un... ļoti trausla. Tas Anatolijs tur visu ko kaut kur ir saganījis pa dzīvi, visādas tur trikus.
1: Nu šoreiz varbūt nebūs tā kā tad dažas reizes, bet es tad nedaudz pataupīju, nu nav ko taupīt, jo pirms 1961. Gads Monza, pirmās formulas čempionāts un... amerikānis Phils Hills, viņš toreiz Ferrari komandā startēja, kļuva par pasaules čempionu. Ar ko šis viņa tituls ir bija un ir īpaši pirmās formulas pasaules čempionāta vēsturē?
3: Ļoti labs jautājums.
4: Jā, nu pirmās formulas vaniem noteikti šis varētu būt kaut kur iekritis.
3: Sirsniņā vai prātā?
1: Jā, domāju, ka jā, tātad Phils Hills, 1961. Gads, kļūst par pirmās formulas pasaules čempionu. Tur gan, toreiz mocātās sacensības bija diezgan traģiskas, jo tur gāja bojā vācu pilots, Volgangs von Trips un vēl 15 skatītāji pierējas. Viņš arī Ferrari komandā brauc, viņa mašīna ielidoja tas skatītājos. Jā, nu tas bija tāds nepatīkams gadījums, bet nu, mēs šoreiz par čempionu.
3: Labi.
1: Tātad Phils, ar ko viņa uzvara bija nu, īpaša pirmās formulas vēsturē. Nu, un arī viņam pašam, protams.
3: Pierakstīšu Phils Hills, pameklēšu arī pati. Tomēr laba balva. Bet jūs, draugi, sūtiet uz 273-399-33.
1: Jā, un ja gadījumā es pateikšu stop un trāpīsies Sanda, tad saprotiet.
3: Ja? Kāds būs mainīts, es teikšu, tad Zanda.
4: Zanda būs jāuzvarēt.
1: Pseidonības.
3: Jā, Margo.
4: Nu, pirmās atbildes mums jau ienāk, un noskaidrosim pēc mirklīša, nu, plus mīnus pēc stundas. Tad
3: jā, tas nākamajā. Tāds mirklīs mūžības kontekstā vien ir, tā kā esiet naski, draugi.
4: 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Trād rīti ēterā Sandra un Lauris.
2: Mīļie draugi, mēs jums gribam piedāvāt spēli perfekts pārdevējs. Pašā rītā agrumā ļoti forši kādam būs iespēja tikt pie bagātīga gardo Vičī produktu groza. Jā, Vičī produkti dažādi, bet mēs īpaši gribam parunāt ar jums par Vičī pelmeņiem. Tik plāna mīkla un tik sulīgs pildījums, kas būs pa prātam ikvienam gardētim. Pēc labākajām pasaules pavāru receptēm gatavoti Vičī pelmeņi tavā virtuvē jau dažās minūtēs kļūst par gardu maltīti, fritēt, vaicē, vāri, nezini, apcep krāsnī vai uz pannas un izbaudi.
3: Galvenais izbaudīt, jā, tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem tajā visā. Pateicoties tik daudzām pagatavošanas iespējām, varat atļauties būt arī izvēlīgi, jā, un pamēģināt visādus pelmeņus. Ar cūgaļu, tur ir viss tas gaļņi, lielops, dārzenīši.
2: Jā, un ir arī Vičī gjoza, nu, kas ir īpaši, vien liekas, piemērot cepšanai un tādai fritēšanai. Un Vičī tradicionālie pelmeņi, nu, bezglīgas garš un pagatavošanas iespējas, tā kā izvēlēs savējo. Spēlē perspektas pārdevējs, ko tad mēs darām? Jums dodam kaut kādu uzdevumu, un jums ir jāsac, nu, lietu nosaucam vai produktu, un jums jāizdomā tāds efektīvs sauklis. Un šodien gribētos parunāties par tradicionālajiem pelmeņiem, ja?
3: Nu jā, pelmeņiem tad vajag tos pelmeņus arī tradicionāli iesvētīt ar kārtīgu džinglu, kārtīgu pieteikumu,
2: jā.
3: Tādu saukli. Tradicionālie pelmeņi
2: vēl glītāk nekā prievīte uz tava krekla.
3: Ģeniāli,
2: jā. Un kaut kā tā domāja tradīcijas. Tradicionālie pelmeņi tas pats, kas mičošana kāzās. Bez tiem nevar. Bez tiem neskaidās. Nu, kaut ko tādi, ja? Nu, padomājiet par tādiem saukļiem, tādiem varbūt tādi.
3: Garšo arvien. Labāk un labāk.
2: Jā. Mūsu tautas folklore.
3: Nostaļģija.
2: Nostaļģija.
3: Mūsu tautas folklore.
2: Suitu zievu mīļākie.
3: Jā,
2: kaut ko izdomājiet, kaut ko mums jau nav tā, laikam pelmeņi nav no mūsu tautas cēlies ēdienas, bet nu to, ka mēs tos esam iemīļojuši, to jau nevar noliekt. Mm-hmm. Tā kā sūtiet savus variantus 27339933, esiet perfekti pārdevēji, izdomājiet saukli, kas neatstāja vienaldzīgu. Pēc kāda brīža apkoposim spilgtākos nolasīsim, bet vilnīgi visi piedalīsies izlozē. Un kas zina, varbūt tieši to iegūs bagātīgi garšīgu Vičī produktu grozu.
3: Tradicionālie pelmeņi un tata.
2: Oh,

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
2: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti – optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
3: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
4: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
1: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Nu, ko, mīļie draugi, perfektie pārdevēji, lūkosim, kā jums ir sanācis tradicionālo pelmeņu saukli izdomāt. Bagātīgs gardo vičīgu produktu grosi ir liekts uz spēles, tāpēc arī daudz dalībnieki. Piedod, ja savu versiju nedzirdēsi, nekveņķējies, izlozē piedalās pilnīgi visas.
7: Jā, nu ir laiks šķetināt vaļā, skatīt tavus džinglus, tavus saukļus un uzreiz ar uldišu variantu ķeramies.
6: Aiziet.
7: Tradicionālie pelmeņi stāv katliņā uz plīts jau kopš pagājušās otrdienas. Kačing!
6: Tradicionālai pelmeņi, jo dzīve ir par īsu, lai vārītu kaut ko sarežģītāku.
7: Tradicionālie pelmeņi ir kā melodija vēderam.
6: Tradicionālie pelmeņi kā sievai galvas sāpes.
7: Tradicionālie pelmeņi mazs izmērs, liela atbildība.
6: Tradicionālie pelmeņi garšie, kas saved kopā.
7: Tradicionālie pelmeņi vecpuišu ikdienas maldīte.
6: Tradicionālie pelmeņi griežas katlā kā meitu brunči idejā. Skaisti.
7: Jo jā.
6: Arita, tas bija mīļi.
7: Tradicionālie pelmeņi ļoti maz kaloriju.
6: Pelmenis pat Afrikā ir pelmenis. Tradicionālie pelmeņi viss, kas tev vajadzīgs.
7: Tradicionālie pelmeņi tas pats, kas siers līgo vakarā.
6: Tradicionālie pelmeņi jāēd kaut vai paku vienu, bet katru dienu.
7: Vai Valija reku tādu mīļu, ko uzraksta. Tradicionālie pelmeņi mīksti un mīļi kā mans visforšākais spilventiņš.
6: Tradicionālie pelmeņi seni kā pasaule.
7: Tradicionālie pelmeņi, kamēr mute pilna, traktors neapstājas.
6: Arī labi. Tad tradicionālie pelmeņi iecienītākais iemesls, lai aizmirstu par diētu.
7: Tradicionālie pelmeņi, kamēr vārās, vēders ārdās, kad uz galda miers un bauda.
6: Tradicionālie pelmeņi, kā man augstā balsti, ja man to vajag, man to gribās, jo pelmenīšos gaļatinās.
7: Laura arī jau ir pieskaņojusi trādi rīti šo visu.
8: Nu.
7: Trādi rīti, trādi cionālie vičī pelmeņi.
6: Cik skaisti, tas arī ļoti forši variants.
7: Tradicionālie pelmeņi kā svērtās dzintaru krelles ap kaklu.
6: Tradicionālie pelmeņi, jo dzīve ir par īsu salātiem. Paldies, Kristiem, piekrīt.
7: Tradicionālie pelmeņi tie ir jāpēd. Tie nav jāsaprot, tie ir jāpēd.
6: Kolosāli. Nu, jūs esat talantīgāk par talantīgu. Kā jau minējām, visus variants nolasīt nav iespējams, jo to ir ļoti, ļoti daudz. Dažus nolasījām, bet pilnīgi visus liekam vienā katlā kā tādas pelmeņas un nozēsim vienu uzvarētāju, kas šodien tiks pie dāvanas no Viči vesela groza ar gardumiem.
7: Jā, tiešām sirsnīgs paldies par visiem ārkārtīgi radošajiem variantiem. Mēs griežam ratu un kas mums izkrīt, to mēs sveicam.
6: Tā ir, jā, tipiski.
7: Stopiņš.
6: Stop. Balvu iegūst. Tradicionālie pelmeņi. Pelmeņu dēļ mēs šeit esam. Raksta Mairis 293294. Tā sāks Mairim tālreņa numurs. Sirsnīgi apsveicam, tu esi ticis pie gardumiem no Viči. Nu, un šo pašu spēli uzspēlēsim arī rīt un parīt, jo mēs nevaram laist garām iespēju jūs patincināt par tik veiksmīgiem saukļiem.
7: Jā, Malači, tiešām sirsnīgs paldies par tik daudzajām ziņām. Mēs to ārkārtīgi novērtējam. Un Mairis, sveicam tevi.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienas pirmajā pusē vietām var saglabāties migla. Vakarā Latvija no rietumu puses šķērsos nokrišņu zonu un rietumu un centrālajos rajonos ir gaidāms lietus. Šodien pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā daļai mākoņains laiks vakarā ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pāri pulksten desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Latvijā notiek Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija, kuras laikā kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 000 pasažieru. Protesta akcijas dēļ Kalnsiem vidusskolas 3. Līdz 12. Klašu skolēni šodien mācās attālināti. Lielākajā daļā Jelgavas novada skolu mācību process gan notiek bez izmaiņām. Visos maršrutos, kuros nekursē autobusi streika dēļ, ir norganizēts pašvaldības transporta skolēnu pārvadājumiem. Informācija par atceltajiem reisiem ir pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos medijos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Pērn 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jāpliecina zināšanas un izpratne, bet grūtāk prasmju uzdevumos liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras dati. Dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā skolēni vidēji iegūši 45%, kas pērn bijis pārliecinoši sliktākais rezultāts starp pamatskolas beidzēju pārbaudes darbiem. Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā sniegums vidēji bija 56%, matemātikā 55%, angļu valodas monitoringa darbā 70%. Otrdien ugunsgrēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki. Ap 7:30 vakarā ugunsdzēsēji vakar saņēma izsaukumu uz Ziepniekkalna ielu Rīgā, kur 5 stāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā dega sadzīves mantas 4 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji izglāba 4 cilvēkus, bet vēl 38 no ēkas evakuējās pirms glābēju ierašanās. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Torņakalna, Ziepniekkalna, Bolderājas, Daugavkrīvas un Salas apkaimē. Šovakar jaunajā Teikā Ropažielas 6 apkārtnē sāks izvietot mācību pret mobilitātes un kontrola punkta elementus. Darbus paredzēts sākt ap pulksten 8:00 vakarā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 12 cilvēki, no tiem 2 gājēji un 1 velosipēdists. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 486 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 200 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu un 18 par agresīvu braukšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi. Šodien stājas spēkā Eiropas Centrālās bankas jaunās paaugstinātās procentu likmes. Banka 10. septembrī nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem, norādot, ka to austrumu konflikta dēļ paredzams, ka inflācija ilgāku laiku saglabāsies ievērojami augstāka par mērķi rādītāju. ASV armijai karš pret Irānu izmaksājas apmēram 38 miljardus ASV dolāru, tā paziņojas ASV kongresa budžeta birojs. Atkarībā no intensitātes izmaksas varot būt no 2 līdz 3 miljardiem dolāru mēnesī, ja konflikts turpināsies. Par sportu Latvijas volejbola izlase šodien Eiropas čempionātā tiksies ar Turciju. D grupas mačs Klužā Napokā Rumānijā sāksies 5:00 pievakarē pēc Latvijas laika tiešaidi LTV 7. Latvijas hokejists Rudolfs Balcers guvis vārtu Šveices augstākās līgas pirmās kārtas spēlē, palīdzot Cīrihes Lions savā laukumā pārspēt Rodrigo Ābola pārstāvēto bērnu komandu. Lions uzvarēja ar 5-3. Bet futbolists Lionels Messi ir iekļauts Argentīnas futbola izlases sastāvā oktobrī paredzētajai pārbaudes spēlē pret Beninu, un šis mačs iecerēts kā futbolista atvadu spēle no valsts vienības. Messi par karjeras beigšanu Argentīnas izlasē paziņoja augustā. Beigās. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Jā, sen mēs viņu daudzinājām, nu mēs viņu ieraudzījām. Šādiem vārdiem varētu sacīt par drāmu biogrāfisko spēlu filmu Viestura Kairiša filmu Uļļa, kas vakar piedzīvoja savu pirmizrādi Latvijā. Un tas ziņu portāli jau vēstīja, ka filma pirmizrādē pulcē īpašus viesus, prominences un saldo krējumu sabiedrības. Nu, un tur ir pabijusi arī mūsu pašu pārstāve reportiere Ieva Dzene. Labrīt, Ieva.
4: Labrītiņ no rītiņ.
3: Nu, tagad tu mums esi tas vēstnesis, kas var pavēstīt. Redzēju jau sociālajos tīklos dažādas reportāžas. Kādas tu cilvēkus nesatiki? Nu, tad kāds tas bija šis notikums? Kāpēc pirmkārt?
5: Jā. Jo mēs jau visu divas nedēļas
3: pat liekas,
5: runājām par to.
4: Runājām un runājām.
3: 10 gadus gaidām.
5: Jā, gaidām un kādam redz ir bijusi arī opcija paviesot.
4: Jā, man bija tā ekskluzīvā iespēja pabūt saldajā krējumā. Un tiešām Splendid Palace, mans mīļākais kinoteātris. Mm-hmm. Tā ir pilnīgi cita kino baudīšanas pieredze. Un vēl jau vairāk ar lielo Latvijas filmu Uļa un Sarkanais paklājs.
3: Jā, redzējām, jā, kāpēc visi nāca tā melnbalti sapucējušies?
4: Tāpēc, ka Viesturs Kairiš arī kādā no intervijām sacīja, ka mēģina pirmizrādē ieviest tātad dress kodu black tie.
5: Aha.
4: Nu, ka mēs ierodamies tiešām grezni.
3: Turpmāk uz visām pirmizrādēm vai tieši uz šo konkrētu?
4: Uz šo un laikam uz citām viņa arī, jo viņš mēģina tā kā
5: no,
4: ieviest to.
5: No Viesturs to cilvēki, varat sagaidīt, jā.
4: Jā, nu cilvēki bija tiešām saposušies un mēs varam lepoties ar ļoti skaistām dāmām un skaistiem kungiem. Mm. Ir smuk uzvelki, ir skaists vakarklēts un tā tālāk.
5: Jo pati filma arī taču melnbalta, vai ne?
4: Arī tās estētika melnbaltā, tiešām mākslinieciska filma, ja par pašu filmu. Nu, man kā jūtīgam, emocionālam cilvēkam bija pasmagi, bija ko pārdomāt, bija ko iedvesmoties, jo jāsaka tā, ka Uļjana Semjonova nav jau tikai sporta leģenda. Viņa ir tiešām kaut kas īpašs Latvijai. Kā iedvesmojoša sieviete, kā personība un it īpaši šajā globālajā laikā, kad ir visādi trendi, influenceri un popularizē skaistuma standārtus un
3: nu,
4: tā tālāk.
3: Nu, tūkšums tāds tiek popularizēts.
4: Jā, jā, nu tad jūs tūpāks esi, jo foršāk apmēram, jā.
3: Nu, tas vēl.
4: Vienkāršāks.
5: Kādā skalā mēra to vispār.
4: Bet šīta filma ir, nu, tas stāsts ir par šo te, ka tu esi citādāks un kam tev ir jāaiziet cauri, lai sevi pieņemtu un pastāvētu par sevi un nekļūtu ļaun. Bet Uļjana arī vienmēr ar savu labestību un sirsnību ir apbūrusi visus un viņas tas dziļais spēks slēpjas tādā mīlestībā pret apkārtējo, pret pasauli un viņa cenšas tā kā saskatīt katrā labo. Nu un jā, intervijas bija gan ar Dzintaru Dreibergu, gan ar Kasparu Dumburu, jā, kurš ir arī viens no galvenajiem varoņiem filmā. Nu, Kārlis Arnolds Avots bija atsūtījis pa visu ekrānu skaistu, ļoti emocionālu vēstījumu, tas, ko viņš sacīja.
5: Pirms.
4: Mm-hmm. Un es jau tādā praudājos.
5: Mm. Nu, redz.
4: Tas ir viņa sirds darbs gan kā scenārija autoram, idejas autoram un aktieru darbs. Nu, fenomenāli. Mm. Fenomenāli. Un ja daudzi pirms filmas redzēšanas jau tur sociālajos tīklos dīvāni eksperti bija un sacīja tur, ka vīrietis tēlo sievieti, kas tas tur tā ir, viss jā, dženderismu un tā tālāk, tāpat par krievu valodu. Nu, Uļjana arī saistībā ar šo te krievu valodas jautājumu ir tas piemērs, ka viņa runāja latviski, un viņa ir tas simbols, kas var vienot arī mūsu sabiedrību un iedvesmot. Tikai ļoti, ļoti daudz pārdomu filmā, jā, operātoru darbs, ļoti skaisti kadri. Nu, tiešām kā mākslas darbs.
3: Kā paskartas.
5: Mēs pat nevaram uzdot jautājumu, kā viņai birst ārā, vai ne tā,
3: nu, ir tāda emocijas, nu, bet tas ir skaisti, ja mākslas darbs atstāja tādas emocijas, un ka tu gan pārdomā, gan turpini dzīvot ar to sajūtu un gribās tajā dalīties. Nu, mīļie draugi, no šodienas tā filma, šī filma ir pieejama visos Latvijas kinoteātros, labākajos, lielākajos pieprasiet, burtiski ejiet, klauvējiet, ja nevar vaļņās, sakiet, kad būs, jautājiet un liels prieks par to. Nu, paldies.
4: Es vēl ātri pateikšu, ļoti daudziem jautājums, protams, no šo filmu mēs sūtam uz Oskaru.
5: Aha. Es tieši gribēju to jautāt.
3: Nu, jautā, pagaidi.
4: Jā, pajautā.
5: Tātad. Nu, ļoti daudz runā, jā, par šo, jā, un arī oficiāli ziņas ir, nu, ka filma tiks tā kā uz tiem Oskariem, jā, sūtīt, jā. Nu, kāda tev sajūta, vai potenciāls Oskaram ir?
3: Vai tā vispār ir taisnība?
4: Es jau neesmu kino eksperts, tāpēc es versos pie Ditas Rietums, paldies, jā, mūsu nacionālā kino centra, un viņi, man tā viņi simpatizē, viņi vienmēr pasaka, kā ir. Tas, ka mūsu Straume ieguva Oskaru, tas ir kaut kas vispār brīnumains, un nevajag cerēt, ka mēs katru reizi saņemsim Oskaru.
5: Ne, šitā pieticība man nepatīk.
3: jā, sevišķi, ka to pasaka.
5: Esam atvēruši vārtus, varam ciet.
3: Jā, kad Dita Rietuma to, kā Latvijas kultūras centrs pasaka, ka viņa ir provincija kultūras.
4: Viņa nekādā ziņā filmas kvalitāti nemazina. Viņa saka, ka ir ārkārtīgi daudz vispār filmu pasaulē, kas ir nenormāli labas, kvalitatīvas, meistarīgas. Viņas vienkārši viņām nepaveicās nokļūt Oskaros.
3: Jā, protams.
4: Mēs varam lepoties ar savu filmu Uļa jau tagad starptautiskajos kinofestivālos tāda atzinība un stāvovācijas un tā tālāk. Un Kārļa Arnolda Avota aktieru darbs arī tur ir novērtēts. Tā kā viss ir kārtībā un liels paldies, ka šāda filma ir tapusi. Un visi dodieties skatieties, jo principā tās emocijas, kas ir tur, varētu teikt, ka tikai latvietis līdz galam sapratīs. Nu, kaut vai dabas skati un to dvēselīti.
3: Skaisti, Ieva Dzene bija pie mums vairāk pastāstot par pirmizrādi filmai Uļa, ko vakar piedzīvojām visi mēs, un filmu piedzīvot varam no šodienas kinoteātros. Paldies, Ieva!
5: Paldies. Liels, jā! Un lai vairāk mums tādi kino skaisti darbi top, un lai šis ir savā ziņā jauns sākums un turpinājums vienlaicīgi. Vai ne?
3: Tas gan.
5: Kaut kā pat sajūt, ka sadenlaits ar mēs turpināmies iedarētos. Nu tad lai skan, Radio SVH.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Tiekamies klīnikā Nortvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Nortvei klīnika.
6: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 ruļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
8: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, bū un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
9: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
10: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu.

0: otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
1: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
4: Braucot, es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija, viņi man saka, tā ir SVH stacija, es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
5: Sveicināt šeit Linda Līna.
6: Man sauc Harijs Vitoliņš, un jūs klausieties Radio SVH.
7: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
8: Jūs radio Ratkļu kļūdās.
9: Sveiciens visiem Latvijā, te Kristaps Poziņš, un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.
10: Te Kristaps Poziņš, viena no labākajām draudzinēm, Sanda Deivis, un jūs klausieties Radio SVH.
11: Nu, es arī tur gribu ielīst
10: na vidu, jā.
11: Te tas vienkāršais Lauris Zalāns arī, jūs klausāties Radio SVH.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas vīriešu volejbola izlase Kluža Napokā Rumānijā Eiropas čempionāta 4. spēlē vakar ar 1-3 piekāpās Šveices valsts vienībai. Latvijas komandā rezultatīvākie ar 15 punktiem bija Renārs Pauls Jansons un Kristaps Šmits. Gustavs Reimans go 9 punktus, bet Jānis Edvards Medenis 8 punktus. Vēl mūsu grupā vakar Francija ar 3-0 pārspēja Vāciju. Šodien nepēdējā spēlē grupā Latvijas izlase pulksten 17. tiksies ar Turciju. Uzvarētāji iekļūs izslēgšanas spēļu turnīrā. Ja tiešai da LTV 7. kanālā. Pašais mūsu grupā Francijai ir 12 punkti 4 spēlēs, Vācijai 11 punkti 5 spēlēs, Rumānijai 7 punkti 4 spēlēs, Turcijai un Latvijai ir pa 3 punktiem 4, bet Šveicai 5 spēlēs. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 24. kārtas pārceltajā spēlē. Rīga futbola kluba komanda viesos tikai kompensācijas laikā guva vienīgos vārtus un ar 1-0 uzvarēja Supernova vienību. Šodien Auda pārceltajā 25. kārtas spēlē pulksten 18. konto stadionā tiksies ar Ogre United futbolistiem. Tiešai TV 4 un sporta centrs .com. Neprizma RTU komanda Optibet hokeja līgas spēlē vakar savā laukumā ar 9-1 pārspēja Elektrēnu Enerģija hokejistas. Pā diviem vārtiem guva Kristaps Riekstiņš un Roberts Jekimovs, Kirilam Vasiļevam vārti un trīs rezultatīvas piespēles. Šodien pulksten 18.30 tiksies Liepājas hokeja komanda un Mogo RSU. Pulksten 19. Tallinas Panter un hokeja skola Rīga Daugavpils Dinaburga, bet pulksten 19.15 Kievas Kapitāls un Viļņas Hokipanks. Rudolfs Balcers guva vārtus Šveices hokeja līgas pirmās kārtas spēlē, bet viņa pārstāvētā Cīrihes Lions komanda savā laukumā ar 5-3 pārspēja Rodrigo Abola pārstāvēto komandu Bern. Abols Bernes komandas rindās izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Latvijas U23 vīriešu 3-3 basketbola izlase Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Evarts Zviedris. Pasaules kausa izcīņā Ķīnā B grupas pirmajā spēlē šorīt pēc Latvijas laikā 21-16 pārspēja Jaunzēlandi un jau pulksten 10:50 nākamā spēle ar Ēģipti. Atlikušajās grupas spēlēs Latvijas basketbolisti piektdien tiksies ar Filipīnām un ar Spāniju. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darisa Meņistēs un Paulu vērtējā 250 turnīrā Brazīlijā. Pirmajā kārtā 7-5 un 6-4 pārspēja japānieti Hayuki Nositu. Spēlē par vietu 4. Finālā Meņistē šodien tiksies ar serbieti Teodoru Kostoviču. Paredzams, ka spēle sāksies neagrāk par pulksten 22:30. Basketbolists Adrians Anģevs nākamajā sezonā, gaidāmajā sezonā pārstāvēs Latvijas universitātes komandu. Līgums ar 19 gadus vecos spēles vadītāju ir noslēgts uz vienu sezonu. Pagājušajā sezonā Anģevs pārstāvēja VF Rīga vienību, kā arī debitēja Latvijas vīriešu valsts vienībā. Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pret Austriju, viņš cēlās ar 6 punktiem un 2 rezultatīvām piespēlēm. Starp sezonām Anģevam tika veikta pleca operācija, no kuras viņš jau turpina atgūties un pagaidām vēl nav gatavs doties laukumā. Rims Kurtinaitis ir atstājis Lietuvas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera amatu un kopā ar viņu no izlases aiziet arī viss valsts vienības trenera korpus. Jaunais valsts vienības treneris tiks paziņots pēc Lietuvas basketbola federācijas jaunā prezidenta ievēlēšanas, taču nevēlāk kā pirms gatavošanās sākuma nākamajām pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Lietuvas izlase savā grupā pašreiz ar 4 uzvarām 8 spēlēs ieņem 4. vietu un tikai par vienu uzvaru atpaliek no 3. vietas.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Antolijam Kreipānam par sporta ziņām. Nu, jāšķetina vaļā arī uzreiz Antolija noslēpums, lai tās divas biļetes mēs zinām, kam tad uzdāvināt, kam tad atdot gal galā. Nu, protams, vēl piedaloties arī tajā rata izlozē, gal galā no visiem pareizi atbildētājiem, jo tādu ir daudz.
4: Ļoti daudz, ļoti daudz. Vai nu par Filu Hilu kaut ko zin, vai spēju atrast laicīgi?
1: No, to nebija tik grūti nemaz atrast, jā, jā, bet, nu, jā, pirms 65 gadiem. Nu, šajās dienās arī septembrī, bet nu, tas bija 10. septembrī toreiz, Fils Hils Monsā kļuva par pasaules čempionu, par pirmās formulas pasaules čempionu un kļuva par pirmo amerikāņu pilotu, pirmo ASV pilotu, kas uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionātā. Ar to taču uzvara arī bija. Tāda īpaša gan viņa karjerā, gan arī pirmās formulas vēsturē.
3: Kāds mums arī raksta, ka tātad pirmais un arī līdz šim vienīgais ASV dzimušais sportists, tas tā varētu būt, vai?
1: Nu, man liekas, Andreti ir bijis čempions. Tas bija, Andreti vēlāk brauca. Nu, var apstīties, bet es nedomāju, ka viņš ir vienīgais. Nu, pārbaudīsim, apstīsimies.
4: Jā, bet nu, paldies.
1: Ir iemesls apskatīties.
4: Jā. Paldies, par šo ir skaidrs. Tad lozēsim pareizās atbildes autoru, kas jau šodien varēs sev kalendārā 7. novembra apvilkt ar sarkanu liesmiņu, jo dosies uz Edžas šovu gaisā. Divas biļetes dāvināsim.
3: Griežam ratu.
4: Andreti dzimis Itālijā, kā Kārlis raksta.
1: Nu, jā, bet viņš ASV. Nu, tas, kā Andreti Itāļu izcels, tas ir skaidrs uz ASV vien jau.
3: Nu, jā.
4: Andreti Novičs.
3: Andreti
4: Sons no Norvēģijas. Labi, lozēja.
3: Aiziet.
1: Stop.
3: Ir.
4: Un pareizās atbildes autors šajā gadījumā Agris 26737 ir ieguvis balvu šajā rītā. Apsveicam.
3: Apsveicam.
4: Tā, kas mums šodien ir nedēļas vidus?
3: Jā, trešdiena mums ir.
1: Jā,
4: kas plānos?
1: Eiropas līga futbolā plānota vakarā līdz tam kaut kas jāpagatavo uz priekšu jau nedaudz. Varbūt kaut kas vēl jauns parādīsies, interesants. Jā, tā kā.
4: Nu, tā kā arī tiekamies.
1: Kaut ko noslēpumiem ir man viena ideja, bet es vēl domāšu, varbūt būs vēl kaut kas cits. Jā, man te trāpījās, nu, pa ceļam šis tas interesants. Jā, Liverpools futbola kluba kontekstā, nu, redzēsim.
4: Jā, interesanti, ka ne tikai tavs noslēpums ir noslēpums, bet arī tas, kā tu pie viņa tiec.
1: Tā kā, nu, dažreiz tas notiek gandrīz nejauši. Kaut gan rezervīte jau katram gadījumam ir tas pats Fils Hils, redz, kopš 10. septembra.
4: Gaidīja.
1: Nu, nedaudz pagaidīja, kas tad ir nepilnu nedēļu.
4: Tieši tā. Labi, mēs gaidīsim tevi rīt no rītiņa.
3: Paldies liels, paldies par sporta ziņām un vēlreiz sveicam Agri ar divām iegūtajām biļetēm uz Edžu šovu.
2: Radio SV.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelīn dažādi veidi atlaide līdz 40% un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
7: Perfekts! Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā Rādi rīti un tieši pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas – bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespējas. Vičī – gards vienmēr!
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Trādrīti. Radio SVH. Trādrīti. Ēterā Sanda un Lauris.
1: Labs rīts un vēlreiz sveicieni visiem. Visiem, kas kopā ar mums jauno pulkstens septiņiem.
2: Jā.
1: Sanda Devis un Lauris Zalāns šeit, nu, līdz tiem 11. dzīvojas kopā ar tevi. Mēs jau esam gandrīz vai jau tādā, jau ceļa vējā mazliet.
2: Suns jau pārkāpts.
1: Jā, suns jau pārkāpts.
2: Astīte palikusi.
1: Palikusi ir astīte, jā, un tā astīte. Pavisam maziņa. Kaut ko Sanda gribēja man te pieminēt.
2: 19% faktiski palikuši mums vairs. Nē, pa 19% gribēja teikt, re, kur statistika liecina par to.
1: Jā, tā arī varētu būt 19%.
2: Ka 19% cilvēku izmanto trīs populārākos pinkodus. Tāpēc sveicināšu tagad šobrīd atsūtiet savus pinkodus mums uz Radio SVH ēteru numuru. Mm-hmm. Es jums atsūtīšu atpakaļ, vai tas jums ir populārs vai nav.
1: Mm.
2: Tātad ieklausieties šajā aicinājumā un nekad neuzķerieties. Pat uz pat miesīgam radio DJam nevar ticēt. Nevar ticēt, nevar nekad. Es tā pareizēm pārbaudu ar meitu. Es viņai zvanu, viņa pateica, saka, sveiki, te jūsu māte Sanda. Nosauciet lūdzu savu pinkodu. Un tā viņa man vienmēr kaut ko, tā Guntis atsūtīs.
1: Sāk sūtīt jau, pamazāk, ar Endriju, Guntis jau sūtīja. Visi
2: bet,
1: viedinieki.
2: Es tikai gribēju pateikt, ka, starp citu, trīs populārākie pinkodi ir 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. Tie ir populārākie. Un ja jums gadījumā tādi ir, tad, draugi, tūlīt pat ņemt rokā savu telefonu numuru un nevis apstipriniet šo man ar ziņu. Jā, man tā ir, bet uzreiz atsūti.
1: Nu, reku, kādam tiešām tā arī ir patrāpies. Mārtiņš, jā, Ernests ar vieniniekiem ir trāpījis ar nullītēm, Mārtiņš ir trāpījis, nu.
2: Nē, nu, draugi, nu, vienkārši ņemiet un uzreiz nomainiet. Es zinu, ka es ļoti ceru, ka jūs mani mānat. Un jums tiešām neatsūtījāt savus pinkodus.
1: Kaut kur es par parolēm šito arī biju dzirdējis.
2: Juris apstiprināja, ka viens no tiem ir, ģirtam arī esot viens.
1: Jā.
2: Līzei arī esot.
1: Zini, kā...
2: Īstībā man jāatzīstās, bet es negribētu atzīties, bet viens no... Man tas pukkots ir viens no tiem. Vai pukkots, vai kas pin... Viens no piniem telefonam.
1: Jau esi pietuvojusies kartas nobloķēšanai, ja? Tad ieliekam vēl vienkārši. Kāds bija tas vienkāršais, aizmirsu. Nu, pupkodiņā vēl vienkāršāk var jau.
2: Man nav iespējas pagaidām pārbaudīt, bet ziniet, mēs arī varbūt esam tāds recidīvistu rādio. Nevar zināt, ko žuļiki un nelieši klausās.
1: Nu,
2: varbūt SVH viņi klausās un tagad viņi zina, kur jūs dzīvojat un kāds ir jūsu, nu, kas tur, kas, ka jūs tieši ričuku slēdzat ar slēdzeni, kurā vajag ievadīt kodu.
1: Visdrīzāk. Nu, jā, un par tām parolēm, ko es te vēl gribēju pieminēt, es kaut kur biju dzirdējis arī par tām parolēm, kurās bieži liek savu vārdu, uzvārdu un tā brīža vecumu, tā kā ieraksta, ka aha, tā arī esot viena no kaut kādām top 3 parolēm, ko parasti ieraksta. Pirmais lielais burts, otrais lielais
2: burts. Nu, Ženjam tā ir, Lauris Dejus 88.
1: Vecums, jā.
2: Nu, zinot Ženja vecumu, tad viņš nav mānījies.
1: Nu, ļoti skaisti, nu tad laikam šis bija tāds ātrais atgādinājums jums nomainīt savas paroles.
2: Nu jā, ja tu gadījumā tie pinkodi ir, sazin, kādi cevišķi pēc sākā tie dati kaut kur aizplūst un noplūst, drošības pēc nomainiet, atgādiniet sev kaut kā, nevis pielībējot pie datora paroli, bet nu kaut kur varbūt citur.
1: Tāpat mums jau tur, zin kā, ik pa brīdim jau pašas platformas liek nomainīt. Un tad vēl šitādi gadījumi notiek, tad
2: visādi.
1: Liekāku reizi nenāks jau pa ļaunu, vai ne?
2: Jā.
1: Paldies, Sanda.
2: Paldies, Lauri.
1: Paldies, Radio SVH klausītājiem.
2: Mēs tiekamies rīt?
1: Potenciāli.
2: Nav iedomāties neko labāko šovakar varētu sadarīt tā, lai rīt neatnāktu uz darbu. Bet 19% iespējami paliek arī tam.
1: Paliek. Lai fantastiska diena. Tiekamies.

0: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīgas sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Lotrijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Gaidīji jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 18:00 rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12, Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, dienas pirmajā pusē vietām var saglabāties migla, vakarā Latviju no rietumu puses šķērsos nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos ir gaidāms lietus. Šodien pūš lēns līdz mērens dienvidu-dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņainu diena vakarā ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Divas minūtes pāri pulksteni 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Latvijā notiek Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija, kuras laikā kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 000 pasažieru. Protesta akcijas dēļ Kalnciem vidusskolas 3. Līdz 12. Klašu skolēni šodien mācās attālināti. Lielākajā daļā Jelgavas novada skolu mācību process gan notiek bez izmaiņām un visos maršrutos, kuros nekursē autobusu streika dēļ, ir noorganizēts pašvaldības transporta skolēnu pārvadājumiem. Informācija par atceltajiem reisiem ir pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos medijos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Pērn 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jāapliecina zināšanas un izpratne, grūtāk prasmju uzdevumos. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras dati. Dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā skolēni vidēji iegūši 45%, kas pērn bijis pārliecinoši sliktākais rezultāts starp pamatskolas beidzēju pārbaudes darbiem. Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā sniegums vidēji bija 56%, matemātikā 55%, bet angļu valodas monitoringa darbā 70%. Sadales sistēmas operātora sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons šogad 30. Septembrī atstās amatu un no oktobra sāks darbu uzņēmuma Latvijas valsts meža valdes priekšsēdētāja amatā. Sadales tīkla padome ir iecēlusi valdes locekli attīstības direktoru Vīgantu Radziņu par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju no 1. Oktobra līdz brīdim, kad ievēlēs jaunu valdes locekli un lems par jaunu valdes priekšsēdētāju iecelšanu. No šodienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrola punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Šovakar jaunajā teikā Ropažielas 6 apkārtnē sāks izvietot arī mācību pret mobilitātes un kontrola punkta elementus, un šos darbus paredzēts sākt ap pulksten 8. Vakarā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien 3. Pēcpusdienā Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Padomes sēdes ir slēgtas un to diskusijas ir valsts noslēpums. Pieņemot speciālu Nacionālās drošības padomes lēmumu, tās sēdes var noturēt arī atklāti. Krievijas dronu uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā nogalināti 5 cilvēki un vēl 7 ievainoti. Tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons trāpījis sabiedriskā transporta autobusam Nikopolis rajonā. Šodien sākas Eiropas ceļu policijas tīkla organizētā akcija drošības dienas, Roadpol drošības dienas, kuru laikā policija visā Eiropā, tostarp Latvijā, pastiprinātu pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 12 cilvēku, ceļu satiksmes jomā pieņemti 486 administratīvā pārkāpuma lēmumi, bet par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākt 3 administratīvā pārkāpuma procesi. Šodien Baldonē atklās par 62 000 eiro izbūvēto 3-3 basketbola laukumu. Pasākumā pulksten pusvienos dienā piedalīsies arī Latvijas 3-3 basketbolists Nauris Miezis, kurš Latvijas izlases sastāvā izcīnīja 2. Zelta medaļu Eiropas čempionātā. Jaunais laukums atrodas pie Baldonas sporta kompleksa un tas nodrošinās mūsdienīgu un brīvi pieejamu vietu basketbola spēlēšanai, treniņiem un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: dāmas un kungi, mazie pierādziņi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Čau, labadiena, sveiki veseli trešdienā! Tavs labākais laiks ir klāt, 16. septembris. Es šorīt izbraucu ar velosipēdu gar Gaujas malu rīta agrumā. Un kurš ar cits par tiem skaistajiem un romantiskajiem brīžiem mūsu dzīvēs rūpēsies, ja ne mēs paši. Un tad es iedomājos tā to visu baudot. Varbūt mums kāds rudens mīļa fanu klubiņš ir jānotibina. Jo nu tik skaisti tie agrā rudens rīti. Un uz rudens liekšņa esot saules tari silda kaut kā vēl īpašāk nekā karstā jūlija dienā pie krīti. Un tas ir viens dīkti labs veids, kā uzlādēt savas baterijas un enerģiju visam tam, ko dzīve mums piedāvāts, nu līdz tam nākošajam saules cēlienam un pavasarim. Kā katru darbu dienu arī šodien līdz 13:00 mēs Madara Kivkucāne ar lielāko prieku būšu tavu kompāniju visā, ko tu šajā dienā lemsi sadarīt un paveikt. Mēs ar tevi kopā šodien izspēlēsim garšīgu konkursu ar Vegetu, tas stundā pēc 13:00. Šajā stundā savukārt mednieku vēstis uzklausīsim, pamēģināsim arī paššķetināt Edi Šīrana nedienas saistībā ar koncertūru Amerikā. Noteikti kādam rītī noklausīsimies arī Sadenlaici jaunāko dziesmu un es ticu, ka tavs labākais laiks arī ar kādu pārsteigumu spēs tevi un mani šajā dienā iepriecināt. Par iepriecināšanu runājot, John's Legends, Save Room. Tavs labākais laiks ir sacies un laižam pretim vienam skaistam 16. septembrim.

Un tā arī turpināsim caur siltu un patīkamu un enerģisku muzikālo un informatīvo atmosfēru. Šo darbdienu vadīsim. Rīgas modes, redz kā, to ar mani. Oi, oi, oi.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Labākais laiks. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200

0: stāstu jums, LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
0: Riekstījums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Riekstījums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
5: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
7: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
10: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: tā stunda, kurā radio SVH televīzija arī dzen var vērot studijā notiekošo. Un tie, kas to dara, vaicā man, mēs esam ziņkārīgi, gribam zināt, ko kolēģi tev stāsta. Lauma tā raksta, jā, pie man studijā ir ienāks kolēģi Ieva Dzenē. Ikdienas bāze viņai ir pāri koridorim stiklotajā studijā radio SVH LV stacijā. Mēs jau parasti varam dzirdēt un kādu laiku nedzirdējam, jo kur tu biji, pastāsti lūdzu.
1: Es biju eksotiskajā Āfrikā, devos uz ilgi gaidīto ceļojumu uz Maroku, Marakešu, un es piedzīvoju ļoti skaistu, eiforisku laimes sajūtu, un tad noslēgumā arī baiļu, un kaut kur arī ļaunumu sajūtu, un jā, tās emociju un piedzīvojumu gradācijas bija apjomīgas, kontrastainas, un jāsaka tā, ka films cienīgs piedzīvojums. Es gatavojos šo stāstu arī uzrakstīt, lai tas nepazūd.
0: Nu, noteikti vajag izdarīt. Mēs, protams, Alažiņa domājam par to, ka atvaļinājums būs saules pielietas gan vārdu tiešā, gan pārnestā nozīmē. Gadās, ka līst, un gadās arī kādas ķibeles. Kas gadījās jums, varbūt, pastāst?
1: Var cekot, ja jūs dodaties ārpus Eiropas, ja, klausītāji, ja tu dodies tīpaši Āfrikā, zogi jau visur, bet ja tu esi ārpus Eiropas Savienības, tad trīskārši piesargies. Mēs tā darījām visu ceļojumu laiku, mēs slēpām naudu dažādās daļās un visu pārējo, gan krūšturos, gan visur citur, viss kā pienākās, kā apzinīgs omīts. Nu, un tagad nonāk tā, nu, beidzamā diena, un es vēl tādu saku, nē, nu, šādam ceļojumam vajadzētu vismaz 9 dienas būt.
0: Nu, un jums ir bišķiņ mazākie plāni.
1: Jā, mums bija 7-6. Un attiecīgi mēs dodamies jau uz taksi, lidosim prom, ejam gar šosei. Man draudze nedaudz atslāba no apzinīgās omītes tēlviņam.
0: Atcerējās, ka viņai tomēr nav tika, bet ir ap 30.
1: Jā, jā. Saproties, nu, un viņi visi smuki sakārtojusi maciņā telefons, pase, apdrošināšana, avio biļetes,
0: naudiņa,
1: bankas kārte, nauda, skaidrā, salikusi smuki maciņā. Nu, tad liks somā viens sekundes jautājums, divi marokāņu pusaudžu puiši brauc ar motoroleru un izrauj.
0: To somiņu ar visu bagāžu no rokām.
1: Jā, un es stāvu aiz muguras un saļimstu, jo, nu, viss, nu, tev bija jālido, bet tu nevarēsi. Tālāk ir, protams, stres un tā tālāk. Saņemamies, nonākam Marokas policijā. Tur apstākļi ir trakāki kā pie mums 90. Īpaši izglītot tie marokāņi policisti arī nebija, jo viņi nemācēja arī Google ieslēgt. un, nu jā, nu, var sakot, galu galā, bija daudz dažādi pārbaudījumi un ļoti palīdzēja mūsu valsts palīdzības dienas šādos gadījumos atsūtot informāciju, kas kā ir jādara.
0: Ārlietu ministrija, ja saprotu, bija tā, pie kā jūs vērsāties? Ne tikai?
1: Ne, ne? Lūži, nē, tas ir zem viņiem, es neatceros tieši to nosaukumu, ļoti atvainojos. Es vēl joprojām starp citu, esmu diezgan emocionālā trauksmē no piedzīvotā, bet tā tad instrukcija. Ja gadās šāds gadījums, tad jāsazinās ar šo te palīdzības dienestu Latvijā, tad atsūta tad visu informāciju, kas kā ir jādara, un atsūta arī linku ar konsulātu un vēstniecību sārakstu, jo Marokā, teiksim, nav Latvijas vēstniecība, tad ir jāvēršas Eiropas Savienības valstu citās vēstniecībās. Un atcerēties vienu, ka konsulāti neizsniedz ne savas valsts piederīgajiem izceļošanas dokumentu. Mums spēlējumējās, un jāsaka liels paldies, Ārlietu ministrijas pārstāvēji Evijai, kurā tiešām turēja rokas pūs un palīdzēja mūs sazināties ar Polijas vēstniecību. Tad nu, mēs turpinājām savu piedzīvojumu, vilcienā braucot ar vietējiem cilvēkiem. Mēs vienīgās turistes uz galvaspilsētu Rabatu. Tur nevajag baidīties, jo es biju domājusies, ka tur varētu būt kaut kāds geto, bet ne, tur ir ļoti eiropeiski un vēl tur ir vēstniecības. Un Polijas vēstniecība mums iedēva tātad izceļošanas pasi. Un tad devāmies uz lidos tā arī tev pārbaud kārtīgi. Nu, var sakot, stresa līmeni var pārbaudīt kārtīgi, bet arī tāpat laikā ļoti novērtēt, ko nozīmē mājas, kas ir īstās dzīves vērtības. Tev

0: Visādi citādi skaistumi un tādi virspusējās, ārišķīgās lietas ir nekas. Tu vienkārši zini, ka tavi mīļie tevi ir galvenais un cik ļoti tu mīli Latviju un savas mājas. Un tā doma vien, ka tu nekad neatgriezīsies ar kaut kas...
1: Bais,
0: jā. Un tad, kad mēs, nu, mēs vispirms devāmies uz Malagu, tā ir Eiropas Savienība, mēs jau, te jau ar stopiem varēs tikt mājās. Tad dzirdējām latviešus, mēs viņus visus gribējām apskalt. Un sveiciens diviem džekiem, kuri, jā, un puiši viņi aizbrauc ballēties uz Malagu, bet paldies viņiem, ka mēs sadraudzējāmies, jo viņi mums pozitīvi izsit no sliedēm, citādi mēs būtu tā kā tajās filozofiskajās pārdomās. Esam ļoti uzmanīgi.
1: Un paldies, ka tu mūs izsītīji vārdu tiešā un vislabākajā nozīmē nedaudz no sliedēm, paskatīties apkārt un novērtēt to, kas mums ir, gan ģimene, gan radi, gan tā tāzem, un saprotams lietas un sakārtotas organizācijas. Vismaz plus mīnus mēs zinām, kurā situācijā kā ir jārīkojas un jāuzvedas, un kārtējas droši vien atgādinājums tādu, ka jāsargā sevi, jāsargā vienam otru, un cik labi, ka tavai draudzinē bija tā draudzina, kas tu, kas viņu nepameta.
0: Jā, tā ir arī draudzības pārbauda.
1: Jā,
0: un kā... vienai otru uzmundrināt, un te es zinu, ko Madara arī varētu teikt, šādos apstākļos, nu, pie sievietes emocionalitātes un tā. Mēs bijām malači par pragmatisko pieeju arī, un labas aktrises, bet būtu bijis ļoti fēni, ja būtu tāds kārtīgs vecs. Es pateiktu, tev viss tas stop apstājās.
1: Nomierinās, vai ne? Jā. Tā, darīsim šādi. Nākošā kompozīcija kā reize Ieva tev, Duffy un Mercy. Oh, lai vai kā, labas dāmas, jūs būdams arī tādu augstāko spēku žēlistību pāri visam, ja tomēr izdevās jums just un laipni lūgtas mājās.
0: Jā.
1: Sveicies arī tev, dargais radio sākā klausītāji. Atgādinājums no Ieva.

0: klausoties ievas piedzīvojumos, saka, nu kā, kur šitā murgs kaut kur braukt nevar uz Kuldīgu, vienkārši aizšaut. Kuldīga arī ir skaista, tas ir viennozīmīgi, bet reizēm jau gribas to degunu pišķiņ tālāk un to pabāst un to apvārsni paplašināt. Nu, vai par to var sodīt kādu ni un ni. Mednieku vēstis ir klāt. Sagaidām.
1: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts meža dienests informēja, ka uz laiku ir atlikts septembra vidū plānotais meža valsts reģistra un valsts meža dienesta e-pakalpojuma portāla darbības pārtraukums. Tātad meža valsts reģistrs, valsts meža dienesta e-pakalpojuma portāls un meža valsts reģistra savienojums ar mobilo lietotni Mednis turpinās darboties ierastajā režīmā. Dienests plānoja veikt nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveides darbus, lai paaugstinātu meža valsts reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Pēdējās nedēļas laikā saņemts vairākas ziņas, ka Latvijā dažādās vietās ir manīti lāči, tostarp Ropažu novadā manīti lāču ģimene. Saistībā ar notikušo Ropažu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, tostarp diennakts tumšajā laikā izvairīties no došanās mežā un uz nomaļām vietām. Atbildīgie speciālisti ir saziņā ar pašvaldību, seko līdzi situācijas attīstībai, konsultē pašvaldību un sniedz nepieciešamo informāciju par turpmāko rīcību. Redzot lāci, būtiski ir netuvoties dzīvniekam, nemēģināt to fotografēt tūmā vai citādi piesaistītā uzmanību. Jāsaglabā miers un lēnām jāatkāpjas, nepagriežot dzīvniekam muguru un neskrienot. Kā viena no papildu drošības līdzekļiem dabas aizsardzības pārvalde iesaka izmantot arī lāču atbaidīšanas svilpes lāču biedis. Valsts policija ir rosinājusi apsūdzēt vīrieti par tīšu brūnā lāča nomedīšanu pērnruden Ogres novadā. Pagājušā gada 31. oktobrī policijā tika saņemta informācija no valsts meža dienesta darbiniekiem, kuri konstatējuši, ka Taurupes pagastā mednieks nelikumīgi nomedījis lāci. Informācija apstiprinājās un nomedīto lāci atrada automašīnas piekabē. Notikumu vietā tika sastapti divi vīrieši, dzimuši 1972. un 76. gadā, tika sākts krimināla process, izņemti medību ieroči un nelikumīgi nomedītais dzīvnieks, kā arī nozīmētas ekspertīzes. Vienam vīrietim piemērots aizdomās turētā status, bet tā kā otrs nepiedalījies noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, pret viņu krimināla process izbeigts. Par lāča nošaušanu aizdomās turētajam vīrietim var nākties atlīdzināt radītos zaudējumus 31 tūkstoša eiro apmērā. Nelikumīgi nomedītais brūnais lācis bijis 3 gadus vecs. Lāču medības Latvijā nav atļautas. Brūnais lācis ir Eiropas mērogā apdraudēta suga, kuras aizsardzību Latvijā paredz Eiropas padomes direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas, faunas un floras aizsardzību. Pat laban Latvijā vērojama stabila brūnā lāča populācijas atjaunošanās, sasniedzot 120 īpatņus, salīdzinoši Igaunijā mīt vairāk nekā 1000 lāču. Un Latvijā turpinās ūdensputnu medību sezona un no 15. septembra līdz 15. decembrim tos atļauts medīt katru dienu. Trimpīļu sugām, garkakļiem, platknābjiem un baltvēderiem medību termiņš ir noteikts no 15. septembra līdz 30. novembrim. Valsts meža dienestā norāda, ka publiskajās ūdens tilpēs un to tauvas joslā medījumos ūdens putnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Savukārt medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, ir atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Tāpat medniekiem jāņem vērā, ka īpaši aizsargājumās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi. Kā zināms, nomedītos ūdensputnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē Mednis, pievienojot fotogrāfiju. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Šādam māksliniekam gada ir Taylor Swift, redz ne tikai vabolas par godu nodēvē, to mēs vakarā noskaidrojām, bet arī labākie elektroniskās mūzikas meistari labprāt viņu mūziku remiksē deju mūzikas ritmos. Šī ir Chainsmokers versija Taylor Swiftas kompozīcijai The Fate of Ophelia. Pēc brītiņa turpināsim ar Benson Boone, arī Marmar klausīsimies un aprunāsimies par svarīgām un citām lietām.
1: Radio SVH. Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. Septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. Septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. Septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
9: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
10: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Marmar, on pus mūža krīze.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
1: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
5: Top zīmoli 220 LV plusbiedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putiņsūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Оля.
7: Ульяна Семенова.
6: Оля.
8: Ульяна.
9: Ульяна Семенова. Оля!
10: Оля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
11: Lieliska atmiņa ir tavs spēks. Jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
12: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē zibatmiņa.
13: Un tiec
12: pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
0: Jā, un Paper Planes turpina trešdienas skanējumu tavā labākajā laikā. Pēc šīs kompozīcijas klausīsimies aktuālo ziņu izlaidumu Agneses Vasermanas izpildījumā.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem spīd saule, dienas pirmajā pusē vietām var saglabāties migla, vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Šodien pūš lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 19-22 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks vakarā gaidāms lietus un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien līdz plus 21 grādam.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

2 minūtes pāri pulksteni 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien Latvijā notiek pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija, kuras laikā šodien kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošu pasažieru. Protesta akcijas dēļ Kalnciem vidusskolas 3. līdz 12. Klašu skolēni šodien mācās attālināti. Lielākajā daļā Jelgavas novada skolu mācību process notiek bez izmaiņām, un visos maršrutos, kuros nekursē autobusu streika dēļ, ir noorganizēts pašvaldības transports skolēnu pārvadājumiem. Informācija par atceltajiem reisiem ir pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos medijos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības padome ir nolēmusi uzturēt prasību 2027. Gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, organizēt protesta akciju, piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Meri demisiju. Sadales sistēmas operātora sadales tīkls valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons šogad 30. septembrī atstās amatu un no oktobra sāks darbu uzņēmuma Latvijas valsts meža valdes priekšsēdētāja amatā. Sadales tīkla padome ir iecēlusi valdes locekli attīstības direktoru Vīgantu Radziņu par uzņēmumu valdes priekšsēdētāju no 1. oktobra līdz brīdim, kad ievēlēs jaunu valdes locekli un lems par jaunu valdes priekšsēdētāju iecelšanu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī vadīs Nacionālās drošības padomes sēdi. Padomes sēdes ir slēgtas un to diskusijas ir valsts noslēpums. Pieņemot speciālu Nacionālās drošības padomes lēmumu, tās sēdes var noturēt arī atklāti. Krievijas dronu uzbrukumā autobusam Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā nogalināti 5 cilvēki un vēl 7 ievainoti, tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons trāpījis sabiedriskā transporta autobusam Nikopolis rajonā. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien ikgadējā runā par stāvokli Eiropas Savienībā aicināja izveidot no NATO neatkarīgu Eiropas trauksmes mehānismu, lai reaģētu uz drošības apdraudējumiem, kas nesasniedz bruņotas agresijas līmeni. Viņa arī paziņoja par plāniem izveidot Eiropas drošības padomi, kurā Eiropas Savienības līderi tiktos ar tādu partnervalstu līderiem kā Kanāda, Norvēģija, Ukraina un Lielbritānija. Pēc nepilnas pusstundas Latvijā Baldonē atklās par 62 tūkstošiem eiro izbūvēto 3-3 basketbola laukumu. Pasākumā piedalīsies arī Latvijas 3-3 basketbolists Nauris Miezis, kurš Latvijas izlases sastāvā izcīnīja 2. Zelta medaļu Eiropas čempionātā. Jaunais laukums atrodas pie Baldonas sporta kompleksa un tas nodrošinās mūsdienīgu, brīvi pieejamu vietu basketbola spēlēšanai, treniņiem un aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Un nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā saglabāsies nedaudz augstāka nekā parasti septembra vidū, dažbrīd gaidāms lietus un stiprāks vēja brāzmas, tā prognozē sinoptiķi. Naktīs gaisa temperatūra plus 11-15 dienās līdz 19 grādiem. Iespējams, svētdien Latviju no rietumiem sasniegs arī plašāka lietus zona un sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā laiks kļūs vēsāks un brīžiem līs. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH, tas labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Labu apetīti un veiksmes darbos, ja saku tev darbu cēlienā pēc pulksteni 12. Tavs labākais laiks joprojām ir te un tagad un līdz pulksteni 3. Tā tam būs būt un vadīsim šodien kopā. Paldies Agnesei Vasermanai par aktuālajām ziņām. Viņai darbu cēliens noslēdzies, var doties rudenīgo sauli baudīt. Jo nākošajā ziņu izlaidumā sagaidīsim Aināru Rutkeviču pie darbiem. Šajā stundā segments man kā vēsturniece 16. septembra aktuālos notikumus atcerēsimies kopā. Daudz labas jaunas un sevi pierādījušas mūzikas klausīsimies un, protams, esam saziņā par visu, kas svarīgs, nu varbūt sapīgs, smieklīgs vai atcerēšanās un apcerēšanas vārds šajā darba dienā. Madara Kukucāne ir mans vārds, ļaujiet man stādīt priekšā. Inters Busulis!

0: tavs labākais laiks.
1: Eda Šīrena tūra Amerikā šobrīd notiek un jau kādu brītiņu tas tā ir. Un pēdējās dienās tā ir piedzīvojusi diezgan negaidītu un apjomīgu drāmu. Reperis Macklemore, kurš ir viens no Eda Šīrena tūras iesildītājiem, septembra sākumā Ņūdžersijā uz skatuves koncertā publiski paudis atbalstu Palestīnai. Un pēc tam tik sākās. Oi, kas tika nesākās. Vairākas koncertu vietas Amerikā ir iebildušas pret Macklemore uzstāšanos un tūras, nu tāds organizators pieņems lēmumu viņu izņemt un tā kā atstādināt no atlikušajiem Eda Šīrena Amerikas koncertiem. Nu un te sākās otrā drāma. Pēc tā arī citi šīs tūras mākslinieki Finneas, kas ir Billijas Ailišas brāls un arī tūrēņiem dalība arī Lukas Grējams un Arons Rose un arī pavadošā grupa no Īrijas

karjeru, strauji krīt viņa sekotāju skaits visās sociālo tīklu platformās un izpelnās viņš tādu asu publikas kritiku. Maklamora savukārt paziņojums ir kļuvis par vienu no straujāk augošajiem ierakstiem Instagram vēsturē 24 stundā laikā, saņemot vairāk kā 5 miljonus patīk atzīmju. Maklamora albums The Haste arī dzen ir atgriezies ASV iTunes top 10 un piedzīvo strauju augšupēju viņa mūzikas klausījumi un straumējumi. Nu tā laikam jāsaka, ja tev tāda štruntīga diena, tad iedomājies, kā Edam Šīranam nākamais koncerts ir jau sestdien. Nav ne iesildošo mākslinieku, ne pavadošās grupas. Turklāt arī ar to laika ritējumu ir kā ir sestdien jau pavisam drīz. Nu kaut kā tā, ja tu esi kādā viedoklī par šo tēmu droši padalies. Es laikam savu viedokli varu paust mūzikā. Macklemore, Ryan Slays un Downtown. Lai skan! Tavā labākajā laikā 16. septembrī, trešdienā, tavā mīļākajā radio. Radio SH.

0: No Ed Sheerana tūres atstādinātais Macklemore un Royans Lewis. Ed Sheerana tūrē šobrīd esot tāds tukšums uz iesildītāju skatos, ka nākamais atbalsta mākslinieks varētu būt pats Ed Sheeran.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.

0: Tad trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
5: Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
7: Kāda? Nā.
8: Tiekamies klīnikā Nortvei. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējušu speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Nortvei klīnika.
9: Patēriņa kredīts.
10: Kredītiem LV.
11: Kredītu apvienošana.
10: Kredītiem LV.
11: Autokredīts vai līzings.
10: Kredītiem LV.
9: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
10: Kredītiem LV.
12: Kredīts biznesam.
10: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli.
14: Ja studē vai jau māci skolā,
13: UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk
14: Starp mums ir ķīmija LV.
15: Aleksi.
16: Marta.
15: Ko tu dari 25. septembrī?
16: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
15: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
16: Bet tikai tādi, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
15: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
6: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
15: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
2: Gaidīji jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ģertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.

Katrai kļūdai ir vārds un uzvārds. Ne viss, kas kavējas, ir nokavēts. 100% gadījumu zaudē tas, kurš nemēģina, ko redzu domās, to turēšu rokās. Viss ģeniālais ir vienkāršs, baidies, bet dari. Ja nezini, ko gribi, dabūsi to, kas palicis pāri. Ir bijis arī sliktāk un arī šis pāries. Ar šādām devīzēm, kā sev tuvākajām, atzinušies ļaudis te internetos vienā attiecīgā ierakstā. Un man šķiet, dikti labi atgādinājumi darba dienā. Piekrīti? Varbūt, ka tev ir ko piemetināt. Kamēr Harry Styles ar Aperture priecē mūsu šajā darbdienā kādu laika brīdi pirms pulksten vieniem un maķinīt lielāku laiks brīdi pēc pulksten 12.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti, saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Uļa!
10: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
11: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
12: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
11: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
13: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV. Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc pulksten 15. Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Ceru, ka šī kompozīcija ir par tevi un šo darbdienu Muse Feeling Good. Pēc brīža man kā vēsturniecei segments līdz tam šis.
1: Tas labākais laiks.
2: Tavi svētki ir šeit. 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
4: Lieliska atmiņa ir tavs spēks. Jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē. Vienkārši neko neaizmirs.
5: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. Līdz 18. Septembrim spēlē zibatmiņa.
6: Un tiec
5: pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta.
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es mīļu varenas.
10: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
12: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
13: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
14: Ar prieku.
13: O, Savs cilvēks Briselē.
12: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
0: Man kā vēsturniecei.
13: Redz, viņai kā vēsturniecei.
14: Nu, kas tā tev tur ir?
0: Tur ir fakts, ka 1959. garā šajā dienā, 16. septembrī, Ņujorkā televīzijas tiešraidē demonstrē pirmo kopētāju. Iedomājies, 650 kg smags, ārkārtīgi milzīgs, un arī pēc katras kopijas turbīgiem darbiniekiem jādomā par to, kā novērst šīs ģeniālās ierīces aizdegšanos. Bet labi viņiem tas ir sanācis, un tagad jau mēs zinām, ka ar kopēšanu mūsdienās dokumentu pavairošanu tālaikam būtu korektāk sacīti. Viss ir kārtībā! Savukārt 98. gadā, 16. septembrī, dzima kompānija General Motors. Un sākotnēji šīs kompānijas dibinātājs ieguldītajā $2000 kungs Viljams Durants vārdā. Un interesantākais ir tas, ka viņš sākotnēji nemaz nebija sajūsmā par automašīnām. Viņš uzskatītās par skaļām, diezgan smirdīgām un bīstamām, bet nu, ko tad biznesa dēļ nedarīsi, vai ne? Mm-hmm. 61. gada 16. septembris interesants ar to, ka cilvēks izdomāja, ka viņš varētu pieradināt viesuļvētras. Amerikā, protams, tas ir noticis tāds eksperiments, un viesuļvētras tajā atstiņā, ja virpuļu vidū izkaisīti sudraba jodīdi, cerot mainīt vētras struktūru un samazināt tās spēku. Nu, un, protams, tas viss beidzās ar katastrofāli beidzās. Nekas tāds nav iespējams. Daba joprojām ir stiprākais cilvēkam pazīstamais spēks. Nu tā, lūk, jāsasumina vēl šīs dienas gaviļnieks, starp tiem šodien Aleksandrs Ņižvijs, hokejists Elīna Garanča, Latvijas Nacionālās operas soliste un pasaules ievērību ieguvusi dziedātāja. Mecosoprāns, arī Keitijai Meloā, britu dziedātāja, ko mēs pazīstam ar kompozīciju vislabāk laikam. 9 million bicycles šodien svētki. Nu tad uzgavilējam. Vai, uzgavilējam mēs šitā. Un ar šo stundu nopaļojam ar vienu kompozīciju no Mimi Web. Ja tev ir kāds īpašs sveiciens, kas jāpadod plašumos, tautās un ārēs, droši dari tā. Sūti tos 273399 33. Tiekamies pavisam drīz svaigākajā ziņu izlaidumā.

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms neliels lietus un smidzināšana, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 18-20 grādiem. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams vien neliels lietus un gaiss iesils līdz 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV maksātnespējas lietu tiesas lēmumam nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, tā paziņojusi līdzsabiedrība. Plānots, ka tas varētu notikt šīs nedēļas laikā. Jau vēstīts, ka Air Baltic kopumā saņems 350 miljonus eiro Chapter 11 procesa finansējumu par aptuveni 12%. Likmi. Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās un turpmākās summas būs pieejamas restruktūrizācijas procesa gaitā atbilstoši finansējuma nosacījumiem, kā arī gadījumos, kad tas būs nepieciešams saņemot turpmākus ASV tiesas apstiprinājumus. Vienlaikus tās apstiprinātie lēmumi ļauj Air Baltic turpināt ierasto darbību visā procesa laikā. Šodien Latvijā notiek Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija, kuras laikā šodien kopumā varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 000 pasažieru. Autotransporta direkcijas apkopotā informācija liecina, ka līdz pusdienu laikam nebija izpildīti gandrīz 1500 reisu. Protesta akcijas dēļ Kalnciema vidusskolas 3. līdz 12. Klašu skolēni šodien mācās attālināti. Lielākajā daļā Jelgavas novada skolu mācību process notiek bez izmaiņām un visos maršrutos, kuros nekursēs autobusi streika dēļ, ir noorganizēts pašvaldības transports skolēnu pārvadājumiem. Informācija par atceltajiem reisiem ir pieejama pārvadātāju mājas lapās un sociālajos medijos, kā arī autotransporta direkcijas mājas lapā. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome nolēmusi uzturēt prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, organizēt protesta akciju piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Meri demisiju. Sadales sistēmas operatora sadales tīklas valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons 30. septembrī atstās amatu un no oktobra sāks darbu uzņēmuma Latvijas valsts meži valdes priekšsēdētāja amatā. Sadales tīkla padome iecēlusi valdes locekli attīstības direktoru Vīgantu Radziņu par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju no 1. oktobra līdz brīdim, kad ievēlēs jaunu valdes locekli un lems par jauna uzņēmuma vadītāja iecelšanu. Krievijas drona uzbrukumā autobusam Ukrainas Dnipropetrovskas apgabalā nogalināti 5 cilvēki un vēl 7 ievainoti. Tā ziņo apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons trāpījis sabiedriskā transporta autobusam Nikopoles rajonā. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien ikgadējā runā par stāvokli Eiropas Savienībā aicinājusi izveidot no NATO neatkarīgu Eiropas trauksmes mehānismu, lai reaģētu uz drošības apdraudējumiem, kas nesasniedz bruņotas agresijas līmeni. Viņa arī paziņoja par plāniem izveidot Eiropas drošības padomi, kurā bloka līderi tiktos ar tādu partnervalstu vadītājiem kā Kanādas, Norvēģija, Ukrainas un Lielbritānijas. Bet tepat Latvijā šajā nedēļas nogalē gaisa temperatūra saglabāsies nedaudz augstāka nekā parasti septembra vidū. Dažbrīd gaidāms lietus un stiprākas vēja brāzmas. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka naktīs gaisa temperatūra būs ap 11-15, dienās 15-19 grādiem. Iespējams, svētdien Latviju no rietumiem sasniegs plašāka lietus zona un sagaidāms, ka nākamās nedēļas sākumā kļūs vēsāks un brīžiem līs. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

Un sākumā līdz vakaram viņš turēs rūpi, lai esam informēti par visu svarīgo. Tas labākais laiks nu pilnā jaudā uzņēmis apgriezienus. Laiks, kad darbojamies, darbinām, vairojam ekonomisko labklājību un ražošanas jaudas. Veiksmis darbos tev. Šī ir stunda, kurā Radio SVH arī savos televizora ekrānos vari vērot, kas te studijā notiek. Un, protams, esi laipni gadīts arī pastāstīt, kas notiek tur, kur tu vēro Radio SVH televīziju. Visas aktualitātes kā lažiņu sūti uz 27339933. Šajā stundā pastāstīšu to par kādu garšīgu piedzīvojumu, kurā varam mēsties Itālijas virzienā dodoties. Arī starp citu tikko atcerējos, ka viens garšīgs piedzīvojums un acīm baudāms arī noteikti pat pie mums Latvijā rudens sezonā. Katru gadu tas notiek, par to arī mēs ar tevi aprunāsimies. Mans vārds ir Madarka Jukucāne, līdz pulksten trijiem ir mans un tavs mūsu laiks Radio SVH. Ellie Goulding, 16, turpina trešdienas skanējumu. Sveiki visapkārt!

0: Tu esi mūsu acis un ausis tur, kur esi tu. Rau, esam saņēmuši kādu satiksmes ziņu. Tūlīt man te jāsaregulē pogas, lai to arī var noklausīties.
1: Jelgavas šosē pie Brankām. Vēl baigo negabarītu Jelgavas virzienā. Tā kā esam uzmanīgi. Viņi ik pa laikam te mēdz apstāties.
0: Paldies par ziņām, esam uzmanīgi. Tas negabarīts, starp citu, ir trīs mājas uz riteņiem. Izskatās iespaidīgi, man arī video ir. Esi uzmanīgs, ja arī jābūt uzmanīgiem citiem tavā pusē. 27339933.
2: Tas labākais laiks.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
1: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
0: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapans uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Labdien! Esmu profesors Ulgs Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Aleksi.
8: Marta.
7: Ko tu dari 25. septembrī?
8: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
7: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu Spīķeru koncertzālē.
8: Nu okei, bet tikai tādiet tu nodziedās

0: kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku. Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Rakstu par tiramisu pasaules kausu. Tas notiks Trevizo, Itālijā jau 10. reizi. Un tajā sacenšas jau katru gadu tiramisu nu, tādi labākie. Jā, labākie meistari. Un konkursam, jā, protams, ir jebkuram vajadzīga arī žūrija. Un tika izsludināta pieteikšanās. Katram kandidātam bija jāspild 15 jautājumu tests. Tur bija jautājumi par tiramisu pagatavošanu. Arī tehniskas lietas par sacensību noteikumiem, par desertu kultūru un arī par Trevizo apkārtni. Un interesants ir cipars tas, cik cilvēki gribēja kandidēt uz kopumā 130 vietām. Iedomājies, no 11 tūkstoši cilvēku, tos tarp vairāk kā 6400 kandidātu no ārvalstīm. Iespaidīgs cipars, varbūt, ka kāds arī no Latvijas testa nav minēts, un to es arī nevarēju nekā uzmeklēt. Varbūt, ka tu biji tas no Latvijas. Tad droši atsaucies, pieteikties, diemžēl vairs nevar, bet tas, ko var, ir no 9. līdz 11. oktobrim Trevizo paviesoties un nobaudīt kādu no desertiem, jo tas pasaules kausa tiramisu jau gatavošanā ir tāds atklāts notikums. Ik viens dalībnieks var iesaistīties un par attiecīgu mazu, bet godīgu samaksu

nogaršot. Tik tiramisu, cik viena lieta. Nu, kas attiecas uz tiesnešiem, tur atkal pilnīgi bez maksas. Tas viss notiksies, varēs nogaršot tik, cik tīk. Nu, pretim jādod savus vērtējumus, protams. Bet tas, ko es zinu sacīt, ka desmito reizi notiks no šogad un notiks arī nākošu gadu un aiznākošu gadu un tam līdzīgi. Un katru gadu viņi meklē tos tiesnešus šādā konkursa kārtā. Tā ka piesakies, varēs CV ielikt. Pasaules kalas tiramisu, viens no tiesnešiem. Ko garšīgi, vai ne? Rekur viena garšīga kompozīcija. Sombra par to parūpēsies. Homewrecker! Tavā labākajā laikā. Radio SVK.

Dzirdi? Trešdienā, ja labi ieklausās, pa šo laiku var dzirdēt kā Rīga dimdi, jo radio SVH Rīgas aktualitāšu laiks.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā un tās apkārtnē norisināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību Nameis 2026 aktīvā fāze. Šajā laikā pilsētā būs pastiprināti redzama Latvijas un sabiedroto spēku karavīru, zemes sargu un militārās tehnikas pārvietošanās. Atsevišķās vietās tiks izveidoti mācību kontrolpunkti un pretmobilitātes šķēršļi. Notiks bezpilota lidaparātu un militāro lidaparātu lidojumi. Iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu. Aktīvākās mācības paredzētas Čiekurkalnā, Teikā, Mežciemā, Turnkalnā, Ziepniekalnā, Bolderājā un Daugavgrīvā.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Tas labākais laiks.

Dua Lipa, Don't Start Now. Tur fināsim trešdienas skanējumu ar pašmāju mūziku. Vienu no manām mīļākajām grupām, jāteic. Uj, tumsa. Es esmu mazliet Don Quixote's. Tā, jo mēs katrs par sevi varam sacīt, vai ne? Lai mums katram arī savs Sancho Panza. Un katram cīņa ar vēdzirnavām kādreiz arī jāizcīna. Lai skan!

0: Ja vien kāds vispār kādam otram kaut ko var ieteikt, ja es varu tev kaut ko ieteikt, ļauj, tad pa visām varītēm censties aiziet uz Liepājas teātri izrādi par Mārtiņu Freimani. Tur arī šo kompozīciju dzirdēsi. Bet visi ar kaut kādiem ieteikumiem solu vairs nemārstīties. Tagad tikai fakti un mūzika.
1: Tas labākais laiks.
2: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga Rem LV un piesakies sarunai.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljanu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
7: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
8: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
9: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
11: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
12: Jaunajā kārta – izeja materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
13: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
14: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1,000 € vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

16. septembris arī dzen tas laiks, kad sēnes ienāk visur. Šorīt no rīta izmetu lociņu arī pa savu pagalmu un skatos tur viena tāda veciņa. Nezinu, mani gaidīja vai ko viņi darīja, bet tā tas bija. Un nevelti jauno šodienas atvērta igadējā sēņu izstāde Latvijas Nacionālajā dabas muzejā. Sēņu izstādes pirmajā dienā, tātad šodien tur apskatāmas 230 sēņu sugas. Šausmīgi, ārkārtīgi daudz, nevis šausmīgi, bet ārkārtīgi. Bet mikoloģe, Latvijas mikologu biedrības vadītāja Diana Meijer uzsver, ka otrajā dienā pat gaidāms meža velšu papildinājums un tāpat izstādes laikā iespējama arī konsultācija par tām sēnēm, ko tu esi atradis. Varbūt tu nezini, kā pareizi viņu operēt, apstrādāt, ko ar viņu darīt, to visu tur varēs uzzināt. Diana Meijer arī dzene piebilst un īpaši uzsver, ka ikvienam, kurš dodas sēņot, ir jāievēro viens vienīgs pamatbauslis, lasīt tikai tās sēnes, ko pazīstam. Un tad viņai arī žurnālisti bija vaicājis, vai viņi iesika izmantot mākslīgo intelektu sēņu atpazīšanai. Viņa uzsver, ka mākslīgais intelekts bieži kļūdās un, protams, tad viņš ļoti, ļoti atvainojas un saka, piedod, bet nu, šis noteikti nav tas gadījums, kad šādu atvainošanos gribētos saņemt, vai ne? Latvijas Nacionālajā dabas muzejā sēņu izstādē jau no šodienas. Tagad mūzika, tas būs Heim ar kompozīciju

0: šūmēnes uz plauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās, Apotēka!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
3: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
8: Ilmārs raksta, ka vajagot pirmā kursa kompozīciju sēnes paklausīties, ņemot vairāk to, ka Dabas muzejā sākusies sēņu izstāde un tur esot šajā kompozīcijā ieslēpta kāda mācība. Nu, liekam aiz uz. Pirmais kurs – sēnes lai skan.

pirmais kurs un kompozīcija sēnes. Un Kalažiņa pirmā kursa kompozīcijās pa kādai mācībai no dzīves, vai ne? Jāliek tikai zavs. Nopaļosimies šo stundu ar vienu maķenīgu nopietnāku kompozīciju. Vismaz man tāds šķiet. George Ezra, Blimey.

0: everyone. This is Morten from AHA.
1: My name is Roger Glover.
2: And I'm Ian Gillan.
3: Steve Morris from Deep Purple.
4: We are Genesis.
5: This is Brian Ferry.
6: This is B.B. King.
7: I'm Alice Cooper.
8: Hi, this is Joe Cocker, and you're listening to SVH in Latvia.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
10: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām gaidāms neliels lietus un smidzināšana. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 18-20 grādiem. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams vien neliels lietus un gaiss iesils līdz 20 grādiem.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pasažieru pārvadātāji protesta akcijas laikā šodien līdz pulksten 12. visā Latvijā nav izpildījuši 1441 reisu, tā liecina autotransporta direkcijas publiskotā informācija. Tā aicina pasažierus sekot līdzi tās mājas lapā publicētajām ziņām. Un jau vēstīts, ka Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotajā protesta akcijā piedalās 8 pārvadātāji un tiek lēsts, ka tie varētu neizpildīt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Bauskā aizturēts kāds autovadītājs, kurš traucies ar ātrumu 98 km stundā atļauto 50 vietā. Par atļautā ātruma pārsniegšanu policijā sākts administratīvā pārkāpuma process un pārgalvīgajam šoferim pienācās naudas sots no 240 līdz 320 eiro. Šajā gadījumā vīrietis ticis cauri ar mazāko iespējamo summu. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV maksāt nespējas lietu tiesas lēmumam nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, tā paziņojusi līdzsabiedrība. Plānots, ka tas varētu notikt šīs nedēļas laikā. Jau vēstīts, ka Air Baltic kopumā saņems 350 miljonu eiro Chapter 11 procesa finansējumu ar aptuveni 12% likmi. Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Vienlaikus tiesas apstiprinātie lēmumi ļauj Air Baltic turpināt ierasto darbību visā procesa laikā. Dzelzceļa projekta Rail Baltica realizēšanā Baltijas valstis katra atsevišķi ir vājas. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem izteicās premjers Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka nākam pirmdien visu triju Baltijas valstu valdību vadītāji nāks ar vienotu pozīciju Rail Baltica jautājumā, ko izklāstīs arī Eiropas komisijai. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas plāns paredzēs vienu viedokli gan par projekta termiņu, gan budžetu. Kulbergs nākam pirmdien sola arī iepazīstināt ar 5 galvenajiem elementiem, kā samazināt Rail Baltica izmaksas par vairākiem miljardiem eiro. Arī par to visām Baltijas valstīm esot jābūt vienotām. No 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa. Tā šodien nolēma Rīgas domes mājokļu un vides komiteja. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuvā aizvadītajā naktī notriektais drons bija Krievijas bezpilota lidaparāts Gerbera, kas pēc visas priežot bijis ceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču Ukrainas elektroniskās kaujas sistēmas to novirzījušas no kursa. Tā šodien paziņoja Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda. Viņš prognozēja, ka drona elektroniskie dati varētu tikt atjaunoti un tie varētu atklāt no kurienes, kā un kādos apstākļos lidaparāts nonāca Lietuvā. Bet Eiropas komisija plāno aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Tā šodien paziņoja komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Saskaņā ar plānu bērniem no 13 gadu vecuma būs piekļuve sociālajiem tīkliem vecāku uzraudzībā, taču personīgo kontu viņi varēs izveidot tikai pēc 15 gadu sasniegšanas. Jāpiebilst, ka lielākās sociālo tīklu platformas savos lietošanas noteikumos jau ir paredzējušas kā minimālo lietotāju vecumu 13 gadus, tomēr Eiropas Savienības regulātori uzskata, ka platformas nenodrošina šīs liekšņa ievērošanu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Siis it Bills Withers on a lovely day. Isäktävä Lavaka Like Finals tunnu. Klassika nuo astoin desmitäjiem. Tsäädukaa siis jäsen kokoa ir akkuraat par tavutien. Un saa ir brinistiga. Finals tundā tavam labākajam laikam esam nonākuši darbu dienas pamatīgāko daļu esam aizvedījuši. Vismaz tā no mana skatu punkta izskatās. Kā tavā pusē izskatās, tu pavisam droši var ieziņot uz 27339933. Ko mēs šajā stundā darīsim? Tu mani vaicā un es tev mīļu prātu stāstu. Šajā stundā konkurss ar Podravka zīmolu Vegeta. Tas kā allažiņ būs garšīgs arī šajā dienā. Un papildus tam, ka mēs noskaidrosim, kurš jau iegūst dāvanu no Vegeta, mēs arī varēsim saiedvesmoties dažādām garšīgām receptēm tādu Radio SVH klausītāju pārziņā un Vācelītē izrādās ir nemazums, un šis ir tas konkurss, kurā ar visām tām var drusku tā kā palielīties. Vēl mēs noteikti arī sadalīts jaunāko kompozīciju klausīsimies, tas būs Radio SVH pirmatskaņojums, man šķiet. Manā laikā pirmo reizi man tāds gods. Un puišiem no sadalīts vispār tie nebūtu nav vienīgie lielie jaunumi, ir vēl kādi arī par tiem. Mēs ar tevi aprunāsimies priekš, ka vadi savu darbdienu kopā ar Radio SVH. Vēl līdz pulksten trijiem ar Radio SVH studijā Madara Kjupucāne.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
2: Radio SVH tavs labākais laiks ar Madaru Kjupucāne.
0: Un ļaujat manā uzsarvēt jums vienu laimes gabaliņu. Tā šoreiz muzikāla, kaut kaili par to parūpējušies ierakstot. Dziesma par laimi.
3: Radio SVH.

0: tas labākais laiks.
1: Un arī dienas konkursa laiks, to mēs šajā nedēļā, aptuveni šajā laikā, katru dienu spēlējam un spēlēsim kopā ar Vegeta. Un Vegeta arī dienu mūs aicina padomāt par to, vai mēs zinām, kāds ir noslēpums ēdieniem, pie kuriem gribas atgriezties, apgalvojot, ka tās ir tradīcijas un mīlestība pret detaļām. Jau vairāk kā 70 gadus Podravka palīdz radīt īstus virtuves šedevrus visā pasaulē, un leģendārais garšvielmaisījums Vegeta ir harmonisks, izvēlētu un izmeklētu dārzeņu un garšvielu līdzsvars, kas atklāja jebkuru ēdienu patieso garšu. Un tajās dienās, kad laika ir maz, palīgā var nākt bagātīgās un pašu mājās gatavotu zupu garšas no Podravka. Laika pārbaudīt kvalitāte un garša, tā pazīstam jau kopš bērnības, Podravka produkcija mani un tevi gaida visu Latvijas lielāko veikalu un lielu veikalu plauktos. Un tieši tagad tev būs iespēja laimēt lielu un gardu dāvanu komplektu visai ģimenei no Podravka. Pareizāk laikam būtu sacīt, ka tev būs iespēja startēt ar savu kandidatūru uz šo dāvanu. Pirms tam kāds darbiņš jāizdara, un darbiņš šajā konkursā ir sekojošs. Es nosaucu 5 sastāvdaļas, viena no tām ir Vegeta, un tev jāizdomā, ko tu no tām gatavosi. Brokastīs, pusdienās, vakariņās, davienalga, varbūt arī līdzī pārgājienā ņemamā uzskoda, tā varētu būt. Tas atliek tavā ziņā, un savu recepti un ideju jāiesūt uz 27339933 kopā ar savu vārdu. Garšīgākās, manuprāt, nolasīšu ēterā, un vienu pašu garšīgāko, nu to, kurš tur būs pacenties īpaši vai kaut kā īpašāk atšķirsies no pārējām, to mēs arī dzēni apbalvosim. Un šodienas 5 sastāvdaļas uzklausi ir sakojošas. Tev ir bekons, abols, sirs leduskapī aiztēries, čili un Vegeta. Bekons, abols, sirs, čili un Vegeta ir tas, no kā tev šodien ir kaut kas garšīgs jāpagatavo. Un jāiedvesmo mūsu pārējie, varbūt arī vakarā kādu brītiņu uzkavēties virtuvē. Un varbūt tieši tavu recepti arī pagatavojot. Aiziet! Tikmēr es ar brīnišķīgām melodijām tevi priecēšu. Šī ir Megan Trainor un Shimmer!

0: iemigt? Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstami. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā. Lai nekā netrūktu.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina,

Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī. TET LV. TET. Stiprākais savienojums.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Pagra, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
9: Lieliska atmiņa ir tavs spēks, jo dažreiz būt gudrākam par mākslīgo intelektu nozīmē vienkārši neko neaizmirst.
10: Pārliecini par to arī mūs ik rītu no 14. līdz 18. septembrim spēlē Zibatmiņa un tiec pie VIP dalības apmācībās par mākslīgā intelekta izmantošanu darbā un biznesā no mīmācības.lv. Mīmācības.lv. Tiekamies nākotnē!
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes – Saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: es būtu DJs, es šogad nespēlētu. Offenbach un Star Sailor 4 to the floor. Ir atveduši mūs līdz vienam vēlējumam, vēstījumam. Audio formātā tas noslēpies labo vārdu telefonu būdiņā. Mēs ar tevi sausamies. Kas tur ir?
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd Sagā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijā šodien notiek pasažieru pārvadātāju asociācijas organizēta protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta, kuras laikā tiek lēsts, ka varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 000 pasažieru. Pārvadātāji pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Protests notiek neskatoties uz to, ka valdība vakar jau piešķīra nozarei papildu 9,8 miljonus eiro. Latvijā siltumenerģijas tarifi šajā apkuras sezonā varētu būt vidēji par 5 līdz 15% lielāki nekā pagājušajā apkuras sezonā. Tā šorīt TV3 sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Jau vēstīts, ka ministrija gaidāmajā apkuras sezonā rosinās palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēju loku, kā arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Pasta komersanti šogad 2. ceturksnī apstrādājuši kopumā 13 miljonus pasta sūtījumu, no kuriem 11 miljonus, jeb 85% veidoja pasta paku sūtījumi. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apkopotie dati arī liecina, ka 35% no visām pakām bija sūtītas Latvijas robežās, bet 65% bija starptautiski sūtījumi robežu ienākošās un pārrobežu izejošās pakas. Šī gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar 1. par 500 000, jeb gandrīz 11% palielinājies pārrobežu ienākošo paku sūtījumu skaits, kas pārsniedzis 5 miljonus vienību. Savukārt iekšzemes paku sūtījumu skaits sarucis par 0,3 miljoniem, jeb 7% līdz nepilniem 4 miljoniem vienību. Iekšzemes paku sūtījumu segmentā lielāko sūtījumu skaitu, tāpat kā 1. ceturksnī, nodrošināja SIA Omniva, piegādājot 45% no kopējā iekšzemes paku skaita. Savukārt no ārvalstīm ienākošo paku sūtījumu segmentā lielāko daļu, jeb 24% apstrādāja valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts. Pakomātos lietotāji saņēma 2/3 sūtījumu, bet pārējie piegādāti adresātam norādītajā adresē vai izsniegti pasta pakalpojuma sniegšanas vietā.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Un pirmatskaņojums Sudden Lights, Talk to Me.

Satellite jaunākā svaigākā kompozīcija Talk to Me. Tā tapusi izrādās sadarbībā ar Berlīnē dzīvojušu britu producentu Edu Bentley, un tas ir pirmais singls no grupas gaidāmā mini-albuma, un tā izdošana plānota jau nākamā gada sākumā. Kas tad tev vairs atlicis, vai ne? Vienlaikus arī ir videoklips šai dziesmai, un to ir režisējis grupas solists Andrejs Reinis Zitmanis, un šoruden izrādās sadalās dodas Talk to Me koncertūrē, un aicina mūs un arī viņus pievienoties koncertiem gan Helsinkos, gan Tallinā, gan Tartu, Viņā un Berlīnā. Tas izklausās lieli, vai ne? Turēsim īkšķus par viņiem. Gribu vēl noklausīties ar tevi kopā Lolu Young kompozīciju Dealer. Tad dodamies vienā fiksā svarīgā reklāmas pauzē, un tad jau raugāmies to recepšu virzienā. Sarunāts!

0: MLV.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanai. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologu konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
7: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī, vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts – jaunā vienotība.
8: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
10: Tas labākais laiks. Radio SVH.

Abrams Compositi, I love you, I'm sorry. Atved mūs līdz laikam, kurā beidzot mums jānoskaidro, kurš tad ir garšīgākā šīs nedēļas tava labākā laika konkursa uzvarētājs. Tavs uzdevums bija kaut ko garšīgu pagatavot no bekona, aboliem, siera, čili un vegetas. Un vispār, nu jau pie trešdienas man nāk secināt, ka kungi tādi brangāki gatavotāji ir radio SVH klausītāju rindās, vai ne? Tā varētu būt. Dāmas, ja ne, tad apgāziet manu viedokli. Šādas tādas receptes esmu saņēma šodien arī no dāmām. Piemēram, Solvita gatavotu pildītus bekona rullīšus ar aboli, čili, smēriņu. Un tad pārkaisītu tur vegetiņu un siera skaidiņas. Atkal jau man pilna mute sariešās ar siekalām. Savukārt Kristaps ietītu čili sierā un apkārt bekoniņu liktu un tad ceptā veidā to visu pasniegtu. Arī garšīgi. Elvita raksta, ka kraukšķīgu bekonu apceptu. Tur arī abolīti nokaramelizētu. Un tad pikantā čili un kūstošu sieru pāri tam visu ar vegetiņu pārkaisītu. Savukārt Jānis kungs ir praktisks. Viņš pagatavotu brokastas omletīti ar bekoniņu un sīriņu pārrīvētu pāri un pie pasniegšanas tad to vegetu ar pilnai garšu buķetei. Bet šodien mani īpaši uzrunāja un es domāju arī jūs uzrunās vārdā Sigita. Sigitas recepte, viņa saka tā, tas būtu kraukšķīgais ābolu ādams. Ābols čelītes ripiņās sagrieztu ietītu bekona ambērtu ar čili pārslām un vegetu un tad panā apceptu no abām pusēm. Uzliktu bākumu pa virsu uzkausētu siera cepurīti. Garšīgi. Sigita balva tavējā. Aizkadrās sarunāšu kādu piedās tiksi. Paldies visiem par garšīgām receptēm. Es tās viss pierakstu. Liek uzreiz savā recepšu vācelītē. Rīt un parīt turpināsim. Tagad Frederick Tone ar kompozīciju. Say what you mean. Tās labākais laiks vēl precīzi 9 minūtes. Radies vēl kā?

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv labākās cenas, ātra samaksa.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, bū un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
8: Ja domā, kāpēc es esmu tā aizelsusies, tas ir tā paša iemesla dēļ, kāpēc Aleksis ir aizelsies. Mēs tikko pavingrojām birojā, un tas tam
9: jā.
8: Ir, lai tevi iedvesmotu nākamnedēļ vingrot, jo sāksies Be Active izaicinājums.
9: Nosvīdu vienu pili. Viena pila ir sakrājusies uz manas pieres.
8: Tu ar to var ātri tikt galā. Bet īsāk sakot, mēs jau tev arī darīsim zinām, kas tur notiks. Nākamnedēļ aicināsim katru no mums izkustēties. Tajā brīdī un tajās drēbēs un tajā stāvoklī, kādā nu, mēs katrs esam. Bet šobrīd stāvoklis saka to, ka man ir jādodas un jāpamat šīs viesmīlīgās telpas, jo pienāk Alekša Vilciņa laiks.
9: Jā, esiet sveicināti. Līdz 7:00 vakarā. Man likās, man sunīts vienkārši klēpī, bet tā gan ir Ieva Zalmana, kas gaudo.
8: Kura nav tev klēpī?
9: Kura nav man klēpī?
8: Ko bet mēs braucam laikā varēsim šodien sadarīt ar tev kopā?
9: Viss kaut ko, man visādas jaunas dziesmiņas saliktas rindiņā, kuras es gribu nospēlēt. Laimes rats jāgriež.
8: Un tu jau zini, ka pēc tam tās dziesmiņas, kuras tu nospēlē, tev jāsaliek Alekša mapītē, jo tad es arī mīļu prāti patīk jo. Man iedvesmoties.
9: Jā, es jau sākumā pat saliek tie mapītē un tad tikai spēlēju
8: tās secības. Aizkulises joprojām man jā. Katru dienu kaut kas jauns. Paldies par skaistu trešdienu kopā, baudām rudenīgo sauli arī dzen kopā. Šajā brīdī jau tulīt ar braucam laiku, bet līdz tam ļaujiet man dārzā wow. Vēl. Uzkavējamies rudenīgā. Vrāda vētra piņķīs, mans vārds ir Madara Kjūgacāna. Paldies par kopā būšanu. Tiekamies atkal rīt šajā pašā vietā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām sagaidāms neliels lietus un smidzināšana, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 18-20 grādiem. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, iespējams vien neliels lietus un gaiss iesils līdz 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apžēlojas izgudrotāju Raimondu Skurulu, kurš tika notiesāts par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību, to apstiprinājis prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Viņš uzsvēris, ka Rinkēvičs ir iepazinies ar tiesu nolēmumiem un neapšauba to tiesiskumu, vienlaikus ievērojot valsts informācijas sistēmu drošības nozīmīgumu, kas ietver arī valsts iestāžu pienākumu pastāvīgi novērst iespējamās informācijas sistēmu ievainojamības, kā arī sabiedrības intereses kiberdrošības jomā un centienus veicināt ievainojamību labticīgu atklāšanu. Valsts prezidents uzskata, ka sabiedrības ieguvums no Skuruļa rīcības ir bijis ievērojami lielāks nekā viņa nodarījums. Pasažieru pārvadātāji protesta akcijas laikā šodien līdz pulksten 12. visā Latvijā nav izpildījuši 1441 reisu. Tā liecina autotransporta direkcijas publiskotā informācija. Tā aicina pasažierus sekot līdzi tās mājas lapā publicētajām ziņām. Un jau vēstīts, ka Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotajā protesta akcijā piedalās 8 pārvadātāji un tiek lēsts, ka tie varētu neizpildīt kopumā līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica atbilstoši ASV maksāt nespējas lietu tiesas lēmumam nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, tā paziņojusi līdzsabiedrība. Plānots, ka tas varētu notikt šīs nedēļas laikā. Jau vēstīts, ka Air Baltica kopumā saņems 350 miljonu eiro Chapter 11 procesa finansējumu ar aptuveni 12% likmi. Līdzekļus paredzēts saņemt vairākās daļās. Vienlaikus tiesas apstiprinātie lēmumi ļauj Air Baltica turpināt ierasto darbību visā procesa laikā. Dzelzceļa projekta Rail Baltica realizēšanā Baltijas valstis katra atsevišķi ir vājas. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem izteicās premjers Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka nākam pirmdien visu triju Baltijas valstu valdību vadītāji nāks ar vienotu pozīciju Rail Baltica jautājumā, ko izklāstīs arī Eiropas komisijai. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas plāns paredzēs vienotu viedokli gan par projekta termiņu, gan budžetu. Kulbergs nākam pirmdien sola arī iepazīstināt ar 5 galvenajiem elementiem, kā samazināt Rail Baltica izmaksas par vairākiem miljārdiem eiro. Arī par to visām Baltijas valstīm esot jābūt vienotām. No 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa, tā šodien nolēma Rīgas domes mājokļu un vides komiteja. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuvā aizvadītajā naktī notriektais drons bija Krievijas bezpilota lidaparāts Gerbera, kas pēc visas priežoda bijis ceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču tās elektroniskās kaujas sistēmas to novirzījušas no kursa. Tā šodien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš prognozēja, ka drona elektroniskie dati varētu tikt atjaunoti un tie varētu atklāt no kurienes, kā un kādos apstākļos lidaparāts nonāk. Lietuvā. Bet Eiropas komisija plāno aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Tā šodien paziņoja komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Saskaņā ar plānu bērniem no 13 gadu vecuma būs piekļuve sociālajiem tīkliem vecāku uzraudzībā, taču personīgo kontu viņi varēs izveidot tikai pēc 15 gadu sasniegšanas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

0: protams, ir Davids Bovijs ar Ashes to Ashes. Šīs tunas sākumā radījos vai Habrotam laikā. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. 11 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Pirms sākam visas oficiālās braucam laika norises. Pavisam drīz arī par Rīgas starptautisko kinofestivālu runāsim. Sākumā pieslēdzamies raidījumam Redzeslokā sabiedrība.
1: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
2: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā ar ziņām studijā Georgs Rubens. Sāksim ar iespēju nevalstiskajam sektoram pašam noteikt savu balsi. Nevalstiskās organizācijas aicināts izvirzīt kandidatūras uz 7 vietām nevalstisko organizāciju un ministra kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē. Tā ir padome, kurā biedrību nodibināja pārstāvi tiekas ar valdību un līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā. Kandidāts ir iespējams izvirzīt tām biedrībām nodibinājumiem, kas parakstījuši sadarbības memorandu. Vairāk par pieteikšanos ministru kabineta un arī Latvijas pilsoniskās alianses tīmekļa vietnēs. Par to, kā mainās domāšana, Latvijas senioru kopiena apvienība Kuldīgā aktualizē pieredzi, kas rāda, ka seniori tie nav slogs budžetam, bet gan liels sabiedrības resurss. Kuldīgā izveidot senioru padome, kā pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības mehānismus. Bet Kuldīgas senioru skolā vecākās paaudzes cilvēki, skolotāji, mūziķi, valodnieki paši brīvprātīgi vada nodarbības un uztur kopienas dzīvi. Kā saka paši seniori, nevajag runāt par to, ko seniori vairs nevar, bet par to, ko viņi dara. Par pilsonisko izglītību praksē. No 14. līdz 28. septembrim vairāk nekā 200 Latvijas skolās un tehnikumos norisinās signāla vēlēšanas. Tā ir izglītojoša iniciatīva, kurā aptuveni 60 tūkstoši jauniešu praktiski iepazīst, kā norisinās vēlēšanas un demokrātiskā līdzdalība. Šonedēļ vairākās pilsētās Latvijā norisinās arī signāla vēlēšana debatas, kur jaunieši mācās uzdot jautājumus, salīdzināt argumentus un atšķirt faktus no viedokļiem. Iniciatīva īsteno biedrība Eiropas kustība Latvijā un tās mērķis nav konkrēta politisko spēku aģitācija, bet gan vēlme iemācīt jauniešiem pašiem pieņemt pārdomātus lēmumus. Un vēl par pilsonisko līdzdalību. Pirms Saeimas vēlēšanām sabiedriskā mediju portāls lsm.lv kopā ar Domnīcu Providus piedāvā partiju Šķirotavu. Tas ir bezmaksas tiešsaistes rīks, kurā ik viens var salīdzināt savus uzskatus ar politisko spēku nostājām sev svarīgākajās tēmās. Tā mērķis nav pateikt priekšā par ko balsot, bet gan palīdzēt izdarīt pārdomātu, apzināt izvēli un mudināt cilvēkus piedalīties vēlēšanās. Partiju Šķirojam pieejam interneta portālā lsm.lv. Par atbalstu lauku uzņēmējiem. Biedrība pierīgas partnerība, kas apvieno Mārupas, Nolains, Novada pašvaldības, organizācijas un uzņēmējus, 14. septembrī aicina esošos un topošos uzņēmējus uz bezmaksas tiešsaistes mācībām par līderu projektu īstenošanu. Kopā ar lauka atbalsta dienas speciālistiem varēs uzzināt, kā sagatavot kvalitatīvu projektu, izvairīties no biežākajām kļūmēm un arī projektu beigās veiksmīgi īstenot. Tā ir praktiski iespēja tiem, kas vēlas attīstīt savu uzņēmumu laukos ar Eiropas Savienības atbalstu. Un svarīga ziņa par drošību un gatavību. Visā Latvijā līdz oktobra sākumam norisināsies visa aptverošas valsts aizsardzības mācības NAMEIS 2026. Un tās nav tikai militārās mācības. Līdzās nacionāliem bruņotajiem spēkiem iesaistīts arī civilās institūcijas, pašvaldības, biedrības nodibinājumi, dienesti, un ik viens aktīvais iedzīvotājs kopīgi pārbaudot, kā rīkoties krīzes situācijās un kā darbojas arī pilsētu, civilās aizsardzības un drošības plāni. Tā ir zīme, ka gatavība sāks visos līmeņos, gan valstī un pašvaldībās, gan arī pašās kopienās. Un ka neviens par savu drošību nerūpējas viens pats. Iedzīvotājiem dar zināt, ka mācību laikā uz ceļiem visā Latvijā iespējam pastiprināt militārās tehnikas kustību un arī īslaicīgi satiksmes ierobežojumu. Un nobeigumā par to, cik būtiski ir nepalikt vienam. Atzīmējot pasaules pašnāvību novēršanas dienu, biedrības kalbis atgādina, ja kādam blakus ir grūti, tad nevajag ignorēt pazīmes, kas liecina par emocionālām grūtībām. Dažreiz pietiek ar tik vienkāršu jautājumu, kā klājas. Un skalbas krīzes un atbalsta tālrunas darbojas visu dienakti un arvien vairāk cilvēku izmanto meklējot atbalstu. Viena no biežākajām grūtībām, par ko cilvēki runā, ir vientulība. Un, ja nepieciešams atbalsts sev vai tuviniekiem, tad visu dienu ir iespējams bez maksas zvanīt krīzes un uzticības tālrunim uz 116123.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
0: Paldies Georgam Freimanim par redzējumu redzeslokā sabiedrība. Mēs ķeramies pie braucam laika līdz 7:00 vakarā. Es Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Ir trešdiena, darba nedēļas labākā diena, manuprāt. Kāpēc es tā domāju, to tā vēlāk pastāstīšu, tagad baigi daudz laika nav. 17, gan arī 18 minūtes pār 3. pēcpusdienā, pavisam drīz. Tiksimies ar Kasparu Kursišu. Katru nedēļu to darīsim Rīgas Startautisko kinofestivālu gaidot un arī tā laikā parunāsim par to, ka Rīga IFF izziņojuši visu pilno 13. sezonas programmu. Gan drīz 100 programmā iekļauti kino darbi. Gan jau, ka visus nenosauksim šodien, to visu mājaslapā var atrast rigaiff.lv. Par to visu izrunāsimies ar Kasparu pēc brīža. Role Model ar Writings on the Wall skanēs turpmākās pusstundas laikā un braucam laikā. Bet tagad Mediju Blauki pie mikrofona Rolands Čē. Ar nomodā jau pāris dienas. Šeit pie mikrofona Aleksis Vilciņš. Ar ziņām Ainārs Ruskevičs visa braucam laika gaitā. Gandrīz jau labvakar, neteikšu vēl, ne. Forši pēcpusdienu, trešdienā.
3: Divi, viens, divi.

0: braucam laiks. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs.

0: pierakstam.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: esi šeit, kur atklājas aktuālā kino virsotnes, unikāli stāsti un spilgtas emocijas. Riga IF – tavs ceļvedis ārpus ierastā no 15. līdz 25. oktobrim. Iepazīsti plašo programmu un iegādājies festivāla biļetes. Riga.iff.lv
1: Gaidām mēs Rīgas starptautisko kino festivālu, sāksies tas oktobrī numur 15, un Kaspars Kursišs ir ieradies Radio SVH studijā. Labu vakar gribētu teikt, bet nē, sveiks.
2: Labu pēcpusdienu.
1: Labu pēcpusdienu. Kas tu esi, Kaspar, lai klausītāji saprot? Tu esi Rīgas starptautiskā kino festivāla
2: komunikācijas vadītājs, komunikācijas un mārketinga vadītājs.
1: Komunikators.
2: Jā, es rūpējos par to, ka... Kā festivāls izsakās un izskatās.
1: Wow! To tu biji jau izdomājis.
2: Es šodien izdomāju.
1: Šitā tā aprakstiņa. Ok, pirmais mans jautājums tev. Kāpēc šis ir svarīgākais kino notikums valstī?
2: Tas vienkārši ir lielākais. Tās ir 15 dienas oktobrī, kad ir iespēja piedzīvot, pieredzēt un... izdzīvot, pārdzīvot svarīgākos šī gada kino notikumus mūsu komandas ieskatā tos dārgakmeņus un tos apslēptos dārgakmeņus, kurus mums ir bijusi iespēja sarūpēt. Kā arī, protams, kas ir interesanti, festivālam ir gan publiskā programma, gan arī brauc dažādi kino nozares pārstāvi no ārzemēm, ir arī
1: tīkloties,
2: jā, prezentēt savus topošos projekts, kas ir tikko pabeigti, vietējie veidotāji prezentēt tos ārzemju kolēģiem un noteikti uz iepazīšanās, bet paralēli tam, kā ir kuratoru izvēlētas filmas, ir arī konkursi, kuriem darbus atlases komisijas. Pieņemsim, īsfilmu konkursam tiek pieteikti vairāk tūkstoši darbu no visas pasaules. Un konkurs, jā, ir īsmetrāžas starptautiskais, Latvijas īsfilmu, Baltijas jūras reģiona pilnmetrāžu filmu konkurs un Baltijas mūzikas videoklipu konkurs. Un tas tā ir arī svarīga komponente, ka tiek piešķirts arī balvas šajās kategorijās, tāpat tās arī labākiem projektiem, pilnmetrāžu un īsmetrāžu no šīs tad nozares sadaļas. Un tad tas viss kopā veido tādu vienu varenu lielu notikumu, kas arī ārzemēs ir zināmākais no Latvijas kino nozares starptautiskiem notikumiem. Un tas ir tāds, ja varbūt uz lielās pasaules skatuves mēs neesam tik lieli, tāpat laikā šiem mūsu kolēģiem ārzemēs viņi saka, jā, bet tā ir tāda forša patīkama vietas, kur mēs noteikti gribam atgriezties, jo visā tajā kņadā, kas notiek, ir forša ierasties kaut kur, kur ir mājīgi, mīlīgi, patīkami, kur tu vari patiešām sarunāties ar citiem un tā. Un man liekas, tāda pats sajūta ir arī pēc visas šīs burzmas, kas ir bijusi vasaras garumā, arī kino skatītājiem, tādā ziņā, liekas, oktobrs ir tāds arī gaidīts rudens notikums.
1: Un Rīgas starptautiskā kino festivāla notikums var baudīt, pat neatbraucot uz Rīgu.
2: Jā, jā, šogad notiks seansi arī Siguldā, Daugavpilī un Cēsīs. Tiem, kur nav Rīgā, bet ir vismaz vai dzīvošajās pilsētās, vai dzīvo tuvušajām pilsētām. Jā.
1: Visi gandrīz 100 kino darbi, kas ir iekļauti Rīga IFF programmā, nu ir izziņoti burtiski vakar.
2: Burtiski, tieši tā, vakar agri no rīta.
1: Un uz katru no šīm filmām ir iespējams arī iet Rīga IFF mājaslapā un nopirkt biļeti.
2: Jā, sākumā ir jāpiestrādā pie izvēlēšanās. Tas ir laikam lielākais izaicinājums, ko mūsu auditorija
1: var nopirkt uz visām.
2: Jā,
1: bet
2: nevarēs pagūt aiziet uz visām.
1: Tas ir pilnīgi cits stāsts. Tas nav saistīts ar to pirkšanu.
2: Seans ir daudz. Tie noteikti paralēli Rīgā vairākās norises vietās mūsu mājvietās Splendid Palace un arī Forum Cinemas. Būs arī īpaši arhitektūrai veltīts seans Latvijas Nacionālā bibliotekā. Bet, nu, ja par to izvēlēšanos un to, kā tu izdarīt vieglāk. Protams, viens paņēmiens ir skatīties, kad tu vienkārši tiec, bērt vaļā kalendāru un skatīties, kuri datumi, dar vakari, dar pēcpusdienas, dar brīvdienas. Tas ir ārts variants. Otrs variants ir skatīties mājaslapas izvēlnē var atrast tādu saucās festivāla gids, kur mēs cenšamies tā tematiski sakārtot filmas no skaļākajiem darbiem, kas sev šogad ir pieteikuši kino arēnā līdz tādiem, jā, mans pieminētiem apslēptiem dārgakmeņiem vai filmām, kuras ir izvirzītas prominentām kino balvām vai jau tās ir saņēmuši, kā pieņemsim, mēs jau iepriekš runājām par festivāla atklāšanas filmu.
1: Tad mēs vēl cerējām.
2: Mēs nezinājām, kas notiks ar nezināmo sievieti, bet lūk, viņa ir saņēmusi balvu. Sejans arī burtiski tajā brīdī tika izpārdots.
1: Tas tu ieši gribēju prasīt, vai tad vēl var tikt uz atklāšanas vakaru. Skaidrs, ka vairs nē.
2: Bet var plānot visu ko citu. Uz visu ko citu vēl var paspēt tikt. Nu, no, jāizceļ arī, jā, mēs šķiet pagājušajā reizē runājām arī par mežonīgo zirgu 9 ar vairākiem ievērojumu aktieriem un arī tur balvu ir ieguvis pēkšņi izkrita no prāta Malkovičs, Džons Malkovičs.
1: Viņš gandrīz mūsējies.
2: Jā, viņš jau tad tā dzīvo.
1: Jā. Varbūt sākam kaut kādas filmas izcelt, Aši. Es piedāvātu, tātad gribu uzprasīties tev, lai tu par Club Kid filmu pastāsti.
2: Jā, es dzirdēju, ka tevi šis darbs interesē.
1: Jā, es vienkārši Moby gribu dzirdēt arī.
2: Nu, jau es paklausītos mūziku. Jā. Club Kid ir... godīgi, es pats pierakstīju piezīmēs, ka tas ir mans viens no personīgajiem favorītiem no programmas, ļoti gribu redzēt. Režisors ir Jordans Firstmans, kurš ir, kurš sāka kā, nu, teiksim tā, komiķis un satura veidotājs tīmeklī. Es nezinu, kur viņš bija pirmajā Instagramā vai TikTokā. Bet viņš sāka savu karjeru tā un ir kļuvis par ne tikai veiksmīgu režisoru, bet arī veiksmīgu aktieri. Viņš šajā filmā tātad ir gan režisors, gan aktieris.
1: Un viņš tusē.
2: Un viņš tusē, bet viņš arī viņš mēģina saprast, kā tikt ārā no tusiņa no brīdī, kad viņš saprot, ka viņam pēkšņi ir nopietna atbildība. Viņa klaip iekrīt bērns.
1: Burtiski.
2: par kuru viņam ir jārūpējās. Un mēs varam iztēloties tādu, nu, Ņujorkas karstāko burziņu vidi. Un galvenais films, galvenais varonis ir tiek dēvēts par šīs scēnas ķeizaru. Īsta ballīšu karali.
1: Kas neko labu nenozīmē.
2: Vai ne, un mēs varam iztēlties. Tas ir kaut kas tāds, kur mēs katru šajien esam tā vai citādāk, ar ko mēs esam saskārušies, ka pēkšņi ir jāuzņemās atbildība, vienlaikus līdzās ir šī dzīves daļa, no kuras varbūt īsti negribas atteikties, bet vienlaikus arī redz, ka varbūt ir jāiet uz priekšu. Un, nu jā. Man liekas, ka viņa atmosfēriski noteikti būs brīnišķīga, viņa būs ļoti, jā, es nezinu, man liekas, piedzīvojums, tam vajadzētu būt īstam piedzīvojumam. Filmu mēs rādīsim, man jāpārbaudz pēkšņi pazaudēju.
1: Rīgā.
2: Mēs rādīsim.
1: Filmu tiks rādīt Rīgā, kinoteatrī Splendid Palace, notiks tas oktobrī, jebkurā, kādā no datumiem starp 15. un 25. oktobri. Jums jāiet Rīga IFF mājaslapā, tur noteikti programmā to varat atrast, varbūt tas jums izdosies pat ātrāk par Kasparu. Labi, tev vēl vesela dziesma, ko meklēt. Paklausāmies Moby un Porcelain, kas es vienkārši atvēru soundtracku, skaņu celiņu, tā kā dziesmu sarakstu šai filmai un izvēlējo šo, to paklausāmies turpinājumā. Un tad turpinām sarunu ar Kasparu Kursišu no Rīgas starptautiskā kinofestivāla.

0: 23. oktobris. Tas datums, kuru Kaspars jums gribēja teikt, turpat mēles galā bija Kino Splendid Palace lielajā zālē. Klubu bērns latviešu valodā saucās šī filma Club Kid.
1: Ar Jordanu Firstmanu. Un, jā. Kas, man liekas, arī būtiski pieminēja, tā viņam līdzās spēlēs arī supermodela nākotnes aktrise Cara Delevingne, arī aktieri Diego Calva no Babilonas, mūziķis Shy Girl un daudz citi, tā kā Club Kid, bet tā nav vienīgā filma programmā, kā jau mēs runājam, no 15. līdz 25. oktobrim būs vesela plejāda, skaistu, visādā ziņā brīnišķīgu darbu, ko redzēt. Tu prasīji, ko vēl var ieteikt. Un, ja mēs pietveramies tām filmām, kuras šobrīd ir tādā saulītā izceltas, tad vēl viena izceļam filma būtu Roze. Viena no šī gada Bernāles filmām, kur galveno lomu atveido Sandra Hillera, kuru mēs atceramies arī no visnotaļ īpatnējās kā šo filmu nodēvēt? Kosmosa.
0: Tu par pagājušo gadu
1: runāt? Nē, es runāju par
0: to pusētu seksu? Nē. Sorry, man. Ļaušu tev runāt.
1: tu man mēģini palīdzēt, bet tu man nepalīdz.
0: Jā. To es konstatēju.
1: Sandra Hiller, kuru mēs zinām no filmas, kurā viņa spēlēja blakus Rainam Goslingam. Bet es pēkšņi, man šodien iet slikt ar filmu nosaukumiem un ārpēc, es gribēju kaut ko pateikt, bet
0: šī filma
1: Jēziņ.
0: Filma ir arī
1: tas, no kurienes autori ja viņi varētu atcerēties, ir no Svētās Marijas, Project Hail Mary. Jo no Eiropas kino viņi varētu būt mazāk zināma, bet šeit viņi, protams, pilnīgi citā amplua. Viņa ir 17. Gadsimtā, kas noteikti nav futuristiska kosmosa drāma, kur viņa atveido varoni, kas uzvāk bikses, lai baudītu to pašu ekonomisko un sociālo brīvību, kur tā laika vīrieši. Viņa atgriežas, viņa ierodas ciematā, tērp biksēs, kā vīrietis.
0: Wow.
1: Un mēģina cīnīties par savu par īpašumu, par savu vietu zem saules un pret apkārtējo zinkāri. Bet filma ir pārsteidzoša. Viņa ir melnbalta, kas ir interesanta estētika. Šogad vispār mums programmā vairākas melnbaltas filmas. Interesanti, ka mēs pievēršamies šai estētikai. Un jā, tad, ja mēs runājam par tādiem ceļojumiem, kas ļauj mums nokļūt vietās, pasaulēs, situācijās, kurās mēs citādāk, kuras nepiedzīvot. Un šīs filmas sejans ir 17. Oktobrī, 2006. atkal Splendid Palace lielajā zālē.
0: Un tas veselu Vācijas programmu atklāja,
1: jā,
0: kā es iespējas saprotu.
1: Jā, ir Vācu valodas kino maltītā sadaļa Cērgais Deutschland, kur ir filmas no Vācijas, no Austrijas, es neesmu pārdāstams, ka šogad arī nav kaut kas, man liekas, arī no Šveices. Jā, šīs būs pirmais darbs no šīs programmas sadaļas. Un, lai cilvēki nejautu, par ko jautā, tad mums ir tas, kā mēs palīdzam cilvēkiem izvēlēties filmas, ir šis te festivāla gids, bet programma arī dalās vairākās sadaļās, kas ir vairāk tāds režģis, kas mums palīdz sakārtot pašus darbus no kuratora skata punkta. Jā, pieņemsim, Festival Selection ir lielākī kinofestivālu, citos lielos kinofestivālus izrādīt darbi, tad jau tikko pieminētais Zeitgeist Deutschland ir tieši vācu valodā veidotajiem kino veltīts, ir Nordic Highlights, kas ir savukārt Ziemeļvalstu kino veltīts, kas atkal mums ir arī ļoti tuvs un radniecīgs, un vairākas citas sadaļas. Un tad tā mūsu programmas lietošanas instrukcija ir tāda. Skaties kalendāru, skaties festivāla gīdu vai skaties programmas sadaļas un tur mēģini uztrāpīt, kas tev būs pats tuvākais.
0: Mājaslapa ļoti ērta, ar to ir iemesls lepoties Rīgas starptautiskajam kinofestivālam. Tiem, kam ir bērni, tur arī vesela sadaļa kino svētki visā ģimenei, pieņem, ka šie seansi brīvdienās varētu būt visi salikti.
1: Jā, un festivāls notiek divas nedēļas. Ietver divas nedēļas nogales un visas starp tām, un, protams, nedēļas nogales ir fantastisks laiks, ko plāno pavadīt kopā ar ģimeni. Un abās nedēļas nogalēs mums ir animācijas īsfilms, kas ir piemērots pašiem mazākajiem, 2011. 17. un 24. oktobrī. Un arī pilnmetrāžas animācijas filmas Dzels zēns un Papai. 17., 18., 25. oktobrī būs seansi jāskatās programmā, jo tie ir gan Rīgā, gan Dzels zēnam ir viens seans Siguldā 25. oktobrī.
0: Un tās jums nav nekādas Disney filmas?
1: Tās nav
0: Negaidiet.
1: Disney filmas, nē. Tās ir tiešām, tie ir unikāli darbi. Pilni sirds un dvēseles. Un ir viena pilnmetrāžas filma, spēlfilma, misija atrast vecākus, kas būs skatāma 24. oktobrī 2022. Arī Splendid Palace.
0: Mums, diemžēl, laiks ir iztecējis. Jā, vēl svītru zem pēdējās filmas, ko nosauc, turpināsim nākamajā nedēļā. Trešdienās mēs tiekamies pārsvarā ar Kasparu. Kāds varbūt dažkārt atnāk līdzi, dažkārt neatnāk. Un pārrunājamies visu, kas saistīts ar Rīgas starptautisko kinofestivālu, kurš sāksies
1: 15. oktobrī.
0: Beigsies.
1: Norisināsies līdz 25. oktobrim.
0: Jā, tā pareizāk.
1: Bet biļetes ir jāsteidz pirkt, ir jāsāk plānot, jo tās sāk pamazām izpārdoties.
0: Labi jums, slikti pārēji. Paldies, Kaspar Kursiši, teikamies nākamnedēļ.
1: Un teikamies kinozālēs.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Lien, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvadumā. Neatjautais flirts, nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē. Āzijas dienas Peikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X Peikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgi 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.mūsamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nulgtavā. Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8.40
10: klausies rubriku
9: Patiesība vai mīts. Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
11: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
12: Čau visiem!
13: Čau.

0: Otrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Gaidīju jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
4: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Top zīmoli 220 LED pluspiedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putiņusūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LED fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LED.
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: CIA ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Pēdējā minūte šajā stundā. Čīns ziņo, kā arī notikusi pretīm tirdzniecības centram Minskan izgales ielā. Visi draudzīgi strekst šobrīd divi vieglie satikušies vieglās automašīnas. Pēc gājie pārējais cerams, ka visiem viss ir kārtībā. Braucam lūdzu prātīgi. Tagad dod vārdu Aināram Rutkevičam. Viņš ar prieku vēstīs par visām svaigākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Nākamajā stundā startējām arī braucam laika konkursus. Fantāziju spēle, ko tu darītu, jā? Jau aptuveni pēc pusstundiņas. Tagad vārds Aināram.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pāri valstī no rietumiem virzīsies nokrišņu zona un arī dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13-15, dienā 15-17 grādiem. Rīgā nakts būs pārsvarā apmākusies, gaidāms lietus. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas pēcpusdienā atkal atnesīs nelielus nokrišņus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 3 dienu laikā uzdevis ierobežot piekļuvi tiešsaistes vietnei Sofijas Rotaslietas.com. Izvērtējot tajā īstenoto komercpraksi, centrs konstatējis, ka pārdevējs neievēro nepieciešamās prasības, tādējādi pārkāpjot negodīgas komercprakses īstenošanas aizliegumu. Cita starpā pārdevējs noklusē patērētājiem būtisku informāciju par nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un citiem distances līguma noteikumiem, tajā skaitā par atteikuma tiesībām. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstīja ieceri pakļaut parlamentu valsts kontroles revīzijai. Šādas likumu izmaiņas bija iesniegusi gan Zaļo un Zemnieku savienība, gan opozīcijā esošās Progresīvo un Latvija pirmajā vietā frakcijas. Lai nerastos politiskā greizsirdība, deputāti nolēma veidot alternatīvu komisijas virzītu likumprojektu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apžēlojis izgudrotāju Raimondu Skurulu, kurš tika notiesāts par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību. To apstiprinājis prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Viņš uzsvēris, ka Rinkēvičs ir iepazinies ar tiesu nolēmumiem un neapšauba to tiesiskumu, vienlaikus ievērojot valsts informācijas sistēmu drošības nozīmīgumu, valsts prezidents uzskata, ka sabiedrības ieguvums no Skuruļa rīcības ir bijis ievērojami lielāks nekā viņa nodarījums. Nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Latvijas mērķis ir līdz 2034. Gadam sasniegt vismaz 90% no bloka vidējā iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju. Tā pavēstījis Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Armāns Eberhards. Statistika liecina, ka iepriekšējos 2 fondu plānošanas periodos Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju pieauga no 62,5% 2015. Gadā līdz 70,8% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa aizpērn. Pēc Eberharda teiktā, jaunajam fondu plānošanas periodam ministrijas ir iesniegušas priekšlikumus stratēģiskajām prioritātēm un potenciālajiem ieguldījumu virzieniem par aptuveni 27,1 miljārdu eiro, kas būtiski pārsniedza Latvijai pieejamos aptuveni 9,3 miljārdus, turklāt lielākoties plānots turpināt esošās investīcijas bez būtiskām inovācijām. Kanāda varētu kļūt par 1. Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tā izriet no Eiropas komisijas priekšsēdētājas Ursulas von der Leyenas uzrunas Eiropas parlamentā par stāvokli blokā. Runājot par Eiropas Savienības un Kanādas attiecībām, viņa uzsvēra abu pušu ilgstošo draudzību, kā arī kultūras, vēsturiskās un personiskās saites. Leyena arī norādīja, ka Brisele un Ottava uz pasauli raugās vienādi, no mākslīgā intelekta un klimata pārmaiņām līdz Arktikai un ģeopolitikai, un abas puses esot stāvējušas plecu pie pleca Ukrainas aizsardzības, izejvielu un piegādes ķēžu jautājumos. Saskaņā ar savstarpēju vienošanos ASV atcels sankcijas pret 2 Baltkrievijas uzņēmumiem, savukārt Minska atbrīvos 25 ieslodzītos. Tā paziņojis ASV īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Johns Coles. Viņš gan neatklāja, kuri tieši ieslodzītie tiks atbrīvoti. Bet Latvijas šosejas riteņbraucējs Toms Skuģiņš vēl uz 2 gadiem pagarinājis līgumu ar starptautiskajiem Olimpiskās riteņbraukšanas savienības pasaules tūres komandu Lidl Trek. Viņš to pārstāv kopš 2018. gada. Pats 35 gadus vecais sportists uzsvēris, ka komanda ir bijusi uzticīga viņam par spīti tam, ka latvietis saslimšanas dēļ pirmo reizi karjerā nevarēja piedalīties pavasara klasikās. Kā vienu no saviem tuvāko divu gadu mērķiem Skuļiņš izcēlis dalību Los Angelesas Olimpiskajās spēlēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Tavs dienas patīkamākais brauciens darba nedēļas patīkamākajā dienā, trešdienā. Septembris numurs 16 ir 8 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Aleks Silciņš šeit kopā ar tevi. Braucam līdz 7 vakarā. 7. Fredis būs klāt un mazā sestdiena varēs sākties. Līdz tam vēl kāds laiciņš ir. Es gan pamatīgs, es pat teiktu. 2733-9933 varam izmantot saziņā šo tālruņa numuru WhatsAppā. Pēc minūtēm 20 šis tālruņa numurs būs jālieto arī fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja? Tā mums šonedēļ skan Rīgas cirku sadarbībā 30. septembrī. Kādu no jums arī šovakar aizsūtīšu uz Rīgas cirku baudīt veselas divas izrādes. Par tām pastāstīšu vairāk vēlāk. Varam noziņot arī par satiksmi kaut ko redzām. Ince pirms brīža ziņoja, ka avārija pretī tirdzniecības centram Minska ir notikusi. Tur veidojas sastrēgums. Divi vieglie sadūrušies. Braucam lūdzu prātīgi. Es skatos Rīgas sastrēgumu kartē, ko Baltica Maps mums piedāvā. Lielākais kavējums šobrīd uz eksporta ielas. No Circle K līdz muitas ielai braucot 6 minūtes papildus ceļā. 6 minūtes papildus arī uz Dzelzavas ielas no Ieriķa līdz Vaidavas ielai jārēķina. Un 5 minūtes papildus uz Gustavas un Gatves no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvē. 5 minūtes papildus arī uz Tallinas ielas no Krišāņu barona līdz Brīvības ielai. Bet kopumā nekas baigi traks pagaidām nerādās. Šajā pusstundā dzirdēsim. Mailijā ar Bass Persuades.

0: Par tevi un tagad.
1: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
0: Šo stundu iesākām ar Alpha Will un Big in Japan. Sveiciens visiem, kam varbūt nākamais ceļojums uz Japānu ieplānots. Pa laikam to redzu savos soctīklos. Tāda top vieta, kur aizbraukt. Pēdējā laikā izskatās. 10 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Esiet sveicināti trešdienas braucam laikā.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: atzīties un atvainoties vienu tirdzniecības centru nodēvēju vārdā, kādā tas vairs nav jādēvē. Jebkurā gadījumā Dzeldzavas un Vaidabas ielas krustojumā. Paldies, Reini, ka norādīji man. Notikusi pirms brīža bija avārija. Ceru, ka tur sekas nav lielas un baigie korķi arī neveidojas. Par saviem satiksmes novērojumiem 2733 9933 var ziņot man. Padošu tālāk. Precīzi 20 minūtes pār 4.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
6: Brīdinājums – šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
7: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un cik tas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
6: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
7: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
8: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
9: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise

0: Shoes in Texas. Radio Svechā braucam laikā. Sveicināti esam. Ko Dace turpat pie tā tirdzniecības centra atrodas. Dzelzavas un Vaidabas ielas krustojumā. Rādās, ka tur operatīvais transports joprojām ir. Satiksme varētu būt arī traucētā. Lai ņemām to vērā. Dzelzavas ielā no Ieriķa līdz Vaidabas ielā ir lielākais kavējums galvaspilsētā. Šobrīd 8,5 minūtes papildus tur jārēķina otrajā vietā. Un 8 minūtes papildus pierēķini. Pa Čekurkalnu pirmo līniju braucot no 5. šķērslīnijas līdz Viskaļu ielai. Braucam laiks. Kaut ko jaunu gribu jums nospēlēt. Dziesma Hand to the Flame. No New Yorkas alternatīvā roka un psihadēliskā popa apvienības Gift. Iespējams, par tādu neko neesi dzirdējis. Tagad dzirdi. Šis viņu vadošais singls no topošā jau 3. Studijas albuma Frenzy for the Thrill. Nākamā gada, 15. janvārī, mēs to sagaidīsim. Esam nonākuši tajā gada punktā, kad stāstot par gaidāmiem albumiem, jāsāk jau skaitlis 2027. Pieminēt. Nav jau vairs nemaz tik tālu. Šie ir Gift ar Hand to the Flame. Pirmo reizi rādies VH. Braucam laikā.
1: Braucam laika jaunums.

Večer grupa Gift, A Hand to the Flame. Pirmoreiz braucam laikā 31 minūte pār pulksteni 4:00, tūdaļ startējam. Šī vakar fantāziju spēli, ko tu darītu, jā? Mums tam vēl Love Spells un Love is the Law. Vai noklausīsimies šeit Radio SVH Viļņos, Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 7:00. Jau braucam mājās, vai mēs sākam skatīties uz māju pusi, sarunājuši.

0: fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Un...
2: šokā tu visus.
1: Ui, ui, ui.
2: Suskāptu uz laukumu.
3: Vai piebild?
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
4: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
0: Ap puspieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
5: Ir arī ap puspieciem, ir braucam laiks un varam sākt ļauties. 35 minūtes pār četriem. Segmentā, ko tu darītu, ja? Es tev prezentēju kādu manis izdomātu situāciju, kurā tev jāiejūtas. Un tad uz 27 33 99 33 balss ziņas formātā garumā līdz vienai minūtei jāņem un jāatsūta. Ko tad tu darītu, ja būtu tā, kā es saku, ka varētu būt? Ko tu darītu, ja nogulētu darbu? Ir šī vakara jautājums, uzreiz lieku galdā. Ko tu darītu, ja nogulētu darbu? Sūti savu atbildi, fantazējumu. Lai tas būtu piemērots tavam darbam, var arī iedomāties, ka tev ir cits darbs. Šī tomēr ir fantāziju spēle. Stundas beigās, kad uz 3 vai 4 spilgtākos paklausīsimies arī šeit rādies VH ēterā un tad ar izlozes palīdzību noskaidrosim, kurš tiks pie šīs nedēļas balvas, kuru nodrošina mums Rīgas cirks. Un varēsi tikt tu 30. septembrī uz divu laikmetīgās dejas izrāžu vakaru Rīgas cirkā. Viņš kā piepildīts vakars ar veselām divām izrādēm. 30. septembrī 7. vakarā Rīgas cirka arēnā vienā vakarā satiksies divi atšķirīgi un personiski laikmetīgās dejas darbi. Agates Bankavas pirmizrāde solo un Alises Bokalders izrāde manu acu tulkojums. Agates Bankavas jaunā izrāde solo ir intuitīva un sajūtās balstīta satikšanās, kurā skatītājs nav tikai vērotājs, bet tiek aicināts kļūt par daļu no paša notikuma. Darba centrā ir klātbūtne un satikšanās starp dejotāju tālpu un skatītāju, ļaujot izrādē veidoties kā dzīvam un mainīgam procesam. Tas par vienu izrādi, par otru izrādi arī pastāstījuši. Alises Bokalders manu acu tulkojums ir emocionāli niansēts laikmatīgās dejas duets, kurā personiska pieredze pārtapusi poetiskā kustības valodā. Izrāde reflektē par depresiju no blakus esošā cilvēka skatpunkta, par klusu izturību, neredzamo mīlestības darbu un spēku vienkārši palikt. Ieteicamais vecums šim vakaram un tā apmeklēšanai 12+, izrādes pieejams arī cilvēkiem ratiņkrēslā, nedzirdīgiem skatītājiem, jo izmantots maz teksta, un cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kam pieejam būs indukcijas cilpa. Biļetes, ja nenovinnē braucam laikā šonedēļ, tad vari meklēt cirks.lv slipsvītra biļetes. Ko tu darītu, ja nogulētu darbu? Ir šīs trešdienas, 16. septembra. Jautājums, es nedaudz iedvesmojos no savu čoma Mārtiņas Pūra, kurš nesen šo te īstenoja, bet tev jāpafantazē, ko tad tu darītu. 27 33 99 33, gaidu balss ziņu garumā līdz vienai minūtē no tevis.
0: Fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
6: Pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas reģionos, 71% gadījumu ārstniecības iestādes attiecīgos pakalpojumus bērniem faktiski nemaz nesniedz. Tā revīzijā secinājusi valsts kontroli. Proti finansējuma ieplānošana vēl nenodrošina pakalpojuma pieejamību. Piemēram, vietnē rinda pie ārsta LV meklējot bērnam kardiologu norādītas 12 ārstniecības iestādes, lai gan bērnus faktiski pieņēma tikai viena. Savukārt nozares ministrija jau paziņojusi, ka nepiekrīt valsts kontroles revīzijas vērtējumam. Tā atzinusi, ka bērnu veselības aprūpē joprojām ir nepieciešami būtiski uzlabojumi, īpaši pakalpojumu pieejamībā reģionos, gaidīšanas laika samazināšanā, vienotu pacientu ceļu izveidē un speciālistu nodrošināšanā, tomēr darbs pie šo problēmu risināšanas jau esot sācies. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome nolēmusi uzturēt prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, organizēt protesta akciju, piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Merī demisiju. Tikmēr ministrs norādījis, ka viņa demisija neveicinātu arodbiedrības nākamā gada budžetam izvirzīto prasību izpildi un neatrisinātu arī kopējo finansējuma trūkumu nozarei. Abu Merī arī atzinis, ka demisijas pieprasījums viņam esot bijis pārsteigums. Bet ārsti un ārstu palīgi, jeb feldšeri, kuri nestrādā ārstniecības iestādē, bet kuriem ir derīgs reģistrācijas termiņš darbām profesijā, turpmāk varēs izrakstīt zāles personīgai lietošanai un nepieciešamās recepšu veidlapas viņiem izsniegs Nacionālais veselības dienests. Tā pavēstījusi Veselības inspekcija. Recepšu veidlapas nedrīkstēs izmantot medikamentu izrakstīšanai ģimenes locekļiem, pacientiem vai citām personām. Noteikts arī izrakstāmo recepšu skaita ierobežojums. Proti ārsts personīgai lietošanai gada laikā drīkstēs izrakstīt ne vairāk kā 50, bet feldšeris ne vairāk kā 30 recepšu.
0: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Radio SVH, braucamlaiks, jaunums.

0: Exit Group Southern Lights. Jaunākie singles Talk to Me. Pavisam, pavisam svaigi izdots un pirmais singles no Southern Lights gaidāmā mini-albuma. To mēs sagaidīsim 2027. gadā. Šī dziesma par klātbūtni laikā. Klātbūtnes ir ļoti maz. Tā stāsta par izmisīgu iemīlēšanos mākslīgi veidotā tēlā un par vientuļām ilgām kaut uz brīdi tikt pamanītam. Tā grupas solists Andrejs stāsta par jauno dziesmu un grupas Adenlaits arī jaunu koncertūri ir izziņojuši. Pa Eiropu viņi braukāsies, aicina klausītājus pievienoties koncertos Helsinkos, Tallinā, Tartu, Viļņā un Berlīnē. Tajos izskanēs gan grupas jaunākais muzikālais materiāls, gan jau iemīļotas dziesmas. Sveicinu grupai Southern Lights, jūsu jauno singlu. Mēs griezīsim uz nebēdu, ko es varu jums apsolīt, Džeki. Šobrīd gaisā arī segments, ko tu darītu, ja? Jautāju tev, ko tu darītu, ja nogulētu darbu. Jāsūta balss ziņa uz 27339933. Īpaši to uzsvaru visiem, kas jau rakstiskās ziņas ir atsūtījuši. Es gribu jūsu balstiņas dzirdēt, lai mēs varam visi kopā tās ēterā arī paklausīties. Un tad vienam veiksminiekam arī šodien divas biļetes uz divu laikmetīgās dejas izrāžu vakaru Rīgas cirkā 30. septembrī uzdāvināšu. Precīzi ceturksnis līdz pulksten 5.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Šis ir braucam laiks.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu.
2: Loterijas atļaujas numurs 9133.
1: Rimi.
0: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu!
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
8: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Gaidīji jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā. Ģertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
11: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
12: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
13: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
1: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālista komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
2: Septembra top filmas Apollo kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Bulloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo kino.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
8: Sūtīt pasta balodi, nu?
9: Vienkārši jau es neietu gulēt.
10: Lai jau viss būtu.
11: Griestos uz labajiem.
10: Kā tīpā.
12: Es šokētu visus.
7: Apus pieciem braucam laikā ļaujies savam radošajam lidojumam.
13: Šonedēļ fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja? Skan kopā Rīgas cirku. Un katru dienu, katru braucam laiku. Kādam no jums gribu un varu, un tā arī darīšu, ka uzdāvināšu divas biļetes uz divu laikmetīgās dejas izrāžu vakaru Rīgas cirkā 30. septembrī 7. vakarā. Ko tu darītu, ja šajā reizē to prasīju? Ko tu darītu, ja nogulētu darbu? Nevilksim garumā, prasīšu, kam pirmajam prasīšu, Māri. Jā, Māri, Sigita, Sandra un Lauma. Veiksmēs sacentīsies šajā reizē. Jūsu, kurš no šiem četriem cilvēkiem iegūst tās divas biļetes, to jau tikai liktenis un veiksme izlems. Bet paklausāmies ētrā. Māri, ko tu darītu, ja nogulētu darbu?
14: Ja es nogulētu darbu, tad es noteikti nestu savu telefonu uz remontu. Jo savādāk es nevarētu būt nogulējis. Man kāds kolēģis būtu noteikti pazvanījis laicīgi un jautājis, kur esi?
13: Bet ir taču tā, ka dažkārt nedzird. Tad zvanā, vai modinātājs nenoskan, vai visādi brīnumi var gadīties. Sigita, ko tu darītu?
15: Ja es nokavētu darbu, tad es priekšniekam teiktu, es nekavēju. Es vienkārši pārbaudīju, cik ļoti pārējie kolēģi vēlas mani redzēt.
13: Fantastiski. Bet ceru, ka vēlas tevi kolēģi redzēt. Katrs mēs ejam uz darbu un ceram, ka kolēģi grib mums tur redzēt. Vismaz to es novēlu visiem. Sandra, ko tu darītu?
16: Ja es nogulētu darbu, piecautos, paskatījos, ka viss ir nokavēts, un turpinām gulēt.
13: Tik pašsaprotami, Sandrai, šis šķita. Sandra, man patīk tavs domu gājiens un visbeidzot Lauma, ko tu darītu, ja nogulētu darbu?
17: Ja es aizgulētos, es vienkārši piezvanītu un pateiktu, kā ir. Vau, ziniet, ir noticis debesu brīnums, un es esmu aizgulējusies ar garantiju. Tas nostrādāt ļoti pozitīvi, jo, nu, zinot mani, tā būtu notikusi neiespējamā misija, un kolēģis sāktu smieties un priecāties, kad es esmu līdzīgi normāliem cilvēkiem.
13: Oho, Lauma izklausās ļoti kārtīgs cilvēks, viss saplānots līdz pēdējai minūtei. Labi, Māris, Sigita, Sandra un Lauma griežas laimes ratā. Tūdēļ saprotam, kurš tiek pie divām biļetēm uz Rīgas cirku. Pam. Un tā mums ir Sigita šajā reizē. Sigita, sarkanā ir tava veiksmes krāsa. Tādā krāsā bija tavs segments. Mēs ar tevi sazināsimies. Bet tagad laiks ir noklausīties jaunākā ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs.
11: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
18: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pāri valstī no rietumiem virzīsies nokrišņu zona un arī dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13-15, dienā 15-17 grādiem. Rīgā nakts būs pārsvarā apmākusies, gaidāms lietus. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas pēcpusdienā atkal atnesīs nelielus nokrišņus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 18 grādiem.
11: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. 15. Saeimas vēlēšanās balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem, tā atgādina Centrālā vēlēšanu komisija. Vienlaicīgi tā norādījusi, ka vēlētāji, kuri pasta balsojumu jau ir nosūtījuši no Latvijas, savu iespēju piedalīties vēlēšanās nav zaudējuši. Komisija viņus aicina balsot klātienē, nododot balsi labāšanā kādā no 5 dienām pirms vēlēšanām vai balsojot vēlēšanu dienā 3. oktobrī. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien atbalstīja ieceri pakļaut parlamentu valsts kontroles revīzijai. Šādas likumu izmaiņas bija iesniegusi gan Zaļo un Zemnieku savienība, gan opozīcijā esošās Progresīvo un Latvija pirmajā vietā frakcijas. Lai nerastos politiskā greizsirdība, deputāti nolēma veidot alternatīvu komisijas virzītu likumprojektu. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 3 dienu laikā uzdevis ierobežot piekļuvi tiešsaistes vietnei Sofija Rotaslietas.com, izvērtējot tajā īstenoto komercpraksi, centrs konstatējis, ka pārdevējs neievēro nepieciešamās prasības, tādējādi pārkāpjot negodīgas komercprakses īstenošanas aizliegumu. Cita starpā tas noklusē patērētājiem būtisku informāciju par nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un citiem distances līguma noteikumiem, tajā skaitā par atteikuma tiesībām. Nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Latvijas mērķis ir līdz 2034. Gadam sasniegt vismaz 90% no bloka vidējā iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju. Tā pavēstījis Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Armāns Eberhards. Pēc viņa teiktā jaunajam fondu plānošanas periodam ministrijas ir iesniegušas priekšlikumus stratēģiskajām prioritātēm un potenciālajiem ieguldījumu virzieniem par aptuveni 27,1 miljārdu eiro, kas būtiski pārsniedza Latvijai pieejamos aptuveni 9,3 miljārdus. Turklāt lielākoties plānots turpināt esošās investīcijas bez būtiskām inovācijām. Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, tā izriet no Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursulas von der Leyenas uzrunas Eiropas parlamentā par stāvokli blokā. Runājot par Eiropas Savienības un Kanādas attiecībām, viņa uzsvēra abu pušu ilgstošo draudzību, kā arī kultūras vēsturiskās un personiskās saites. Leyena arī norādīja, ka Brisele un Ottava uz pasauli raugās vienādi no mākslīgā intelekta un klimata pārmaiņām līdz Arktikai un ģeopolitikai. Saskaņā ar savstarpēju vienošanos ASV atcels sankcijas pret 2 Baltkrievijas uzņēmumiem, savukārt Minska ir atbrīvojusi 25 ieslodzītos, tā paziņojis ASV īpašais sūtnis Baltkrievijas jautājumos Johns Coles. Visi atbrīvotie šodien jau ieradušies Lietuvā, viņu vidū ir neatkarīgo Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un citi sabiedriskie darbinieki. Bet Latvijas šosejas riteņbraucējs Toms Skuļiņš vēl uz 2 gadiem pagarinājis līgumu ar Starptautiskās riteņbraukšanas savienības pasaules tūres komandu Lidl Trek. Viņš to pārstāv kopš 2018. Gada. Pats 35 gadus vecais sportists uzsvēris, ka komanda ir bijusi uzticīga viņam par spīti tam, ka latvietis saslimšanas dēļ pirmo reizi karjerā nevarēja piedalīties pavasara klasikā. Kā vienu no saviem tuvāko 2 gadu mērķiem Skuļiņš izcēlis dalību Los Angelosas olimpiskajās spēlēs. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH! Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Aināram. Ainārs nāks atpakaļ vēl 6:00 ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Līdz tam vēl
3: stundiņā.
2: Tagad 7 minūtes pār pulksten 5. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Man gan sveicieni visai lielajai masai cilvēku, kas šobrīd kāp iekšā savās automašīnās un sāk stūrēt māju virzienā. Šis tāds populārs brīdis, kad to darīt. Sveicieni tev, lai veiksmīgs ceļš. Visveiksmīgāko ceļu vēlu visām asjām, asnatēm un dāgiem. Šiem trim ļautiņiem šodien vārdadienā. Asja daudz laimes, asnate daudz laimes. Asnate Rancānē no tautumētā daudz laimes. Dāgam zirgznījam arī dāg. Tāks dejotājs, tāk daudz laimes tev. Ja tev kāds īpaši apsveicams un baigi gribētos to izdarīt ar braucam laiku starpniecību, varam kaut ko sarunāt. 27339933 droši raksti WhatsAppā. Kaut ko izdomāsim. Šajā stundā jau pēc kādām minūtēm 20, varbūt bišķiņi vairāk. Griezīsim puto lielo laimes ratu kā katru darba dienu braucam laikā. Tur fantastiskas dāvanas no mūsu draugiem un partneriem. Vari uzgriezt un pie tām tikt katru darba dienu. Šajā stundā dzirdēsim. Pat ne stundā, pusstundā. Sam Svenders, Olivia Dīna, Rain Me In. Arī grupu kaut kaili klausīsimies jau pavisam drīz ar te un tagad.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
2: Paskat kā. Paskat ko. Klausīsimies šis ir Riks Astlijs ar Never Gonna Give You Up. Radio SVH braucam laiks. Aleksis Sulciņš līdz septiņiem. Kopā ar tevi veiksmīgu ceļu. Daudz laimes trešdienā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido. Sveiks, dargais klausītājs!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vannā.
0: Un ir labais. Radio SVH.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
8: Ladies and gentlemen, and now Radio SVH.
9: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: grupa Mofo ar Es tevi nopirkšu 26 minūtēs pāri pieciem. Tuvojamies mēs puto lieliem laimes ratām. Telefona līnijas ir karstas. Nepārkarsējiet pirms laika mūsu līnijas ne savus telefonus. Vēl bišķi jāpagaida līdz rata griešanai.
1: Braucam laiks.
0: Es vienai fantastiski labai ziņai uzdūros, kas tā braucam laikam pa tēmu. Starptautiskās automobīļu federācijas, Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās, kas notiek Čehijā. Latvijas izlase ir izcīnījusi sudraba medaļu. Kas tas tāds ir? Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensības organizētas tiek jau kopš 1988. gada. To mērķis ir attīstīt un veicināt bērnu un jauniešu izglītošanu satiksmes drošības jomā. Tad samācīt, kā prātīgi braukt jau agrā vecumā. Iespējams, ka tur vajadzētu arī sacensības tādiem jau esošajiem braucējiem, nu tīri atsvaidzināt. Es domāju, ka daudz man piekristu. Kopumā 7 sacensību posmos tiek pārbaudītas teoretiskās, praktiskās skolēnu zināšanas un prasmes, kas nepieciešams drošai dalībai ceļu satiksmē. Un mūsējiem tur baigi labi gājas Justīnai Jansonai Balodē no Pūras pamatskolas, Annai Jankavai no Gulbenes novada vidusskolas, Matīs Munts piedalījās no Balošu vidusskolas un Andžēs Eglītis no Zenes Mauriņas Grobiņas vidusskolas. No viņiem, no Justīnas, Annas, Matīs un Andžēja, mums satiksmē jābaidās nebūs, tad, kad viņi tiks pie tiesībām. 17 komandas no 16 valstīm piedalījās. Vislabāk brauc serbu jaunieši. Čehi paši palika trešajā vietā. Un tālūk, pa laikam jau runā, ka jau arī esošajiem braucējiem ar stāžu darētu kaut ko atsvaidzināt tik pa brīdī. Un ko jūs par to domājat? Es jau domāju, ka tā galīgi nebūtu slikta doma. Pavisam drīz griežam, ja? Puto lielo laimes ratu, pirms tam vēl Friendly Fires ar Lose All Your Friends. Noklausīsimies. Braucam laikā pirms tam, gan drīz tiešraidē. Pieslēdzamies tirdzniecības centram Sāgā.
2: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
3: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
2: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
4: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
2: Ierunā savus labos vārdus.
4: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
2: Lai labais vairo labo.
1: Braucam laiks!

0: pirmais britu indie elektronikas deju popmūzikas grupas Friendly Fire singles pēc vairāk nekā 7 gadu pauzes, tāpēc saucam šo par atgriešanos. Friendly Fires and Lose All Your Friends rādies vai braucam laikā. Alise saka, čau, braucu apbraukāt. Mēs ko Alise apbraukā. Konusus. Dobes. Visam, kam var apbraukt apkārt. Čau, Alise, tev. Bet tagad jāmeklē pēc tālruņiem. Klāt laimes rats.
1: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Bēm! Tūdaļ griezīsim. Viss, kas ir jādara, viss, kas ir jādara, jāsazvana braucam laiks, kas patiesībā ir tas grūtākais uzdevums visā šajā, ja vien tu neesi Ilze. Tad jāatbild pareizi uz mani jautājumu. Elementārs. No elementārs. Arī šovakar. Un tad jau jāpasaka tikai ziet, un laimes rats iegriezīsies, un viss būs kārtībā, un varēšu es tev paziņot, ja pats televīzijas ekrānā neieraudzīs. Ko tad esi uzgriezis? Tik tiešām Puto lielais laimes rats ir īsts rats, ko var redzēt arī Radio SVH televīzijā tieši šajā brīdī, tur starp cits, starp 5 un 6 braucam laiks. Ir televīzijas raidījums. Sveiciens visiem, kas skatās uz mani tur, kura kamera filmē, kurai sarkanā lampiņa. Labi, 27339933. Nav ko vilk garumā. Tūdaļ izlēmšu, kur mirgojošo podziņu man uzspiest, un tas arī būs tas laimīgais. 27339933. Kurš atbildēs uz manu elementāro šīs dienas jautājumu? Halo, braucam laiks!
2: Halo, labdien!
0: Halo, labdien! Kā jums vārdā?
2: Līga.
0: Līga, čau! Kā tev iet stāsti nedēļas vidū? Nu, darba nedēļas vismaz.
2: Nu, ko strādājam?
0: Tad mierīgi izklausīs.
2: Jā, darbā.
0: Nogurums, zin kā, vakars jau. Līga, tu noteikti zināsi atbildes mani jautājumu. Es ticu tev. Saki, lūdzu, kuras valsts karogā ir kļavas lapa?
2: Kanāda.
0: Protams, ka tā ir Kanāda. Līga atbild pareizi, un tūdaļ varēs iegriezt Puto lielo laimes ratu. Līga varbūt tad kļūsi nedaudz enerģiskāka ar šo iepriecinājumu. Tu tik man, Līga, pasaki aiziet, un tad arī laimes rats iegriezīsies. Viss ir tieši tik vienkārši.
2: Aiziet.
0: Griežām. Un Līga paņēma trešdienā 16. septembrī uzgriež dāvanu no piedzīvojuma parka Tarzāns. Dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Varēs pa koku galotnēm izstaigāties. Nav obligāti ne šodien, ne rīt jābrauc. Noteikti varēs Līga ieplānot, vai ne?
2: Paldies, jā.
0: Nu, forši. Droši vien, ka rītdien mūsu biroja administrātora Helēna ar tevi sazināsies un visu noskaidrosiet. Paldies tev, Līga. Foršu vakaru.
2: Paldies,
0: par tā. Atā. Atā. Cik vienkārši Līgai viss izdevās šajā trešdienā. Par piedzīvēm parku Tarzāns runājot. Tarzāna parki ir iecienīts izklēts galamērķis visā Latvijā. Tas no visiem ir skaidrs. Kokos izveidotās čēršļu trases ar tiltiņiem, virvēm, tīkliem, trepītēm un velosipēdiem sniedzas līdz pat 15 metriem virs zemes un atrodamas veselās 5 Latvijas pilsētās Siguldā, Jūrmalā, Tervetē, Daugavpilī un Liepājā. Trases veidotas dažādām grūtības pakāpēm. Kāpt var gan bērni, gan pieaugušie, bet sarežģītākās melnā un spēka trase, nu tas būs izaicinājums stiprākajiem. Varbūt, ja nekad neesi ar neko tamlīdzīgi nodarbojies, uzreiz spēka trasē no ko līst. Visos Tarzānos ir tīklu parki, trošu nobraucieni, Liepājā garākies ved pat pāri ezaram, bet Siguldas tirulējuša trase pārsniedz veselu kilometru. Siguldas Tarzānā darbojas plašs atrakciju parks visai ģimenei, adrenalīna cienītājs gaida trakais rotors, katapulta un milzu šūpoles. Bet mierīgākajai atpūtai rodeļu trase, bumper laivas un krēslu pacēlājs. Un mazākajiem arī ir ko darīt. Bērnu safārī pieejams Siguldā autoskoliņa. Vairāk informācijas meklē, protams, tarzans.lv. Un puto lielo laimes ratu griezīsimies atkal rīt šajā pat laikā. Nu tā, ap pussešiem. Pavisam drīz Saturday Breakfast. Ivy, Patriks un Julijāna slēpjas šajā grupā. Ar dziesmu Window, kas šobrīd iet savu uzvaras gājienu un es ļoti par viņiem arī priecājos. Pirms tam vēl kapitāla tirgus aktualitātes noklausīsimies. Šis ir Radio SVH. Braucam laiks!
1: Puto, lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā auto un komerc transporta mazgāšanu, izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Puto automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju, transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Puto pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Puto LV.
3: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
4: Konkurējošajā izsolē šodien pārdotas iepriekš starptautiskajos tirgos emitētās valsts obligācijas 100 miljonu eiro apmērā. Biržas Nasdaq Rīgas sniegtā informācija liecina, ka izsolē dalībnieku pieprasījums pēc tām 2,4 reizes pārsniedza valsts kases piedāvāto apmēru. Obligāciju dzēšanas termiņš ir aiznākamā gada 17. janvāris un vidējā svērtā likme gandrīz 3,5%. Biržas Nasdaq Rīga parāda vērtspapīru sarakstā rīt iekļaus tehnikas nomas uzņēmuma Storrent Europe obligācijas. Kopumā tajā nonāks 129 551 obligācija, katra 100 eiro nomināla vērtībā. To gada likme ir 10%, bet dzēšanas termiņš 2030. Gada 17. Marts. Plānotā obligāciju emisija bija līdz 10 miljoniem eiro, taču ņemot vērā investoru interesi, uzņēmums nolēmis piešķirt obligācijas pilnā pieteiktajā apmērā. Baltijas biržās vakar lielākais apgrozījums bija ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupu akcijām. Ar tām veikti darījumi par 789,3 tūkstošiem eiro un to cena samazinājās par nepilnu 0,5%. Otrajā vietā bija tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupe akcijām, ar kurām veikti darījumi par 540,8 tūkstošiem eiro. Un to cena palielinājās par 0,9%. Savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Lietuvas telekomunikāciju uzņēmuma Telia Lietuva akcijām, ar kurām veikti darījumi par 117 tūkstošiem eiro un to cena pieauga par nepilnu 0,5%. Tikmēr no Latvijas uzņēmumiem lielākais apgrozījums 31 tūkstoša eiro apmērā bija ar bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmuma SAF tehnika akcijām un to cena kāpa par teju 0,5%. Bet Eiropas investīciju banka plāno šogad palielināt finansējumu Lietuvai gandrīz līdz 2 miljārdiem eiro, kas būtu 4 reizes vairāk nekā pērn. Tā paziņojusi bankas prezidente Nadija Kalviņo. Viņa arī norādījusi, ka Eiropas investīciju banka ir tuvu mērķim, lai drošībai un aizsardzībai atvēlētā daļa pārsniegtu 5% no tās kopējā portfeļa, un tas veidos 5 miljārdus eiro. Apmēram 30% no šī finansējuma ir paredzēti Eiropas austrumu flangam. Salīdzinājumam pagājušajā gadā šī daļa bija 25%.
3: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka, vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbildi? atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Radio SVH.
3: Braucam laiks.

0: Tattooed by Breakfast. Tanzte aus dem Window. Das war schon mal Erpenny. Bekuras. Sastava. Ivy, Patrix, Juliana. Arī Emils Ankurs, mūzinieks, basista Lelde Ločmele. Ikdienā katrs savu mūziku taisa, bet ik pa laikam sanāk kopā. Kas atrodē breakfast?
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Mēs vairāk laika kopā pavadīsiet. Uz Zolitūdas ielas 11,5 minūtes jārēķina. Zolitūdas ielas posmā no Gramzdas līdz Rostokas ielē. Vienības gatve no Irbenes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatve. Pagriezienam pa kreisi 10 minūtes prasīs. Gustavs Zemgala gatve gan posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatve, gan no Ieriķielas līdz Brīvības gatve. Un kāds 9 minūtes brauksiet. Kuldīgas ielā 7,5 minūtes prasīs tās posmas no Daugavgrīvas līdz Slokas ielai.

0: spēlē.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
6: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
7: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un jūsties labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e.uz/slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
10: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
11: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.

0: pirmajā stundā.
1: Trešdien, 16. septembris, 1 minūte pār 6. Rādēs VH braucam laiku. Šodien vēl pēdējo reizi dodu vārdu Aināram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī pāri valstī no rietumiem virzīsies nokrišņu zona un arī dienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13-15, dienā 15-17 grādiem. Rīgā nakts būs pārsvarā apmākusies, gaidāms lietus, dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas pēcpusdienā atkal atnesīs nelielus nokrišņus, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 18 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pagājušajā naktī virs Lietuvas lidojušais un notriektais drons bija aprīkots ar sprākstvielām. Tā paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Dronu notrieca NATO iznīcinātāji. Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra dati liecina, ka drons ielidoja Lietuvā no Baltkrievijas puses. Drons nogāzies lauku rajonā pie Kauņa Sezara valsts centrālajā daļā. Cilvēki nav cietuši. Viņas lidostā šodien uz laiku tika pārtraukta arī lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās, jo radari fiksēja vēl kādu aizdomīgu objektu, bet bažas neapstiprinājās. Pagājušajā nedēļā par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs Latvijā bija saistīts arī ar Lācēna Ričijs Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm, tā ziņo aģentūra Leta. Jo vēstīts, ka par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret bērniem aizturēts vīrietis, Dobelē strādājošs deju skolotājs, bet iespējamie cietušie varētu būt arī citās Latvijas vietās. Tiesa personai kā drošības līdzekli piemērojas apcietinājumu. Valdība šodien piešķīra papildu 9,8 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai. Taču Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neskatoties uz to pārvadātāju protesta akcija rīt notiks, jo piešķirtie līdzekļi ir valsts nenosaktās saistības šajā gadā, savukārt pārvadātāji pieprasa ilgtermiņa līguma indeksācijas maiņu un nodrošināt papildu finansējumu, lai saktu būtisko izmaksu pieaugumu. Rīt varētu nenotikt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis administratīvā pārkāpuma procesu pret vienu partiju par priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu neiesniegšanu, kā arī pret divām partijām par publiskās vietās izvietotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, kuriem nav norādīts apmaksātājs. Politisko organizāciju nosaukumus knap neatklāja. No rītdienas līdz svētdienai 20. septembrim Rīgā notiks mācību namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolu punkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā uzsver Rīgas domē. Intensīvākās mācību aktivitātes ir paredzētas Pētersalas, Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teikas, Mežciema, Toņakalna, Zietniekalna, Bolderājas, Daugavgrīvas un Salas apkaimē. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums degvielai no 21 uz 12% pašreizējā cenu līmenī degvielas uzpildes stacijās ļautu samazināt dīzeļdegvielas cenu par apmēram 15,6 centiem litrā, benzīna cenu par apmēram 14,6 centiem litrā, tā norāda ekonomikas ministrijā. Šāds degvielas cenas samazinājums gan būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās. Valdības koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši nekādus lēmumus un nākamnedēļ atkārtoti vērtēšot iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH! Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Esiet sveicināti trešdiena, 16. septembra. Braucam laikā 7 minūtes pār 6 vakarā. Tā bija Agnes Vasermane, kuras balss no vakardienas netīšām bija iezagusies. Te rādījies vai kā ēterā. Atvainojamies visiem. Vajadzēja mums Ainārds dzirdēt. Nekas. Tiksim galā. Līdz 7. vakarā braucam mājās kopā, ja kas stāstāms 2733 9933 varam sazināties WhatsAppā. Ja redzi kādu satiksmes aktualitāti, par kuru būtu jāpaziņo arī citiem, sūti ziņu par to. Šobrīd vissliktākā mūsu Slokas iela galvaspilsētā posms no Kalnsiem līdz Hāmaņa ielai 11 minūtes. Prasīs. Ko tad klausīsimies šajā pusstundā? To tev ar lielu prieku izstāstīšu. Orvils Peks. Jā, pavisam drīz ar Too Little, Too Late. Būs arī Patriks Petersons ar kādu dienu šeit rādījies vai kā viņos. Laimes rats jau griežās. Es kā viss sagāja. Bišķiņ grīstē. Nekas izrāpsimies. Izrāpsimies ārā. 9 minūtes pār pulksteni sešiem jau. Ai, disku skapi atvaram.
1: Radio SVH.

0: 1980. gads, augusta vidus, un iznāk amerikāņu grupas Devo otrais singls no viņa trešā albuma Freedom of Choice, Whip It. Izdevniecība teica, nekā te nebūs, laik dīvaini, bet lūk, kļuva par viņu vienīgo top 40 ierakstu. Patriks Petersons un kādu dienu turpinājumā ir 11 minūtes pār 6.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: Pāvils Peks, kura seju mēs nepazīstām, jo viņš to ļoti veiksmīgi slēpīja no mums visiem. Cūlīt 18 minūtēs pāri 6 līdz 7 mēs vēl braucam mājās kopā. Ja vēl pēc tam, pēc 7 būsi ceļā, un tad tavs ceļabiedrs būs Fredis. Jau mazā sestdiena varēs sākties. Bet pagaidām vēl braucam laikā dzīvojam. Labvakar!
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – Radio SVH LV.
4: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
8: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
9: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
10: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
11: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
12: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
13: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
12: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
14: Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

Special Muse ar Panic Station. Klausāmies dziesmas no Muse sanākiem albumiem. Ko, kad mēs te ar kādu klausītāju braucam laikā novienojāmies? Jaunākais, nu tur tā. Mēs vai dabelk līdz galam. Protams, visi cieņi visiem, kam dabelk. 26 minūtes pār 6. Malcolm Stotzer Breathe turpina rādies VH. Braucam laiku, ja kas uz sirds 27 33 99 33. Sazināmies WhatsAppā, kas mums ar karstajiem punktiem galvaspilsētā. Ulmaņgatve slikta no Vāciešās līdz Liepājas ielai. Pārējais viss kopumā kapara.

Stot. Šobrīd viens no spilgtākajiem, svaigajiem māksliniekiem pasaules popmūzikā. Šī dziesma Breathe. Ar kaut ko bišķi sanāku, gan turpinām. No Doubt un It's My Life. Tojamies pusseptiņiem trešdienā.

0: No Doubt un It's My Life. Man sāk gribēties ēst, vakariņu laiks tuvojas. Vismaz manā pasaulē. Tas nozīmē, ka par lidiņu ir pienācis laiks parunāt. Iespējams, ka lidiņš ir tieši tas, kur vajag iebraukt pa ceļam mājās.
1: So good and tasty.
0: Jā, tur viss ir good and tasty. Šajā nedēļā par rudens ēdienkarti, par rudens sezonas garšām Lido aicina mūs parunāt. Gribēs to pajautāt, aktīvi atbildot un runājot skaļi par ēdienu. Tu vari paaugstināt savas izredzes piekdienu pēc, es jau pavisam drīz, tik pie 30 eiro dāvankartes no Lidiņa katru piekdienu. Es tādu izspēlēju šeit ēterā. Un es atceros, kurš aktīvāk par ēdienu ir runājis citās darba dienās. Nu, lūk, Lido, šodien gribu no tevis noskaidrot, kurš būtu tas ēdiens, kur tu vislabāk izvēlētos tādā pirmajā vēsajā rudens dienā. Nezinu, citi droši vien uzskata, ka mēs tādi jau esam sagaidījuši. Es domāju, ka vēl tāda, nu, tāda kārtīgā, kad saproti, jā, šī ir pirmā vēsā rudens diena. Ka tāda mums vēl ir priekšā. Bet Lido piedāvā sakojušas ēdienas no savas ēdienkartes, ko tur izvēlēties. Nu, sēņu krēmzupiņa, protams. Cūkaļas kakli karbonāte, rifeļu marināde, salāte ar bietēm un dorblū sieru, tarte ar bumbieriem. Varbūt tas ir tieši pirmajā vēsē rudens dienai savu fantazējumu, kas no Lido ēdienkārtas pirmajā vēsajā rudens dienā būtu tāds īpaši piemērots atsūta man. 27339933. Stundiņā, pusstundiņā pēc 6:30 mēs ierasti pasiekalojamies. Tie, kas vēl tikai mājās ēdīs vakariņas, tās vēl tikai priekšā. 27339933. Medium Build, klausīsimies jau tū daļu. Ar esmu Perceived, Medium Build ir aļasks dziesminieka Nika Carpentera projekts. Un sastais albums viņam jau 4. septembrī iznāca dziesmi no tā. Turpinājumā, braucam laikā.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Radio SVH studijā. Aleksis Vilciņš.

0: Alabama Shakes un I Feel Hope Coming. 17 minūtes pirms 7. Es kopā ar Lido prasīju tev pirms brīža, kas būtu tavs top ēdiens, pēc kā tu skrietu pirmajā vēsajā rudens dienā. Reku, piemēram, Sigita. Vienu pupiņu zupa malto lielu apgaļu. Tas būtu riktīgi sildoši rudenī. Šampinjonu krēmu zupu, dace un lidiņu ēdienkartes. Izvēlētos arī Normunds to pašu. Es domāju, ka tā arī ir populārākā atbilde uz šo jautājumu. Jo skaidrs ir, ka tad, kad rīti kļūst dzestrāki, mainās arī tas, ko gribas uz šķīviem. Un Lido rudens sezonas garšas piedāvā sātīgākas un izteiksmīgākas izvēles. No cūkaļas kakli karbonāta stirpeļu marinādē līdz sildošai sēņu krēmzupai vai kā gribas ēst.
1: So good and tasty!
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
4: Patēriņa kredīts.
0: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
0: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
0: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
0: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
0: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
8: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
9: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
10: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
11: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
12: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Braucam laiks!

braucis no Austrālijas. Un say something. Es no jums atvedos. Nāču atpakaļ rītdien. Trijos pēcpusdienā. Turpinājumā nodod jūs Fred rokās mazā sestdienā. Varēs sākties apaļos 19.00. Rīt no rīta, trādi rīti, starp 7 un 11. No 11. Madara Kjukucāna un tos labākais laiks. Mēs tiekamies trijos, lai jums fantastisks trešdienas vakars. Šeit ar Keilā, ar doktor. Sāc ar Aleksu Vilciņš, paldies par klausīšanos. Visu labo, tā? Brauc un laiks.

0: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronautu koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos! Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, ka lēmums pārvērs darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Ahoj, vecie jūras vilki! Jā, lai nāk jaunais vilnis, mēs peldēsim tam pretī stundu pa stundai. Nu, mazliet tā kā pārfrazēju slaveno dzejnieku tekstu, jo mēdzu joprojām ielikt mūsu mazajā jūriņā. Mazās jūras viļņos, lielākos, mazākos. Jaunais vilnis, nu, popkultūrā ļoti bieži lietots termins. Tā sauc gan kādu postsovietisku mūzikas festivālu, gan modernu virzienu 80. Gadu popmūzikā, gan dažādu kino, arhitektūras un mākslas stilus. Brazīliešiem jaunais vilnis, ja bossa nova, ļoti nozīmīga tāda kustība vieglajā mūzikā. Ar to viņi jau kopš 60. Ir saindējuši visu pasauli. Nu, kāds gudrs vīrs man savulaik teica, ka bossa nova viņam liekas tāda īstena rudens mūzika. Nu, es drīzāk sliecos domāt un jūtu, ka tā ir vairāk tā kā aizejošās vasaras mūzika. Mazliet skumja, bet vienalga patīkama ar tādām divām vibrācijām arī sāksim. Pirmā būs žanra klasiķe Astrud Gilberto ar vokalīzi Oganso, bet tad mazliet tāda alternatīvāka dāma Gal Costa ar Baby. Nu ko, šī mazā sestdiena man sauc Little Freddy.

Cecīļu izpildītāju Gal Costa. Savā lielajā hitā viņš vēl tagad patīk dažādiem alternatīviem mūzikas baudītājiem. 1969. gads. Interesanta tāda skanīga valodiņa, tā portugāļa, kur lieto arī starp citu milzīgajā Brazīlijā, arī Bosanovas vajadzībām. Es jau pie tās esmu pieredzis, jo regulāri klausos kādu jauku Lisabonas radio staciju Oxigenio, bet daudz no jums varbūt no tās sabīstās un labāk klausās vācu šlāgeru. Toties kāds lingvistikas gardēdis, labprāt, varbūt klausās tiesmas urdu valodā. Leģenda vai mīts vēsta, ka tā ir radīta Čingishana valdīšanas laikā militārām vajadzībām, kā tāda šifra valoda. Bet pēc tam dzejnieki un mūziķi atklāja tās skanīgumu un padarīja to par ļoti izplatītu visā Dienvidu Āzijā, Pakistānā un Indijā sevišķi. Nu, par to Čingishanu un šifru, nu, tie gan ir mēli, nu, tā ir leģenda, mīti. Tomēr šīs valodas veidošanās bija tik tiešām cieši saistīta ar militāro nometņu pilsētu un daudz nacionālās sabiedrības tādu veidošanos un saziņu viduslaiku Indijā. Un tā ir līdzīga arī hindi valodai. Radās gandrīz kā tāda agrīna Esperanto, bet tagad to lieto ļoti daudzi. Ja jūs par tādu, par urdu valodu nekad agrāk neesat dzirdējuši, lepnie, bet ļoti nevisai, var teikt, daudz skaitlīgie latvieši, tad ziniet, urdu valodu kā savu dzimto izmanto apmēram 230 miljonu cilvēku, bet nu tagad, lai maz neliktos, var teikt, čehs Karels Gots, jā, varētu uzdziedāt vācu valodā, jā, to viņš pieprata. To viņš pieprata, kaut kā ar atskaņotāju šodien nav lāga, redzēs. Cerēsim, ka Lady Carnival skanēs labāk. Un tā

0: Saturday night. It's so easy.
1: Oh, Pineapple Princess, un principe spiolita, Annette Funicello.
0: Little Saturday night with Little Freddy.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
9: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
10: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
7: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
11: Mazā sestdiena, labs gara stāvoklis un laba mūzika.
12: Tikko paklausījāmies manu jaunāko atklājumu Izī mūzikas lauciņā. Amerikānieti ar itāļu saknēm Anete Funicello. Oi, cik viņai daudz foršas mūzīciņas. Vispār sākums mums tāds Izī, jā, un pārsvarā no 60. Laikam tādēļ, ka atkal biju ieslēdzies viens ar grāmatu un Jamesu Hedley Chase'u. Angļu rakstnieku, kuru jau es jums te rekomendēju kā tādu labu vasaras lasāmvielu, kā nekāpēc viņa viena romāna Rīgas kinostudija savulaik uzfilmēja Slaveno mirāžu. Šoreiz burtiski aprīju 1962. Gada gabala ar nosaukumu Labāk būtu es palicis nabaks. Kolosāli. No vārda kolos. Jā, rekomendēju. Bet kinosfērā ielīdu vēl dziļākā pagātnē. Tā saucamajā Southern Gothic, jeb dienvidu gotikas pasaulē. Mani ievilka 1955. Gada melnbaltais meistardarbs Night of Hunter. Mednieka nakts. Nu, tāda baisa pasaciņa par bērniņiem, bārenīšiem, kurus vajā maniakāls krimināla mācītājs. Jā. fantastiski skaisti uzfilmētas šausmas. Bet tomēr, nu, pasaciņa, ja ne gluži ansīts un grietiņa uz to pusi jau ir, bet nu, kaut kas vairāk uz Tomu Sojeru pusi. Tiešām iesaku. 40. un 50. Gadu kinofilms vispār vajag skatīties. Tā ir pilnīgi cita pasaule. Bet no ilustrācijai tomēr dziesma no 67. Gada tipiskā dienvidu gotikas, saka, virziena pārstāve Bobby Gentry un Chickasaw County Child.

0: Ventura Highway, l'americani. Volevo dire americani, questi gruppi non so, America. Gruppo Radosses, Nuova Britannia, ancora DNA, cioè Push, Vatsak. Zilgamp e Zimtensa, vegnari di patriotiski, devono essere come se vai a prendere i bei. Non per usare un velo americani, tali tipici americani, Bobby Gentry. Per non far così si mi è scato, anglio, poi sì.
1: Maza sestina, atmini spernacuatni.
0: Ja, angļu puisis no mūsdienām, ar kur es braucu automašīnā pēdējās dienas vispār svilpodams, ārkārtīgi iepaticies, man ir taustiņa instrumentālists Mats Johnsons. Nezinot, kas viņš tāds ir, vienkārši pāris dienas braukā un klausījot to mūziku, kuru viņš ir ierakstījis un izpildi. Tāds ļoti, ļoti tāds... vintāžīgs skanējums kaut kur no 70. 80. Gadu mijas, tāds funky, agrīs soul skanējums, kaut kas tiešām atkal no Herbie Hancock un pārējiem paskatījos, kas tad viņš tāds īsti ir. Un tad es saprotu, kāpēc man viņš tā patīk. Šis ir Jamiroquai taustiņa instrumentālis. Jā, Mats Johnsons, sevišķi rekomendēja viņu albumu Wear Your Princess, un no tā mēs arī paklausīsimies. Un arī padajosim pie dziesmas Fascination. Ļoti jauki. Mats Johnsons, mūsdienas.

0: maestro Matt Johnson z grup Jamiroquai, Thousand Instruments, Alice, album Forever Princess, una composizione Fascination, dat smux grooves, new jazz, new funky, tādu džezīgu piesitienu, protams. Nu, un tieši tādēļ mēs esam klāt pie rubrikas
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
0: Jā, uzlaidīsim ritīgu džesiņu, jā, džesiņu uzlaiž arī tie, kas parasti it kā ar to nenodarbojās. Un lūk, te es nesen atklāju sev vēl vienu jauku albumu Lush Life. Linda Ronstedt, kur vairāk pazīstam, protams, kā country un roots rocka izpildītāja, viena no skanīgākajām 70. 80. Gadu balsī, bet te viņi izmēģina savus spēkus arī standartos, tādos džez standartos, un te viņai palīdz Nelsons Riddles ar savu orķestri. Jā, albums Lush Life, manuprāt, ļoti jauki iepazīt Lindu Ronstedt no citas puses. Un tad nu paklausīsimies viņas izpildījumā vienu kompozīciju no šī albuma You Took Advantage of Me. Linda Ronstedt un Nelson Riddle orķestris.

0: Jesse, Jesse, pilnīgi no negaidītas puses. Grupa Sparks, jā, lūks, lūks, lūks, 1975. gads, un pirms tam Linda Ronstedt arī nav jau džezu dziedātāja, bet cik skaisti viņai tas sanāk.
1: Dāmas un kungi, klāt rudētājums!
0: Klāt ir rotaļtājums, un man jau jūs jāpabrīdina, ka vinila valdi, no kura nāk mūsu balvas, šo sestdienu varēsies sastapt ādažos lietu tirgotavā ar savu kolekciju. Viņš tur būs un gaidīs jūs, viņš tur būs un gaidīs jūs. Vai, cik smūks pantiņš mans niko sanāca. Jā, bet nu, tagad zvaniet pa tradicionālo tālruni. Es jau tā reiz nedēļā tikai izmantošo 27339933 un halo.
2: Lātās.
0: Jā, kas zvanā?
2: Leonīd.
0: Leonīd. Sen nesvinnējis kaut ko?
2: Plati, jā.
0: Nu tad plati, nē, nē, nu tur ir cita lieta atkal palati. Nu mēģini, nu saņemies, jā.
2: Jā,
0: tev būs vienkārši jāpasaka, kuras franču izpildītājas plati mēs ar vinilu valdi tev dosim. Ja vinnēs. Jā! Ak, Dievs, cik vienkārši. Nu, kā tas tā sanāca?
2: Mums reiz jautājums ar Miriem Matieju.
0: Jā, nē, nu skaidrs. Tā, nu, cilvēki pat pilnīgi nezinot un neorientējoties franču estrādē, vienīgais, ko zina, tā ir Mirei Matieja. Iepriekšējā nedēļā gan mums bija jautājums laikam par Dalī Dā. Jā, par citu franču zvaigzni. Jā, bet, nu, varbūt vēl tu kādu var nosaukt.
2: Tagad uzreiz
0: nenāc. Nē,
2: jā. Jā. Nu, jā. Pirmā, kas uzreiz jā, Miriem Matieju.
0: Tur ir Patricia Kās, un tur ir vēl Franz Gall, un tur ir Brigitte Bardot galā, jā, nu visāds, jā. Bet, nu, pareizi, reku smuka plate, Miriem Matieju dzied Francis Leia dziesmas, ārkārtīgi skaists dziesmas sarakstījis Francis Leia, sarakstījis slavens komponists, nu, un tad Miriem Matieju tad arī... izpildi, jā? Leonīda, apsveic, nāc pakaļ balvai, tu jau zini uz kurien, jā?
2: Jā, tieši tā.
0: Paldies.
2: Vislabu.
0: Nu, visvienkāršākais jautājums pasaulē. Franču dziedātāja. Mirei Matjē, protams. Mirei Matjē, mēs arī klausīsimies.

0: Diena. Omulīgā freža šovs.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas perronā. Biļetes pulsforum.co.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev – radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

0: Atvajiet kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma Uļa.lv.
4: Tas suns reit tieši man ausī! Bet nu, uzklopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
6: Freddie on the air with diamonds. Little Saturday night.

0: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
1: Gaidīju jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ķertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
4: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
5: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Aleksi.
9: Marta.
8: Ko tu dari 25. septembrī?
9: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
8: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
9: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
8: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
7: Biļetes meklē biļešu servis LV.
8: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
10: Perfekts. Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim. Rīta šovā atrādi rīti un tieši pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas. Bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespējas. Vičī garts vienmēr.

0: pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
1: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
0: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Tavi svētki ir šeit! 19. septembrī tiekamies Vangažu pilsētas svētkos. Vangaži – pilsēta tava. Aktivitātes visai ģimenei. Tirdziņš, retro auto, koncerti un svētki visas dienas garumā. Vakara kulminācija – grupas Astronaut koncerts. 19. septembrī tiekamies Vangažos.
5: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies Radio SVH rubriku
6: Starp mums ir ķīmija
5: un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās, pusastoņos no rīta. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina iedvesmot jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
6: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.

0: Septembra top filmas Apollo Kino. Praktiskā maģija 2 ar Nikolu Kidmanu un Sandru Buloku. Filma Uļa par basketbolistu Uljānu Semjonovu. Nezūdošais ļaunums IMAX formātā. Un skarbās zemes sirdī ar Bredu Pitu. Skaties Apollo Kino.
1: Gaidīji jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 2008. rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ģertrūdes ielā 12 Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris –

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Perfekts. Varbūt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ikrītu no 14. līdz 18. septembrim rīta šovā atrādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas bezgalīgas garš un pagatavošanas iespēja. Vičī gards vienmēr.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
4: Škoda.
5: Es esmu Stīgērēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
7: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
8: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
9: Aleksi.
10: Marta.
9: Ko tu dari 25. septembrī?
10: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
9: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
10: Nu okay, bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
9: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
8: Biļetes meklē. Biļešu servises LV.
9: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
2: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: pamikt? Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai leasings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
9: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
9: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
10: piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija.
9: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: perfekts. Var būt gan pārdevējs, gan pelmenis. Bet katram sevi jāpierāda. Pierādi savas pārdevēja prasmes ik rītu no 14. līdz 18. septembrim. Rīta šovā atrādi rīti un tiec pie pierādīti garda Vičī produktu groza. Vičī pelmeņu un gjozas. Bezgalīgas garšu un pagatavošanas iespēja. Vičī gards vienmēr.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
4: Gaidīji jauno iPhone. Laiks rīkoties. Rezervē iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max un citus Apple jaunumus jau tagad. 18. septembrī no 18:00 rītā tie būs pieejami LMT Brīvības centra veikalā, Ģertrūdes ielā 12, Rīgā. Nāc un piedzīvo Apple jaunumu dienu kopā ar LMT.

0: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē. Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīviņu leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
9: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
10: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
11: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
10: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
11: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
10: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.